AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. RK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK Irratia. AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK irratia.

debekatua. Zauria irekita egon arren erretzen ari dira zubiak. Eta mingainak daude,

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

Inshallah.

します。

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, la radio.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: Thank you.

0: RCI Eureka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

AIREK, irratia baino gehiago. AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

Entzunen dituzue, behatuko dituzue, zuek ere zerbait antolatzen balima duzue, nahi balima duzue zuen inguruko egen jakinarazi, Euskal Irratietarat deitu. Goizeko 8:00 berriak orai intzarrietarekina.

0: Ikasleek basoko berezitasun bat eskualdeko hizkuntzan pasatzen ahalko dutela iragarri du Edouard Jeffré Frantziako hezkuntza ministroak. Ahozko handia bi berezitasun horietatik bati lotua izanik eskualdeko hizkuntzan segituriko partea hizkuntza hortan pasatzen ahalko dute ere, aldiz iduri luke euskara hizkuntza berezitasun bezala hautatu dutenen kasuan beste berezitasuna frantsesez egin beharko dutela. Neurria 2028an sartuko litzateke indarrean, ez luke aurtengo basorako balioko. Euskararen erakunde publikoak begionez ikusten ditu Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak, Maider Beotegi lehendakariaren ustez, jakinarazpen hauek egiazko aitzinamenduak dira euskarazko irakaskuntzaren valorizatzeko eta aitorpenerako. Joan den larun batean, Iparralde osoko komite antifasistek Karriken oiua izeneko fasismoaren eta zerbitzu militarraren kontrako eguna antolatua zuten, egunean zehar 50 bat gazte inguru hurbildu ziren Itsasuko Gosoki gaztetxean apailatu egitaraura. Eguna bukatu zuten Loiuko aireportuan, egun hortan berean ertzaintzak kolpatu zituen Global Summit flotillako edo itsasuntzietako kidekin elkartasun argazki bat eginez, 8:30 entzunen ditugu. Hendaia eta Bidasoko subiltzailek bestalde elgarrekin lan egiteko akordioa izenpetu dute Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin, sute eta hondamendien aitzinean Bidasoaren bi aldeetan subiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun alizateko hitzarmena da egin dutena. Jakinarazi dute ere ekainaren bian hirugarren senidetzea eginen dela Donibane Loitzune, Senpere, Bera, Lesaka eta Oronozko subiltzaile kasernen artean. Asteburuntan iraganda antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa eta antolatzailek balorazio positiboa egin dute, eguraldia lagun Hendaiako karrika eta plazak jendez bete dira lau egunez, kale antzerkia dantza eta zirku ikuskizunez gozatzeko. 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiago kosatu dute programazioa, hirigunean ez ezik auzoetan ere, Aitor Errazkinek eginen digu bilduma bat 8:30. Pilotan, Garaziko lehiaketaren finalean atzo Lafite eta Lujo nausitu dira Espinal eta Pierre Etxeberriren kontra 40-31 eta itzin partidan Etxeberri Patxeko eta Murillo Dualde eta Etxeberri Borteiriren kontra 30-18. Eta txerrindularitzan bizikleta lasterketa bat izan zen atzo Donibane Loitzunen, 110 kilometroko Anteo Giflat eta Melanie Gizepen izan dira garaile eta 160koan Emmanuel Koñe eta Charlie Vine. 8:30 eginen dugu berri sail nagusia.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita. Eta gure gomita, Henri Randonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria zurekin dena, Kristofa Gotzarena.
1: Bai, egunon Henri Randonea.
3: Egunon deneri.
1: Pilotaz eskuskaz mintzatuko gira, justu berezkuetaz mintzatuko gira, profesionaletaz Iparraldean labur biltzeko, eta Iparraldeko pilota batzordeak ordezkatzen ditu elkarte pilota elkarte guztiak, hori da?
3: Hori da. Hori da, ordezkatzen ditugu Iparraldean ditugun 60 pilota elkarteak eta 6.000 lizentziaduna.
1: Eta zuek ukandu zuek gomita bat, gomita berezi bat, zenta aktualitatean aipatu dugu berezkoetan, badera gaur egun eskupilotak duela, berezkoen zirkuitua kudeatzen, eta jinda beste proposamen bat, beste elkarte baten proposamena, aipatu ditugu bi izen, Lora Mazarz, Baionako Modern jatetxeko jabea, eta jubilari hoia, eta Patrik Orrategarai, Peio Larralderen kirol kontseilaria. Bi horiek baute proposamen bat, elkarte batena, pilotariak gomitatu dituzte ez bakarrik. Eta zue gomitateak izan ziste, bilkura hortara, joan den hastean zen, bez nola pasada.
3: Bizikiongi, lehenik erran behar dena da Mazar eta Orrategarai balimaute proiektu bat, erran nahi du badela zerbeite proiektua aurkezteko eta guk pena ikusten dugu, pena handi bat dugu, ikuste hainbat tirabira, hainbat zurrumurrudien, hainbat arrazo, bai eskupilotaren arduradunen eta pilotarien artean.
1: Hortaik abiatu zen, lehenik pilotariek galdin zuten esku pilotarekin bilkura bat.
3: Hori da, jasoak dila kotzeien artean, eta zurmuruak ateatu die, argitu da pixka bat zertzien ahemanoiken zaitasunak, eta guri amaturren munduak pena hondi bat du eolako egorea ikustea. Iruditxarra ematen du pilotari, eta ikusten dugu elkarren artean ez dela elkarraitzerik. Eta azkeneko indute bilkura elkarren artean, tentsionea initz izan da, iduriz, eta hor proiektu berri bat ateatu da, eta hor proposamen berri hori estudiatzen da, eta gu lehen aldikotz, iparaldeko pilota batzordea bezala, ezan nahi du amatore mundutik gonbidatu izan gira bilkur hortarat.
1: Proposatzen da, Mazar eta Ojate Garaien proiektuan, administrazio kontseilu zabal bat?
3: Idikiduru bat. Idikidura da, nahi bari mozu, guk ikusten duguna da amatore mundua eta profesional munduaren artean ez dela ahemanik. Egan nahi du, gu beti aparte ikusia gira, eta nahiz tabaduen urteak eta urteak entziatzen gira ahemanak izatea, ez dugu lortzen. Hor,
1: eskupilotarekin,
3: ahemanak bakan izaten die, bakan izaten die. Nahi ginoke gehiago izatea, zointa guk baditugu hainitz gauzak proposatzeko profesional munduari. Eta hor, tirabidaiken ondotik, tentsionen ondotik, Mazar Ojate Garai proiektua agertu delaik, guk lehen gauza ikusten duguna da irikidura. Eta elkarlan bat proposatzen dutela. Eta hoi, amatore munduaren zat, biziki interesgarria da. Azkenean, etortzen lanko gira, proposatzen lanko dugu, eta behar ba, elkarlan bat ere maten lanko dugu, profesional mailaikin.
1: Zenta egutegian, pilotariak ukantzuta lehen biziko bilkura bat, heie galeinik esku pilotarekin, tentsioak izan zirela errandu zu, agertu da bikote hori, bikote horrekin bildu dira pilotariak lehenik, eta zehaztu da geroztik proiektua jonen hastean, eta etziren bakarrik berezkoak gomit.
3: Yes.
1: Bez, aipatu dute administrazio kontseilu bat, Ojate Garai eta Mazarrek, eragile initzekin, eta proiektuan ez ziren pilotari guziak hor, nola senitzen duzuzuk?
3: Bo, nahi bari mozu, hor auta badelaik, bi auta badie pilotarien zat. Eta nahi du, pilotariak autatuko du nahi duena edo esku pilotaren segitzia, edo Mazar Ojate Garai proiektua segitzia. Dudak badie, mutiko gazteikek dudak batzuek argi dute, zein euten, eta bertze batzuek dudan die. Hor, pasaden astean bilkura egin dugulaik, lehenik Lionelek eta Patrik Ojate Garaiek presentatu dute beren proiektua. Biziki argi, biziki profesionala, eta behaz, gardentasunoi, transparentzioi, eta idikidura hori, eta hori biziki importantia. Eta gero, sortu da, debat hor ginen gu, bazien dozena bat pilotari, gu, iparaldeko pilota batzordeak, gehi antolatzaileak, lehiak eta antolatzaileak. Eta gero, sortu da, ez da baida bat, pilotarien artean, gure artean, eta antolatzailean artean. Eta hor, pilotariek nahi zituzten segurtasunak, ikusian nola pasatuko zen, auta bat iten bali mazen, edo zer. Eta guk ere, jandugu, gure hitza, eman auten eri hitza, nik gozak argita garbi erran ditut, guk 6.000 lizentziadun baitugu iparaldean, eta 6.000 artean badie 1.000 eskuzkaitzen dierak. 1.000 gazte. Sito mailatik lehen mailarat. Eta hainitzek, elburu dute bederen amatorri goi mailan aitzia, espalimada erito pron sartzia. Eta olako ideia uzulaik, kirol batean, bertuzu modeloak. Eta modeloak baditugu iparaldean, ez da dudarik. Baina austura bat bada, mosketa bat bada, amatore mundu eta profesional mundu horren artean. Bederen, iparaldeko pilota batzordearekin. Badakit, tentsionek izan dieguekin ere lehengo denboretan, baina gauzak aldatu die, eta jendeak ere aldatu die, eta usten alda, idikidura bat iparaldeko pilota batzordeari. Ta hor, proiektu berri horrek argita garbi usten du hori, eta guri biziki interesatzen zaigu horako proiektu bat izatea.
1: Bat, jakin merda esku pilota elkarte bat dela, izan zela audit bat, iragile guzien artean, formakuntza zentroaren inguruan, baziren ez da behirak gula bizpairu urte, gazteak hartzen zituztela, zirela hartzen ala iparaldeko pilota batzordeak antolatu txapelketetan, plazaren maila ahultzen zela adibidez,
3: orida.
1: Eta hor, bez, esku pilota elkarte bat da, baina ez du horako zabaltasunik proposatzen eragile guziek?
3: Esku pilota kosatzen dituen kideak denak pilotariek die, denak kalitatezko jendeak die, pilotaria undiak izan die, famatuak izan die. Ejan nahi dut kalitatea bada. Eskaz duguna, eta nik argita garbi usteut, idikidura eskaz da. Eta hori pena undi bada. Ejan duzu akademia sortu zuleik tirabira undiak izan zien gurekin. Eta hori pena undi bada, geroztik egin zen auditori, auditortan, behoitan bat launek lan egin zuten, sei labetez, gostatu da, eta emaitza bat ateatu zen. Eta emaitza horrek zerraten zuen. Elkarlana bertzela egin, etzela bertze atera biderik. Mundu eskoaregia, ipagaldia txikia da, pilota mundua txikia da, esparima dugu elkarraitzen, pilota nola nahizu garatu. Eta hor, hori zen, autaren, auditaren emaitza. Elkarlan bat, egin kontseilu administrazio bat, edo zuzendari bat zorde bat, eta aktuari guziak bahne. Eta hori, hori zen emaitza, analizia intzuen auditorak, bertzen sinatu, bertzen izenpetu audita, eta seikide giden, eta seikide nartian, bakarrik bi etzuten sinatu hori, federakuntzak eta eskualpilotak, eskupilotak. Bertze guziek izenpetu zuten, egan ditu, denak ados ziren proiektu horrekin. Eta gaur, iru lau urte berantago, Horatagera eta Mazarek hori proposatzen dute. Ez baita misterioik ez duzu diusik asmatuko berrik, modelo berriak ez da olakoik. Bez, proposamena hori da, elkarlan bat egin ezagun.
1: Da Frantziako FFPB pilota federazioak bazuen gomita, joan hasteko?
3: Ez dut uste, ez dut uste.
1: Eskupilotak gomitatuko ditu astezken untan pilotariak, eta teorian, austiralian gero bilduko dira pilotariak hautatzeko proiektua. Bez, askifite epe laburian argituko da afera. Eskupilotak gomitatu zaituzte biharko?
3: Ez. Ez gira gomituak, ez.
1: Hala. Eta hor, ez dakigu zer aipatuko duen, eskupilotak edo dien pilotariek, baina zautzu iduitzen araberako proiektu bat izaiten aldera bestek bezala.
3: Be, nahi bari mozu, eskupilotak inenduna seuraski proposatuko dugu proiektu bat, ez dakitzen inenduen, dena den, auta orain piloteriek dute. Pilotariek eranen dute, oiekin nahi dut jokatu. Pilotariek autatzen dute, guk ez dugu bakarrik, deusik eran behik, guk ikusten duguna, alde batetik nahiko zaitasun eta aheman txarrak izan ditugu eta bakan izan ditugu ahemanak, eta berzaldetik idikidura ikusten dugu. Orduan, edo segitzen da den bezala eta edabaki hartzen bali mote pilotariek guk respetatuko dugu hori, edo aldatzen da, liburu behi bat idikitzen da, hori alde behi bat idikitzen da, abentura behi bat egiten da, eta ikusiko dugu zehat
1: Hala, oitarau pilotari berezko dira gaur egun, hor, afera hortan egiten ala, Peio Larralde dela proiektu berriaren alde, eta kiro kontseilari du ere Patriko Jategarai, Peio Larraldek, Luis Sánchez dela gehiago eskupilotaren alde, janen dugu, hor, erdi hortan abaditugu Batikia Dukazu Mati Hospital, olako batzuen iritziak eragiten alko du afera hortan?
3: Ez dakit, berda irrespetatu bakotxen ideia, bakotxen iretzia, Batitiak, Matiok, erraten da duda zalantzak baituztela, utzi berdie ben zalantzekin erabakien nahi bali maute hartu, hartuko dute alde batetik, ero bertze da, eta oitalauek berdin dute, batzuek argiago dute, bertzeago, bo, utzi berdie, eiek autatuko dute, azkenean, badut uste betitik tentsuneak izan diela, ez da bakarrik gaurko eskupilotaikin izan tentsuneak lehenarogu izan die, eta dola hoi urte izan zien ere, hor, ala ere, oska bat pasatu da, zein da, hor pilotariek muitu die, irautza txiki bat egin dute galdetuz aldaketak, eta hor, bertze proposamen bat ba, ala ere, oska bat pasatzen da. Da hor, berdugu bait ezpada, aintzina egin, eta erabakia pilotariek dute. Guk iritziak ematen ditugu, gure idia ematen aldugu, denek, federakuntzak, iparaldeko pilota batzordek, edo zoin erakundek, erraten aldu nahi duena. Baina erabakia pilotariek dute.
1: Bai, errandu zuzu haurek, historian, FFPB bada, bada iparaldeko pilota batzordea, lehen liga deitzen zera, Ipariko Herriko Liga, EPB bilakatu zena eskupilota, pixka komplikatua iduridu mundu horrek, pilotaren munduak iparaldean, tipia da errandu zu, proiektu horrek zerbait gehiago ekartzen aluke azkenean behar bada adostasun batetara teltzeko edo?
3: Ba dut uste, iduritzen zait. Ez da bakarrik, ez du bakarrik proiektu horrek ekarriko. Eskupilotak ere astapenean proiektu edera zuen. Idikidura eskaz, hori da. Nik iduritzen zait gauzak askoz simpleago izaten alitaikela, elkar main inguru batean ematen malin magata, elkarrekin solasiten malin madugu. Gaurko gunean guri ateguziak etxia zizkigu. Eta ezin da hola segitu, pilota mundua txikia da, gugi da Iparaldeko pilota batzordean gure mila jokoreiekin elite proko iturria. Guk eremate ditugu pilotariak eta sartzen die elite pron oberenak. Beraz, behar da lotura bat gurekin, behar da ajeman bat sortu gurekin. Alde batetik zalantzak bat ditugu eta zaitasunak, bertzaldetik iduriz, idikidura bada.
1: Henri Errandonea, milesker gure galdera erantzunik.
3: Milesker zuri.
2: Milesker, Kristofa Hotzarena, eta gure aldetik gomita tartea hortan uzten dugu. Biharko gomita tenore hontan Nicole Etxamendi izanen da, Euskal Hiri gure elkarroko president ordea, gobernantza eta hiritarren partaidetza zarduratzen dena. Bihar zortziontek goiti Euskal Irratietan biztan dena, goiz berri saioan, zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egun honen zule, egun hon eta ongiet horri berriz ere antxetik ratira. Hogeita iru gradu ordu hauetan eta berozapa gainetik endu ezinik gaurkoan ere hogeita amabos gradu ikusiko bitugu termometroetan. Arratsalde parterako edo iluntzerako hobesan da badirudi, ba itsasaldetik zertxo bait arinduko duela. Ba, beroak baina nola nahi ere ba, bihar eta etzi oraindik ere hogeita amar graduren bueltako maksimak izango ditugu termometroetan. Bien bitartean eskualdeko errepidetan, ordu hauetan Gipuzkoa 6-6 errepidean Kostorbe inguruetan eta Jaitzubiko norantzan edo norantzkoan trafikoa motel dabil eta aipatu eraberean gantxurizketan auto bat bide bazterrean aurkitzen dela, baina ez duela trafikoan eraginik ordu hauetan. Eta bere alagoaz, bestelako kontuekin, baina trafikoari dagokionez ere, gogoan hartu, atzo hasi zirela Hondarribian Pasaia kalearen berrurbanizazio lanak, kalearen osoaren berrurbanizazio lanak egiten, denbora luzez obrak izango dira bertan, hiru fasetan egingo bituzte lanak Foru Kaleko aldetik, hasita horretaraziko dugu, 60. Amarkadaz geroztik, ez dela, lurraltza eta beraz lurrazpiko ursaneamendu eta bestelako egiturak ere berritu beharko dituztela, ez ditu urtiz berea hirigintza zinegotziak eman dizkigu. Bertan egingo bituzten lanen garrantziaren inguruko xetasunak.
6: Esan beharra dago behar hau bizilagunen aldetik aspalditik egiten den eskari bat dela. Izan ere, obra honek izaera bikoitz bat dauka, alde batetikan helburua dauka irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzea, kale guztia maila berean jarriko da, irisgarritasuna askoz ere hobeagoa edo errezagoa egingo da, kotxeen abiadura moteltzeko neurriak ere hartu dira, baina bestaldetik ursaneamenduarekin, oditeriarekin lotutako inbertsio handi bat ere izango da. Eta dio da bezala, urte askotako eskari bati erantzuten dio.
5: Ara, beraz, esan bezala, 60. Amarkadako, irigintza du urbanismoa baitu, Pasaia kaleak, nola nahi ere arrantzala eusuan egintzen moduan, egingo dau ere aldika, hiru zatita manatuko bituzte obrak esan bezala, atzo, abiatu zuten lehena, eta orotara 2 milioi euroko aurrekontua kudeatzen dute. Eta Hondarribitik atera gabe bestelako ekimen bat dute martxan 2025-eko, urte hasieratik, auzoekin, nahi justu hautatu gabeko bakardadea prebenitzeko programa edo egitasmo komunitarioa. Hainbat azterketa eta diagnostiko egin eta gero, zabalduz, kooperatibako teknikariak zenbait auzotako adinekoekin ere harremanetan jarri ziren, joan den urtean zehar eta lehen lanketak eginez dagoeneko hainbat ekintza komunitario antolatzen bituzte. Arkoia, Amute, Kosta, Mendelu, Aldezarra edota Puntalean ere, Bingoak, Kafe Tertuliak eta bestelako solasaldiak, burutzeko aukera esan bezala, auzotaren arteko harremanak sustatzeko, baina orain beste fase bati abia da eman nahi diote edo beste fase batean murgilduko da egitasmoa, hain justu auzo zaintza komunitarioa helburu duen enean voluntarioen bila dabiltza, auzo zainen bila Josu Peña, gizarte zerbitzutako zinegotzia da.
7: Guzti gustatzen zaigu harremanak izatea, badaukagu gure bizitza, baina azkenean indartu nahi duguna auzoak dira, auzotako bizitza hori indartu behar dugu eta esan dugu, adineko pertsonei zuzenduta dagoen proiektua dela, baina hau da alde preventibo batetik eta hori nola lortzen dugu auzoetan bizi garen guztiok guretik pixka bat jartzen. Leno gogoratzen dugu edo gure aiton amonekin hitz egiten dugunean auzoetako bizitza nola zen, ba denok esaten ziguten, ba San Pedro kalean zeuden arrain postuak edo zeuden fruta postuak edo Mendelu auzoan edo Arkoi auzoan nola elkartzen ziren baserritatik, ba elkarlan hori egiteko, ez? Eta hori da berreskuratu nahi duguna azkenan auzoen bizitza eta hori nola lortzen dugu, ba auzotan bizi garen hoiek gure denbora pixka bat emanez eta ez da eskatzen munduko beste zer, ba askotan esan dugu, ba agian pertsona batek behar duen bakarra da erosketa hirugarren solairura igotza edo kafe bat hartzeko denbora bat izatea. Orduan, guk ikusi genuen eta herritarrengana hau zabaldu genuen, aber ikusten zuten hau berrezkoa zen, ba denek ikusten zuten hau modu komunitario batean egin bartzela. Orduan, parte hartzeko bi modu daude. Jendeari hori eskatu nahi dugu parte hartzea, zei parte hartzen badute hau zabalduzeko teknikariak beste auzoetara ere zabaltzeko aukera izango dugu pertsonan gehiengana iristeko eta esaten nuen modan. Bi modu daude parte hartzeko, bat izango zen auzo zain pertsonala izatea, hau da pertsona bat entzaindari begiak izatea, denbora guztian gizarte zerbitzuekin eta zabalduzeko teknikarekin lanean egongo zana, ikustea pertsona baten egunerokoa nola den, eta beste izango zen ja auzozain dinamizatzailea, hemen bai indarra dela jarri behar duguna. Zer da auzozain dinamizatzaile bat? Ba, kafe tertuliak eramango lituzken pertsona, ba, eta kafe tertulitan zer egiten da, Zurinek esan du, kafe hartzen da, gai bat eramaten da, eta gai horren inguruan jarduten zera auzotarrekin, sare hoiek eta harreman hoiek indartuz. Orduan, ba, eskatzen duguna da, jo, ba, interesekoa duen norbaitek kafe tertulia hauetan edo beste dinamiketan parte hartzeko, ateak irekia ditula, eta horrela lortuko dugula auzaren indartzen.
5: Ara, beraz, ba, esan bezala, ondarribia.eu zen, patoko buzute informazio guztia, bestela, ba, ondarribiko udalera, botak gizarte zerbitzuetara joaz ere, aukera bada, ba, auzoekin ekimenarekin bat egitea. Eta Hendaiako auzoetan eta kaleetan izan da aldiz, beno, arte eszenikoen, ba, antzerkiaren maiatza festivala joan den asteburu luzean zehar, berez, beno, ba, aste azken edo ostegunetik igandera bitartean ospatu dute, hain justu, ba, ehundaka ikusle bildu ditu asteburu osoan zehar, ba, berozaparen azpian, orotara 40 ikusgarri baino gehiago, eskaini zituzten antolatzaileek aurtengo edizioaren balorazioa positiboa egin dute hain justu, Aitor Errazkin lankideak bildu bizki gu xetasun gehiago.
8: Antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa arrakastaz amaitu da asteburu honetan Hendaian. Orotara 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiagok hartu dituzte herriko kale eta plazak, publiko ugari erakarriz. Antolatzaileek nabarmendu dutenez eguraldi onak asko lagundu du emanaldiak giro apartan garatzeko. Ogei Lipuzet, zuzendari artistikoak, balorazio oso positiboa egin du.
9: Biziki untxapasten da festivala, hori oso polita da ikustea betetzen plaza guztiak eta arreto guztiak hor karrikan ikusgarientzat eta oso balorazio polita egiten dugu. Jendeak konten dirudi, eguraldia zoragarria, hori da beti faktore oso importantea guretzat, aste osoan begiratzen dugun gauza bat.
8: Programazioaren barruan Hendaiako Goselea konpainiak Lurruna bere azken ikusgarria estenatu du. Ander Fernandez, Goselea konpainiako kidea.
10: Ba, super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta kontatzen diegu ez dakin ona egon gara sortzen, sortu dugu ikusten berri bat, baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu hainbeste jende ezin da egon orduan. Guretzako gaina festival kutsuna da.
8: Aurtengo edizioak tokiko eta Euskal Herriko konpainien estrenaldiak eskaini ditu, besteak beste. Goselea konpainiaren Lurruna edo Deabru Beltzak taldearen Zu Talka ikusgarria. Festivalak gainera sorkuntza eta elkarlanari lotutako ekimenak ere sustatu ditu, herriko eragile sozial, artistiko eta hezitzaileekin batera.
5: Ara, beraz ez, eman duen joan den asteburu luzeak endaian, eta bestelako itzordu garrantzitsu batzu datoz, datozen asteburuetan ere.
11: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak, eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
12: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
5: Ara beraz, baina Bioterraren aurretik OCR txapelketa jokatuko da. Ba, Irunen Obstacle Schools Race, oztopo lasterketa, Kirolaren Europako txapelketa, maiatzaren 28-31 lehen aldia da, Espainiar estatuan jokatzen edo antolatzen dutela, eta 28 herrialdetako 2563 atleta elkartuko bira irian. OCR-a modan da, loraldi betean, izan ere Los Angeleseko 2028 joko olimpikoetan disiplina ofiziala izango da, aurreneko aldiz, esan bezala, lau egunez, Iruna Aire Zabaleko oztopo zirkuitu bilakatuko da, gogoratuko dugu, Josu Langilla, futbol zelaia ere, okupatu egin dutela horretarako dagoeneko, aste honetan zehar, eta hiriko hainbat gunetan ikusiko dituzue, oztopo lasterketaren gune ezberdinak ere. Nolan aire, 2500 kirolari, haien talde tekniko, senide eta zaleak erakarriko bituelari, kudalaren arabera, tokiko ekonomiarentzat onuragarria izango da guztia. Bien bitartean, BDZ Euskal Herritik salatu du, Israelgo entitate sionistak OCR Europako oztopo lasterketako lehiaketan parte hartuko duela Irunen, eta ekitaldi honen babeslea Irungo udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia direla aintzat hartuta, ez dela onargarria Israel Elite eta Israel Youth taldeek maiatzaren 31 lau txanda ezderrinetan bertan parte hartzea. Diotenez, Donostian Basque Country Junior Pro munduko txapelketan surfean gertatu zen bezala, albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio egoera batean iristen da, eta horri gehitzen zaio Global Summit flotillako kideek, Loioko aireportuan jasandoko errepresio bidegabea. Horrek berriz ere agerian uzten du, haien ustez, Euskal Erakundeen jarrera zinikoa, diote, herriaren borondatearen aurka doana, eta herri horrek askotan plazetan adierazi duen borondatearen aurka. Horregatik eta Israelen aurkako boikota kanpainaren baitan, European Obstacle Sports Federationi eskatu diote Israeldar taldeen parte hartzea kentzeko Irungo txapelketa hontatik, eta era berean Irungo udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diote ekitaldi honen babesa eta laguntza kentzeko, eta Israelgo armada genozidaren irudia zuritzearen konplize izateari usteko. Esan bezala, maiatzaren 28-tik 31 Irunen ospatuko da Europako txapelketa hori. Eta ez da Europako txapeldun, baina izango balitz bezala, Unai Amianok bere ibilbide profesionaleko lehen txapela lortu baitu joan den asteburuan, irundarrak 22-7 markagailuarekin garaitu zuen Ander Murua, pasaben larun batean Labriten, B-serie mailako buruzburuko finalean, Baiko enpresaren eskutik profesional bilakatu eta 8 hilabetera ailegatu zaio lehen garaipen handia Amian hori, dagoeneko bere lehen txapela lortu du esan bezala, eta etorkizunerako atezabala irekiz, eta historia eginez doa, gainera txapela jantzi bai, baina ez zuen nola nahiko, moduan irabazi gainera, 27 minututan lortu baitzuen Murua gainditzea, 207 pilotaka da izan zuen partidan hain zuzen ere, laburra, izan ere 17 tanto egin zituen Amianok, eta 5 galdu partida hasieran berezik egindako akatsen ondorioz, Unai Amiano ere autokritikoa zen, 22-7, irabazita txapela jantziarren.
13: Nik uste finala nahi bezala juntzela, azkenean hola prestatu genuen, nik uste perfecto atera zela dena. Hasieratik ideia garbi nitun, hasieran opari batzuk eta hoi initun, baina egia da aurkarian merita izan zela, eta nik uste suerte txar pixa, eta bai, ze atzea jotzen, justo goian bat gutxigatik jonun, geho gora ezkerreta beste bat, azkenian, dia pelota ezak bat tanto izango zianak, pues goian ikututa, faio bihurtzen diela, baina gero momentu hortatik aurrea nik uste ja behin lehenengo ondo sartu nula soltatu initzela, eta ja dena, dena borobil juntzen, ja eta kada hundia inun, uste dut 5-7-5 arte, eta nik uste horra azkenian dena eskueskura jarri ziala, eta perfecto aprovechatu nula, eta baina frontean kriston giroa zeon, eta eta oso pozik denekin.
5: Ara, beraz, Unai Amianok historia egiten segitzen duela, Irunek inoiz izan ez duen pilotari profesionala bilakatu baitzen pasaden iraian eta dagoeneko bi final jokatzeko aukera izan duela, bigarrenean ailegatu zaio esan bezala txapela jantzitzeko aukera edo ohorea. Eta pilota eta txapela ipatzen dugula, Jostaldiko armaiak bete eta emakumeen palada biziak gozatzeko deia luzatu du emeki elkarteak ere, maiatzaren 30ean eta ekainaren lehenean emakume pala txapelketaren 11. edizioa antolatu baitute, ogoratuko dugu 80. hamarkadan bilatu behar direla ekimen honen erroak, baina gerora desagertutako txapelketa ba, berreskuratu zutela 2019an eman pilotari ekimena abiatu zutelari, Talaia Egiluze eta ma Guadalupekoa eskoletako neskek kirola egin zezaten eta beno ba, ba urteen poderioz indarra hartu duela emakumeen palak Hondarribian eta eskualdean oro har, baina helduen asteburuan jokatuko bada, asteazkena bitartean emeki elkartean oraindik ere izen emateko aukera izango dela oroitarazi dute emeki elkartetik. Eta goizeko 8:30 ditugula, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan eta jarraian zuekin gaude berriz ere beti bezala.

0: Egunon, joan den larun batean iparralde osoko komite antifasistek karriken oiua izeneko fasismoaren eta zerbitzu militararen kontrako egun antolatu zuten, egunean zehar 50 bat gazte inguru hurbildu ziren itsasuko gozoki gaztetxan apailatu zuten egitaraura Sermin Kanbloan izan zen bertan. Hendaia eta Bidasoko subiltzailek elkarrekin lan egiteko akordioa izenpetu dute, Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin sute eta hondamendien aitzinean Bidasoaren bi aldeetan subiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun ahal izateko hitzarmena egin dute. Esteban Bastiagerrek segitu du ariketa. Eta asteburuntan iraganda antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa eta antolatzailek balorazio positiboa egin dute, 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiago osatu dute programazioa, Aitor Errazkinek eginen digu bilduma bat. Aroa lehenik, Pampi?
1: Eta gaur bero, bai, iguzkia nagusi izanen dela, eta 35 graduko temperatura ere, Baiona aldean, Barne aldean ere 33 ikusten alko dela gaur, eta bihar, ta ondoko egunetan ere beti bero unekin txegituko dugula.
0: Ikasleek basoko berezitasun bat eskualdeko hizkuntzan pasatzen alko dutela iragarri du Edouard Jeffre Frantziako hezkuntza ministroak. Gisa berean ahozko handiaren erdiare euskaraz egiteko parada izanen da, proba hori bi berezitasunetan lorturiko jakintzak aurkezteko aukera baita, eta beraz azterketa euskaraz eginen den berezitasun horri dagokion erdia ere euskaraz egiten alko da ahozkoan. Atzo goizean goiz Euskadi Irratian mintzatu ziren Peio Tuifo diputatua eta Erik Etxart Seaskako koleen dakaria, biek begionez ikusi dute albistea, aldaketa handia da Etxartentzat, aurrera pausu nagusi bat Duforentzat. Halaber, biek ikusten dizkiote gabeziak, Etxartek baitio 2028 berant dela eta konponbidea aurtendanik nahi dutela, Etxepare Lizeoko ikasleek adierazia dute aurtengo matematikako proba euskaraz erantzungo dutela, eta honela aurten eta helduden urterako salbuespen bat ikusi nahi luke Etxartek. Peio Dufok itxaropenez ikusten du egoera. Seas Euskako lehendakariak mobilizazioen garrantzia azpimarratu zuen atzo goizean, ikasle, irakasle eta gurasoen mugimendurik gabe etzelakoan halako iragarpenik lortuko, euskararen erakunde publikoa ere asebeterik agertu da, Maider Beotegi lehendakariaren ahotik jakinarazpen hauek egiazko aitzinamenduak dira euskarazko irakaskuntzaren valorizatzeko eta aitorpenerako.
1: Iparalde osoko komite antifasistek karriken oiua izeneko eguna antolatu zuten larun batean.
0: Fasismoaren eta zerbitzu militararen kontrako eguna zen eta 50 bat gazte inguru hurbildu ziren itsasuko gozoki gaztetxean antolatua zuten egitaraura, antzinen Sermin Kanbloan.
2: Egitaraua mustroak sortzen direnean dokumental antifasistak, bokseo zein mural tailejek edota kontzertuek osatu zuten, bainan, eguneko momenturi garrantzitsuena mahai ingurua izan zen. Bertan, kostaldeko zein barnealdeko komiteko gazteak parte hartu zuten. Hausnarketa hasi zuten ohoitaraziz fasismoaren eta militarizazioaren berragerpenak krisi testu inguru orokor batean ulertu behar direla. Elaia Borda.
3: Ikusten dugu gaur egungo testu ingurua krisi kapitalista dela eta horrek suposatzen duela estatuak autoritarizatzea. Horren baitan argiki ikusten da estatuak behagmatzen ari direla eta militarizazio prozesu bat emaiten dela mundu mailan eta azkarki Europa mailan. Ikusten duguna da militarizazioan eta armadan budjetai gaiten ari dela.
2: Bestetik, autoritarizazio prozesu hori propaganda kultural batek lagundurik heldu zela esplikatu zuen Maika Gezanburuk, eta fasismoak prozesu guzti horretan ze rol jokatzen duen esplikatu zuen ere.
3: Propaganda kultural os bat plantan ezagia izan da, eta sustut pertsona batzuei bideratua, hau da gazteriari bideratua den propaganda bat. Beraz, burgesiak estatu autoritarizazio bat plantan ezagutzen du, eta fasismoak hori bultzatzen du, eta normalizatzen entzatzen da.
2: Zerbitzu militarra eta JDC-a kondenatu zituzten, gazteriaren pobretzeaz baliatzen diren gerlarako errekrutamendu mekanismo gisa. Eta horiei zein fasismoari aurreiteko, komitetara batzeko deia luzatu zuten ere.
3: Eta beraz lehen urratx bezala komiteetat parte hartzat gomitatzen zuztegu. eta hortaik indar bat lortzeko Ipar Euskal Herrian fasistak instalatzen ez usteko.
0: Eta egun abukatu zuten Loiuko aireportuan egun hortan berean ertzaintza kolpatu zituen Global Sumut flotilako edo itsasontzietako kidekin elkartasun argazki bat eginez. Hain zuzen, Global Sumut flotilan parte hartu zuten 6 Euskal Herritar larun batean iritsi baitziren Turkiatik Euskal Herrira, eta Loiuko aireportura iritsi zirelarik ertzainak oldartu zitzaizkien kolpatu zituzten eta haietako bi eta ongietorria emaitera joanak ziren beste bi pertsona ere atxilotu zituzten. Kolpe azkarrak pairatu zituzten aireportuan ziren pertsonek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak edo bitartekariak ikerketa bat ireki du gertaturiko argitzeko. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak, irudiek kezka eragiten diotela adierazi du eta lasterren saiatuko direla zer gertatu den eta erantzulerik baote den argitzeko. Anartean Global Summit flotillak deiturik manifestazio jendetsua egin zuten igandean Bilbon ertzaintzaren oldarraldia salatzeko, sionismoaren konplizeak izatea leporatu zieten ertzaintzari eta Eusko Jaurlaritzari.
1: Eta endai, eta Bidasoko suhiltzaileak haien arteko elkarlana ofiziala bilakatu dute.
0: Akordioari esker, hemendigoiti mugako bi aldeetako suhiltzaile kaserna bakar baten gisara erantzuten alko dute sute eta larrialdi azkarren parean. Hitzarmen aurain izenpetu baldin badute, elkarlana ez da berria bi kasernen artean, 2018-tik Alert PIG proiektuaren eskutik formakuntza eta baliabideak partekatu, zerbitzuak koordinatu eta simulakro ezberdinetan elkarrekin trebatu dira. Orain, senidetze horrek zer ahalbidetuko duen espikatu digu Arkaitz Orbegozok Bidasoko suhiltzaileen ofiziala da.
4: Urtetako lankidetza ja badaramagu, zeren bueno, POCTEFA funtsei esker, ja pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senidetze ekitalde honekin azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta azkenan elkar ezagutu egin behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, eta praktikak egin behar dira, orduan senidetze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aireportuan edo bestelako instalakuntzetan aldez aurretik bi zerbitzuok ezagututako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
0: Bestalde jakin arazi dute ekainaren bian hirugarren senidetzea eginen dela Donibane Loitzune, Senpere, Bera, Lesaka eta Oronozko suhiltzaile kasernen artean. Laborantzako urgentziazko legea deitu duten sedea aipatzen ari dira egun hauetan Frantziako legebiltzarrean. Joan den aste artean hasirik ostirala arte dute diputatuek emendakinak aurkezteko, lege hortan ur erreserba handiak 60.000 oiloko oilategien baimena edo Duplon diputatuaren azitamitrido pozoia berri sarraraztea proposatzen da. Gibelatze handia dela diote ezkertiarrek eta ekologistek, beharrezkoa eta legearen sustengatzaile ikusten dira aldiz eskuinekoak sozialisten laguntzarekin. FNZ-aren lobinga salatu dute beste behin ere ekologistek.
1: Hendaiako antzerkiaren maiatzak 100 ikusle bildu ditu asteburu osoan zehar.
0: Orotara 40 ikusgarri baino gehiago eskaini dituzte eta antolatzailek aurtengo edizioaren balorazio positiboa egin dute Aitor Arrazkin.
5: Antzerkiaren maiatza festivalaren 41. Edizioa arrakastaz amaitu da asteburu honetan Hendaian. Orotara 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiagok hartu dituzte herriko kale eta plazak, publiko ugari erakarriz. Antolatzaileek nabarmendu dutenez eguraldi onak asko lagundu du emanaldiak giro apartan garatzeko. Ogei Lipuzet, zuzendari artistikoak, balorazio oso positiboa egin du.
6: Biziki untxapasten da festivala, hori oso polita da ikustea betetzen plaza guztiak eta arreto guztiak hor karrikan ikusgarientzat eta oso balorazio polita egiten dugu. Jendea konten dirudi, eguraldia zoragarria, hori da beti faktore oso importantea guretzat, aste osoan begiratzen dugun gauza bat.
5: Programazioaren barruan Hendaiako Goxelea konpainiak Lurruna bere azken ikusgarria estrenatu du. Ander Fernandez, Guselea konpainiako kidea.
7: Super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta ja, kontatzen diegu ez dakin ona egon gara sortzen, sortu dugu ikusten berri bat, baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu hainbeste jende ezin da egon orduan. Guretzako gaina festival kutxuna da.
5: Aurtengo edizioak tokiko eta Euskal Herriko konpainien estrenaldiak eskaini ditu, besteak beste. Uxelea konpainiaren lurruna edo Deabru Beltzak taldearen zu talka ikusgarria. Festivalak gainera sorkuntza eta elkarlanari lotutako ekimenak ere sustatu ditu. Herriko eragile sozial, artistiko eta hezitzaileekin batera.
0: Eta bukatzeko pilotan, Garaziko lehiaketaren finalean atzo Lafite eta Lujok irabazi zuten Espinal eta Pierre Etxeberriren kontra 50-51 eta Aitzin partida, Etxeberri Patxeko eta Murillok Dualde eta Etxeberri Borteiriren kontra 30 eta 18. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
8: 8. Inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8-tik ustailaren 3-urat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
9: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
10: Ezan zabetea egin berri dut.
9: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
10: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
9: Ez, xakelako diru jakintxuna.
11: Abonamendua mugagabean 15 € eta 50 hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
12: Madi, ekainaren 26 bazkalduko dugu biek?
13: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
12: Ah, bai, ze ona?
13: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
12: Itxura ona du? Nunda informazioa?
13: Sartu www.ueu.eu helbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6 denak bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ezeztatuak dira, askira. Ekainaren 6 elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren 6 denak bordalerat.
14: Euskal Irratiak webgunea.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.

0: omen dutela. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu berez aparteko gora berarik ordu hauetan, ba, oiko trafiko motela Gipuzkoa 636 errepidean gantxurizketako norantzan. Aipatu hori bai, ba, gantxurizketako norantzan, hain justu, ba, gantxurizketako maldan ere, no, obrak direla eta errail bat tarte batean bederen ba, itxita dagoela, eta gogoan hartu, D810 errepidean ere, Urruña parean obretan direla, eta semaforoarekin zailtasun nabituztela, azken aldian, beraz, ba, tentu handiz, ba, puntu horretan ere. Eta anartean, eta obrak aipatzen bitugula, atzo hasi zituzten Hondarribian 60. hamarkadaz geroztik ukitu gabe dagoen Pasaia kalearen berrurbanizazio lanak. Kalearen berrurbanizazio osoa egingo dute. Azalekoa eta lurra azpikoa ere, demora luzez, obrak izango bira bertan beraz, eta hiru fasetan egingo dituzte. Foru kaleko aldetik hasi dira, ez ditxurtiz berea hirigintza zinegotziak aipatu duen ez, behin baino gehiagotan ba, Pasaia kaleko berrurbanizazioa eren beharrak ba, nabarmendu dituzte eta auzotarren eskaerari erantzunez burutuko bituzte lanak oraingoan.
1: Esan beharra dago, beharra hau bizilagunen aldetik aspalditik egiten den eskari bat dela. Izan ere, obra honek izaera bikoitz bat dauka, alde batetikan helburua dauka ba, irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzea. Ba, kale guztia maila berean jarriko da, irisgarritasuna askoz ere hobeagoa edo errezagoa egingo da, kotxeen abiadura moteltzeko neurriak ere hartu dira, baina bestaldetik ur saneamenduarekin, oditeriarekin lotutako inbertsio handi bat ere izango da. Eta dio da bezala, ba, urte askotako eskari bati erantzuten dio.
0: Ara, beraz, esan bezala, atzo hasi ziren, eta luzerako doaz, 2.000.000 euroko inbertsioa egingo du Hondarribik udalak horretan. Eta inbertsioa behar bada, apalagoa da, baina, sakoneko aldaketa egin nahi dute herrian, ba, zaintza komunitarioaren aldeko apustuarekin, horretaraziko dugu 2025 urte hasieran, ekin ziotela, auzoekin programari eta hainbat lanketa eta diagnostiko egin ondotik, adineko pertsonen zaintza komunitarioa sustatzeko, hainbat ekintza komunitario ere martxan jarri bituztela azken hilabete hauetan, horretaraziko dugu, berez, adineko ba, pertsona gehien dauden auzoetan, hasi zirela, halako ekimenak egiten, bai eta auzo elkarte bota, auzo bizienetan ere, hauek martxan jarri alizateko, hala, Arkoia, Amute Kosta, Mendelu, Aldezarra eta Puntalean hasi dira ekintza komunitario hauek egiten, hain justu ba, Zurine, Zabal luz kooperatibako ordezkariak, azaldu digun bezala.
2: Azkenean, auzotik auzoarentzat sortzen ditugu ekintzak dauden harreman horiek indartzeko eta komunitatea saretzeko, eta alde batetik Mendelun kafetertulia egiten dute eta Mendelu oinez hilabetean behin eta kafetertulia bi astean behin, bestalde Amuten hilabetean behin egiten da auzo elkartean kafetertulia, Arkoian baiestenean hilabetean behin ere kafetertulia eta Puntalean Goxo kafetegian elkartzen dira ere kafea hartzeko. Ta gero Aldezarrean adimena pizten tailerra daukagu pixkat erreserba kognitiboa lantzeko. Aldi berean Kasinozarrean hilabeteko azken ostiralean bingoa egiten dute, ba pixka bat auzotar guztientzako eta edonor etorri daiteke parte hartzera. Bueno, ba orain arte 60 urtetik orako pertsonak ari dira gerturatzen hilabetean behin kafe bat hartzeko eta bueno, azkenean talde bakoitza bere modura egiten du eta antolatzen da ekintza. Bai, badago jendea gai zehatz batzuk nahi ditula landu eta horren inguruan hitz egin pixka bat behaien artean gehiago ezagutzeko, baina gero ere badago jendea ba, egunerokotasuneko gauzak nahi ditula hitz egin eta auzoaren ganako gertutasun hori sentitu, ez?
0: Ara, beraz, ba, ekintza komunitarioak martxan dituztela, orain bigarren fase batean, sartu edo murgildu nahi dute programa injustu, berez, bakardade ez hautatua pairatzen duten pertsonen auzo zain figura sustatuz. Voluntarioak bilatzen bituzte horretarako, Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotzia.
3: Guzti gustatzen zaigu harremanak izatea, badaukagu gure bizitza, baina azkenean indartu nahi duguna auzoak dira, auzotako bizitza hori indartu behar dugu, eta esan dugu, adineko pertsonei zuzenduta dagoen proiektua dela, baina, hau da, alde preventibo bat,

0: Tik eta hori nola lortzen dugu auzoetan bizi garen guztiok guretik pixka bat jartzen. Leno gogoratzen dugu edo gure aiton amonekin hitz egiten dugunean auzoetako bizitza nola zen, ba denok esaten ziguten, ba San Pedro kalean zeuden arrain postuak edo zeuden fruta postuak edo Mendelu auzoan edo Arkoi auzoan nola elkartzen ziren baserritatik, ba elkarlan hori egiteko, ez? Eta hori da berreskuratu nahi dugun azkenan auzoen bizitza, eta hori nola lortzen dugu, ba auzoetan bizi garen hoiek gure denbora pixka bat emanez, eta ez da eskatzen munduko beste zer, ba askotan esan dugu, ba agian pertsona batek behar duen bakarra da erosketa hirugarren solairura igotza edo kafe bat hartzeko denbora bat izatea. Orduan, guk ikusi genuen eta herritarrengana hau zabaldu genuen, aber ikusten zuten hau beharrezkoa zen, ba denek ikusten zuten hau modu komunitario batean egin bartzela. Orduan, parte hartzeko bi modu daude. Jendeari hori eskatu nahi dugu parte hartzea, ze parte hartzen badute hau zabalduzeko teknikariak beste auzoetara ere zabaltzeko aukera izango dugu pertsonan gehiengana iristeko, eta esaten nuen modan. Bi modu daude parte hartzeko, bat izango zen auzo zain pertsonala izatea, hau da pertsona bat entzaindari begiak izatea, denbora guztian gizarte zerbitzuekin eta zabalduzeko teknikarekin lanean egongo zana, ikustea pertsona baten egunerokoa nola den, eta beste izango zen ja auzozain dinamizatzailea, hemen bai indarra dela jarri behar duguna. Zer da auzozain dinamizatzaile bat? Kafe tertuliak eramango lituzken pertsona, ba, eta kafe tertulitan ze egiten da, Zurinek esan du, kafe hartzen da, gai batera ematen da, eta gai horren inguruan jarduten zera auzotarrekin, sare hoiek eta harreman hoiek indartuz. Orduan, ba, eskatzen duguna da, jo, ba, interesekoa duen norbaitek kafe tertulia hauetan edo beste dinamiketan parte hartzeko, ateak irekia ditula, eta horrela lortuko dugula auzaren indartze hori. Bai, azkarregi bizi gara, eta gure denboran egin ditzakegu beste gauza, ba, lagunekin elkartu gaitezke, pote bat hartzen baina askotan komentatu izan dut ere, ba, justo gu pote bat hartzen egon gaitezke 10 lagun, baina goian dagoen lehenengo solairuan, bigarren solairuan dagoen pertsona bat 80 urtekoa bakarri dagoena momentu horretan, ez? Orduan, jo, goazen benetan geratzera, ikustera zer nahi dugun Hondarribin, goazen komunitate hori indartzera eta lasaiago hartzera, azkenen guztion harreman horiek indartuz, ba, aurrera erresago egingo dugulako.
1: Ara, beraz, ba, uzo zain bolondresak, edo voluntarioak bilatzen bituztela, ba, uzo ekin, ba, programa esan bezala sustatzeko, bereziki, ba, uzo zain figura hori, ba, sustatze aldera. Goizeko 8:42 minutu.
2: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
1: Ara, beraz, eta Bioterra dator, bai, baina aurretik beste itzordu garrantzitsu bat, jendetsua izango dena Irunen OCR edo Oztopo Lasterketa Kirolaren Europako Txapelketa jokatuko baita Irunen maiatzaren 28-31 28 herrialdetako 2563 atleta elkartuko bira irian. Diotenez, bueno, ba, lau egunez Irun aire zabaleko Oztopo zirkuitu bilakatuko da, gogoan hartuta OCR-a modan dagoela loraldi betean, Los Angeleseko 2028ko joko olimpikoetan disiplina ofiziala ere izango delarik aurreneko aldiz. Beno, hartara, joan den asteburuaz geroztik ikusiko zen dituzten Irungo hainbat gunetan, beno, ba, Oztopo lasterketarako guneak ere prestatu bituztela, eta aste honetan bertan Josu Langilla Larrendiko futbol zelaian jada, ba, instalatua dute dena, hori izango baita nolabait ere, ba, zenbait frogen epizentro, eta, beno, ba, San Martzial ebota dunboa futbol taldeen entrenamenduak ere, ba, leku zaldatu behar izan bituzte aste honetan bertan. Hau esan da, OCR txapelketa honek 2500 kirolari baino gehiago taldeko edo talde tekniko senide eta zaleak elakarriko bituela kontuan hartuta, Irungo udalaren arabera tokiko ekonomiarentzat, bueno, ba onuragarria izango da. Baina BDZ eta Euskal Herritik salatu dute Israelgo entitate sionistak OCR Europako Oztopo lasterketako lehiaketan parte hartuko duela Irunen, eta ekitaldi honen babesleak Irungo udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia direla kontuan hartuta ez dela inolaz ere onargarria Israel Elite eta Israel Youth taldeek ba maiatzaren 31an lau txanda ezberdinetan parte hartzea. Albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio egoera batean iristen dela diote eta horri gehitzen zaiola Global Summit flotillako kidek hain justu ba Loioko aireportuan jasandako errepresio bidegabea. Horrek berriz ere agerian uzten du haien ustez euskal erakundeen jarrera zinikoa diote herriaren borondatearen aurka doana eta herri horrek askotan plazetan adierazi duen borondatearen aurkakoa. Horregatik guztiagatik Israelen aurkako boikota kanpainaren baitan European Obstacle Sports Federationi ba eskatu diote Israel taldeen parte hartzea kentzeko txapelketa hontatik eta era berean Irungo udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diote ere ekitaldi honen babesa eta laguntza kentzeko eta Israelgo armada genozidaren irudia zuritzearen konplize izateari uzteko. Eta hori, ba hitzordu handia izango bada Irunen kirolari dagokionez, bueno, ba txapela ezin handiago jantzi zuen Unai Amianok bere ibilbide profesionaleko lehen txapela lortuaz Labriten joan den larun batean 22-7 ba irabazi zion Ander Muruari B serieko mailako buruzburuko finalean Baiko enpresaren eskutik profesional bilakatu eta 8 hilabetera ailegatu zaio lehen garaipena. Aipatu beharra dugu ba Irunek inoiz izan ez duen pilotari profesionala bilakatu zela joan den irailean eta horren ondotik jada bi final jokatzeko aukera izan duela Amianok, bueno, ba bigarrenean ailegatu zaio esan bezala bere ibilbide profesionaleko lehen txapela finala irabazi du eta ez nola nahi 22-7 markagailu zabalarekin irabazi baitzuen bere lehen txapela. Ez zuen nola nahiko moduan irabazi 37 minututan partida laburra 207 bilotakadarekin 17 tantu egin zituen Amianok eta 5 galdu bereziki partida hasieran. Hauxe, aipatzen zigun Unai Amianok berak.
4: Ba, bueno, nik uste finala nahi bezala juntzela, azkenean hola prestatu genuen, ta bueno, nik uste perfecto aterazela dena. Hasieratik ba ideia garbi nitun, hasieran opari batzuk eta hoi initun, baina bueno, egia da aurkarian merita izan zela, eta nik uste suerte txar pixate bai, ze atzea jotzen, ba bueno, justo goian bat gutxigati jonun, geho gora ezkerreta beste bat, azkenian, ba bueno, dia pelotazoak ba tanto izango zianak, pues goian ikututa, ba faio bihurtzen diela, baina bueno, gero momentu hortatik aurrea nik uste ja behin lehenengo ondo sartu nula soltatu initzela, eta ja dena, ba bueno, dena borobil juntzen, ja eta kada hundia inun, uste dut 5, 7, 18 arte, eta bueno, nik uste horra azkenian dena eskueskura jarri ziala, eta perfecto aprovechatu nula, eta bueno, baina frontean kriston giroa zeon, eta oso pozik denekin.
1: Ara, beraz, ba, Unai Amiano pozik, eta pala eta txapelak aipatzen bitugu lor, horretan azten bizuegu, elduben aste buruan, Hondarribiko jostaldi pilotalekuan, ba, emeki emakumen elkarteak antolatzen duen 11. emakume pala txapelketa antolatzen edo jokatzen dutela, eta asteazken arte, oraindik ere izen eman daitekela. Bestalde, futbolean demoraldia amaitutzat eman dute gure taldeek, batzuk aspaldi, beste batzuk ezain beste, Hondarribia Real Union Roca eta Real Union lehen taldearen igoerekin gainera, Txuribeltzen kasuan maiatzaren lehenean amaitu zuten zelaiko lana, baina bulego lanetan ari dira buru belarri urrengo denboraldian lehen federazio mailara itzuleran talde lehiakorra izateko. Ramses Gil entrenatzaileak jarraituko duela ditzera eman zuen klubak, joan den astean jokalari dagokienez aldiz Jean-Pierre Arokarenek eman dizkigu atzo kiroletik saioan azken orduetan kluba zertan ari denaren berri.
5: Etengabe ari dira, eta oraindik ez da ofizializan, baina bueno, jarraituko dutenak Jonten alde batetik, mm-hmm. Lander Remeri, Fontan Talbaro Mateo, mm-hmm. Lucas Sangali, Martin Arruti eta Soroeta. Soroeta aipatu da Atletikek ez dakitzer eta bar, Soroetak eta Martin Arrutik sinatu zuten klausula bat, puntu bat, Atletikera ez direla joango. Mm-hmm. Pena da, Atletirentzat, baina jokalariak bere interesak defentzen zituzte, eta Errealak inposatu zuen hori, mm-hmm. Garai batean, hori. Eta jarraitu dute, Mustafak ere bai, jarraituko dugu. Eta nik uste dut bloke horrekin batera, bi edo hiru jokalari Aston Villatik iritsiko dilera. Eta gero 8-9 fitxaketa. Atzo bertan, eta eren egun ikusi genuen, zen maila duen lehen refek. Nik uste dut, oain duela hiru lau urte, baino, hobeto, Deportibo de la Coruña igotu egin da. Mm-hmm. Lehen mailara, orain duela 5 urte estadion galen jokatu egin bai. Zuen, galdu egin zuen eta Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen Riazorren. Bueno, Hori esan da, maila ikaragarria, berriz ere, talde honetan, beharko da ipini, baina buruarekin, bloke hau aprobetxatuz, eta gero fitxaketek egin asmatu, eta bere ala hasiko dira uztailaren 10ean, 12ean estadion galen, bere ala hasiko da txapelketare, abuztuan, lehen mailarekin batera eta bigarren mailarekin batera, hor nahi dute hobetu antolakuntza,
1: Ara, beraz, ba, bere ala, hasiko direla, esan bezala bulego lanak amaituta aurre demoraldiare, eta ikusi guztute, ba, zer onlako jokalaria mantentuko bituzten, eta, bueno, fitxaketa berriak ere, beharko bituztela, gogoratua, Zaragoza, Huesca, Ebota, Kultura, Leonesa, bigarre mailatik jeistegen direla, eta liga konplexua, dudarik gabe izango dela, Real Unionentzat dudarik gabe helduen demoraldikoa. Eta urte urren demoraldia izango dela gainera, gogoan hartu eta Estadion Galek 100 urte betetzen bituela, eta 2027an ospatuko 100 urte beteko direla, Real Unionek irabazitako azken kopaz ere, beraz badute, zer ospatua ere. Eta kontu kontari, denbora joan zaigu, segundu gutxi batzuk besterik ez goizeko 9etarako, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan, beti bezala, eta jarraian goizeko 10ak artean, zuekin gaude goizeko kafean.

0: pueblo.
1: Ikasleek basoko berezitasun bat eskualdeko hizkuntzan pasatzen ahalko dutela iragarri du Edouard Jeffre Frantziako hizkuntza ministroak. Ahozko handia bi berezitasun horietatik bati lotua izanik, eskualdeko hizkuntzan segituriko partea hizkuntza hortan pasatzen ahalko dute ere, aldiz iduri luke euskara hizkuntza berezitasun bezala hautatu dutenen kasuan beste berezitasuna frantsesez egin beharko dutela. Neurria 2028an sartuko litzateke indarrean, ez luke urtengo basorako balioko. Euskararen erakunde publikoak hain zuzen begionez ikusten ditu Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpen horiek, Maider Beotegi lehendakariaren ustez, jakinarazpen hauek egiazko aitzinamenduak dira euskarazko irakaskuntzaren valorizatzeko eta aitorpenerako. Laborantzako urgentziazko legeak baute du honik, hala izendatua izan den lege sedea eztabaidatzen ari dira momentu untan Frantziako lege biltzarrean. Joan den asteartean hasirik, ostiral arte dute diputatuek emendakinak proposatzeko, lege hortan Duplon diputatuaren Azita Mitrido pozoia berri sarraraztea proposatzen da besteak beste. Kontra erran bat dela, egiten diren beste proposamenekin dio biologikoaren alde lan egiten duen BLE elkarteko Toma Ergik.
2: Bada, lege hortan, bada normalki araudi berri bat debekatzeko importazioak, produktuak eginik balin badia heben debekatuk dien produktuekin, pestizidekin, normalki debekatuk date, importazio horren egitia. Me bena hale, best aldetik, erraten dira, bai, mena azietami pridhoi behar dizug charrazi berriz. Zent, Frantzian hola berriz charraziko dizug beste produktuak. Un hartu kizanen behita azietami pridhoi Frantzian. Ordin, beti erraten da frantzez ez la schizofreni. Badak, alde batetik azietami pridaen edo ingugiua errespetatu nahi, eta best aldetik un hartu azietami pridhoi erlientako eta katastrofa badak azetami fridoi, klarki, eta importazioak beti zabalago, Australiakin, Mexikaikin, oai.
1: Urra reserva handia, 60.000 oiloko ilategien baimena edota laborarien sarien emendatzeko proposamenak eginak izan dira ere, 43 artikuluren bidez beste aipamen frango ere agertzen dira, FNSaren lobbyinga salatu dute berriz ere ekologistek. Hendaia eta Bidasoko subiltzaileek elkarrekin lan egiteko akordioa ofizialdu dute, Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin sute eta hondamendien aurrean, Bidasoaren bi aldeetan subiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun ahal izateko hitzarmena izenpetu dute. Jakinarazi dute ere ekainaren bian, 3. senidetzea eginen dela Donibane Lohizuneko, Senpereko, Berako, Lesakako eta Oronozko subiltzaile kasernen artean. Hautagai berri bat badela pilotari berezkoen kudeatzeko aipatu ginuen joan den astean, Lionel Mazax Baionako Modern jatetxeko jabea eta errugbilari ohiak eta Patrick Orategarai Peio Larralderen kirol kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea dute berezkoen zirkuitua kudeatzeko. Eskupilotak duelarik ardura hori gaur egun. Gai hortaz bere ikusmoldea mandigu Anji Errandonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria goizuntan, Goizberriko Gomita genuen, arekin egin elkarrizketa entzun gai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Errugbian gizonetan, 13ko errugbian Nazional 3 txapelketako finala zengo dezen iragantzen igandean eta Euskal 13 taldeak irabazi zuen Tolosako Gilles Junienen kontra 30-16. Nazional 2 mailan ariko da heldu den urtean Euskal 13 taldea. 15ko errugbian bestalde Federal 3an final 8renetako itzuliko partidan igandean Barkose Mendikotaren kontra edo Barkose Mendikotak Leve Zuzegalaren kontra irabazi du 27-22. Baina joaneko partida 6 puntuz galdu zuten siberutarrek eta ondorioz, tanto batengatik ez dira ondoko itzulira pasako eta ez dira federalbira igoko. 11etan eginen dugu ondoko berri saila.
3: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
0: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, bosteun denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
4: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren zortzitik ustailaren hirurat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
5: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
6: Ezan zabetea egin berri dut.
5: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
6: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
5: Ez, xakelako diru jakintxuna.
7: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
5: Txik-txak.
8: Euskal Irratien webgunea.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira, goizeko behatzeak eta saspi, ia sortzi minutu ja da, eta amarrak artean hemen txeto batuko gaituzue, beno ba, eguraldeari dagokionez zer esan, ez da, beno ba, zeru garbia, eta bero zapa ba, gainetik endu ez zinik, azken egun hauetan, oraindik ere, beno ba, iraungo du, ba, bihar eta etzi ere, hogeita amar graduren bueltan izango bitugu maksimak, gaur baino apalagoak, baina gaur atzokoaren oso antzekoa izango dugu. Esan bezala hogeita amabos gradura arte, eta, bueno, ba, modu batean zein bestean arratsalde, iluntze aldera, badirudi ba, itsasaldetik brisa pixka sartuko zaigula, arna sartzeko aina, eta etxeko leioak irekitzeko aina, bai bederen, Ma, eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu orduotan aparteko eragozpenik, inolako eragozpenik egia esan, eta aldaketak izango dira batozen egunetan, bueno, ba onda, Irunen adibidez, ba OCR ba Europako txapelketa jokatuko delako eta horretan hasiko bizuegu, bueno, ba hiri erdia ere hartuko badu. Bueno, ba zenbait aldaketa izango direla trafikoan, udaltzaingoak kudeatuko bituenak nolabait ere. Baina txapelketa honen arira ere badugu, ba azken orduko salaketa bat, BDZ Euskal Herritik salatu baitu Israelgo entitate sionistak OCR Europako oztopo lasterketako lehiaketan parte hartuko duela, zehazki Israel Elite eta Israel Joz taldeek, ba, lau txanda, egingo bituzte, maiatzaren 31an, eta kontuan hartuta, Irungo Udala, eta Gipuzkoako Foru Aldundia direla, hain justu, ba, babesle nagusiak edo, beno, ba, badakizue, ba, zer eskatzen dieten, ez da, ba, babesletza hori kentzeko, eta Europako, ba, OCR federakuntzari ere eskatu diote Israeldar taldeen parte hartzea kentzeko, ba, Irundik, loraldi betean, dabilen, ba, kirola izanik, ez ezaguna orain artean, baina aipatu ba 2028ko Los Angeleseko Olimpiar Jokoetan lehen aldiz, beno, ba, froga olimpikoa ere, izango dela, OCR txapelketa, beno, ba, 2500 kirolari eta 28 herrialdetako taldeak bilduko bira maiatzaren 28tik 31ra Irunen, esan bezala hau ospatzeko txapelketa hau ospatzeko. Kirola ere izango dugu izpide, ba berehala, batetik beno, ba Unai Amiano zoriontzeko, joan den larun batean Labriten, esan bezala, ba B-serieko ba txapela jantzi baitzuen, bere bigarren finala zen, iraian ba debuta egin zuenetik. Eta bigarrenean lortu du, hain justu ba bere lehen txapela profesional mailan. Xetasunak ere bilduko bitugu, baina Pala ere izango dugu protagonista, helduen asteburuan Hondarribiko Emeki Emakumeen Elkarteak bere 11. Emakumeen Pala txapelketa antolatzen baitu Jostaldiko pilotalekuan. Beno, oraindik ere asteazkena bitartean izen emateko aukera baduzute. Eta kalean eguraldiak esango dugu, bueno, ba, lagundu duela, ez dakit lagundu laduguntza izan den egin duen beroarekin, baina bederen jende andana bat bildu da Hendaiako kaleetan eta plazetan joan den asteburu luzean, ba Hendaiako antzerkiaren maiatza festivalaren 41 garren edizioa zela eta 25 konpainia, 40 ikusgarri baino gehiago izan dira kalean eta kitorik. Eta Aitor Errazkin lankideak bildu dizkigu xetasunak, ba, festivala jarraitu baitu, joan den asteburuan eta antolatzaileekin eta ba, zenbait konpainietako ordezkariekin ere hitz egiteko aukera izan du, gogan hartuta Euskal Herriko hainbat konpainiek, ba, haien beno, ba, dantza antzerki ikusgarrien ba, estreinaldia ere egiteko probestu dutela Hendaiako antzerkiaren maiatza festivala. Ara, beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango ditugu izpide, baina lehenik eta behin obrak ere aipatu behar ditugu, gogan hartuta atzo, ba, 60. hamarkadaz geroztik ukitu gabe dagoen Pasaia kalea, ba, zahar berritzeko, berurbanizatzeko lanak hasi zituztela Hondarribian, ez dituzte behargine behar bada, ba, egun aproposenak ba, eguzkipean lanean aritzeko, baina nola nahi ere luze joko duten obra dira, hiru fasetan egingo dituzte, eta Foru Kaleko aldetik, hasi dira. Ez ditu urtiz berea, irigintza zinegotziak eman dizkigu xetasun gehiago.
1: Esan beharra dago, behar hau bizilagunen aldetik, aspalditik egiten den eskari bat dela. Izan ere, obra honek izaera bikoitz bat dauka, alde batetikan helburua dauka, ba, irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzea, ba, kale guztia maila berean jarriko da, irisgarritasuna askoz ere hobeagoa edo errezagoa egingo da, kotxeen abiadura moteltzeko neurriak ere hartu dira, baina bestaldetik ur saneamenduarekin, oditeriarekin lotutako inbertsio handi bat ere izango da. Eta dio da bezala, ba, urte askotako eskari bati erantzuten dio.
0: Ara, beraz, urte askotako eskari bati erantzunez, esan bezala, 60garren hamarkadako hirigintza, irizpiden arabera egina baitzeuen Pasaia kalea, esparoi estuak eta bestelako, horri konponbide emango diote, baina, esan bezala, epe luzeko lanak dira, arrantza lauzoan, egin bituzten moduan, faseka, aldika, egingo dute, hiru zatitan, kasu honetan, eta ia 2 milioi euroko inbertsio egingo du, esan bezala Hondarribiko udalak lehen zatia, ba aipatu dizuegun bezala Foru kaletik gora, ba biribilguneraino zatia izango dela. Eta bestelako ekimen bat da aldiz auzoekin egitasmoa Hondarribian, behar bada inbertsio txikiagoa eskatzen du, baina eraldaketa nabarmena bilatzen duena herriko adineko pertsonen bakardade ez hautatua, ba prebenitzelako garaian eta nolabait ere, ba zaintza komunitarioa herri mailan, saretu nahian 2025 urte hasieran ekin zioten programari, berez, lehenik eta behin, herriko diagnostiko bat eginez, zenbait auzotan, 65 urtetik gorako herritarren kopurua, auzoko biztanleen 20%-a ala gehiagokoa ere, bazela, identifikatu zuten, horren arabera, zenbait auzotatik, hasi bira, Arkoia, Amute Kosta, Mendelu, Aldezarra, tira, Josu Peña, gizarte koesiorako zinegotziak oroitarazi digu, nola eta zergatik, ekin zioten auzoekin programari.
2: Gizarte zerbitzuen proiektu bat da, baina babes politiko oso dauka udaleko alderdi guztiekin. Eta orduan, hasi ginen sortzen Hondarribin nola egingo genuen proiektu hau, ez? Azkenan auzoekin izen erabaki genuen zergatik, auzoetan ekintza behar delako eta auzoen ondoan ere egon behar gerelako. Eta orduan hor, junginen aukeratzen ze auzotan hasiko ginen. Eta zergatik, ez? Azkenen Hondarribia auzo asko ditu, oso zabala da, baina auzoak bere berezitasunak dauzka. Eta orduan ikusi ginen, goazen astera, Mendelu, Amute, Arkoia, Puntala eta Aldezarrean, zergatik ze bertan badaude auzo elkarte batzuk nahiko eratuak, eta jendarengana iristeko ere auzo ekintza hori egiteko erresago izango da. Orduan, auzo hoietara ere joan ginen, auzo elkartekin hitzen genuen, eta saldu genien nola auzoan bakarrik bizi ziren pertsonekin ekintzak egin nahi genituen, ez? Eta bakardade egoera horietan egon zitezkeen pertsonekin egon nahi genuela. Orduan, ikusi genuen zeintzuk ziren bakarrik zeuden pertsona hauek, hau da errolda ikusita ikus genezakeen, eta 60 urtetik gorako pertsone guztiei gutun bat bidali genien eta deiak egiten hasi ginen. Pertsonei azalduz proiektu bat martxan jarri nahi genuela, non bi bide hartzen genituen. Bata zen, banakako esku hartze hori, hau da, non pertsonen bakardade horretan lagunduko genuen, eta bere ongi izatea bermatzeko bide bat egingo genuen, eta beste izango zen la aktibazio komunitario hori dela benetan, etan auzoekin proiektuaren ardatz nagusi eta helburu nagusia, non komunitatea indartu nahi genuen bertako bizilagunak ekintzetan parte hartuz.
0: Eta hori da, beraz, eta ekintza komunitarioak martxan jarri bituzte, hain justu urte, 2026 urte hasiera honetan, Arkoia, Mendelu, Amute Kosta, Aldezarra eta Puntalean, esan bezala, kafe tertuliak, bingoak eta bestelako jarduerak antolatuz, hori lehen fase bat da, baina orain, esan bezala, bigarren fase batean murgitu nahi dute programa, eta horretarako voluntarioak behar dituzte auzo zain sare hori, esan bezala, saretzeko. Ale ere, ekintza komunitarioi dagokienez, Zurinek zabalduz, kooperatibako teknikariak azaldu digunez, harrera beroa izan du zenbait auzoetan bereziki.
3: Azkenean auzotik auzoarentzat sortzen ditugu ekintzak, dauden harreman horiek indartzeko eta komunitatea saretzeko, eta alde batetik Mendelun kafetertulia egiten dute eta Mendelu oinez hilabetean behin eta kafetertulia bi astean behin. Bestalde Amuten hilabetean behin egiten da auzo elkartean kafetertulia, Arkoian baiestenean hilabetean behin ere kafetertulia eta Puntalean goxo kafetegian elkartzen dira ere kafea hartzeko. Ta gero Aldezarrean adimena pizten tailerra daukagu pixkat erreserba kognitiboa lantzeko. Aldi berean Kasinozarrean hilabeteko azken ostiralean bingoa egiten dute, pixka bat auzotar guztientzako eta edonor etorri daiteke parte hartzera. Bueno, orain arte 60 urtetik orako pertsonak ari dira gerturatzen, hilabetean behin kafe bat hartzeko, eta bueno, azkenean talde bakoitza bere modura egiten du eta antolatzen da ekintza. Bai, badago jendea gai zehatz batzuk nahi ditula landu eta horren inguruan hitz egin, pixka bat behaien artean gehiago ezagutzeko, baina gero ere badago jendea eguneroko tasuneko gauzak nahi ditula hitz egin, eta auzoaren ganako gertutasun hori sentitu, ez?
0: Ara, beraz, Eba, esan bezala ekintza komunitarioak martxan, Arkoia, Mutekosta, Mendelu, Aldezarra eta Puntalean antolatzen bituztenak, orain bigarren fase bat abiatu nahi du Hondarribiko Udalak, auzo zain sarea, auzoekin programaren benetazko, auzo zain sarea osatuz eta horretarako voluntario berriak behar dituzte. Zertarako, bueno, ba, Josu Peña zinegotziak azaldu digu zer nolako konpromisoak onartzen bituen, bolondresak.
2: Guztiei gustatzen zaigu harremanak izan. Zatea, badaukagu gure bizitza, baina azkenean indartu nahi duguna auzoak dira, auzotako bizitza hori indartu behar dugu, eta esan dugu, adineko pertsonei zuzenduta dagoen proiektua dela, baina hau da, alde preventibo batetik, eta hori nola lortzen dugu auzoetan bizi garen guztiok guretik pixka bat jartzen. Lehen gogoratzen dugu, edo gure aito namonekin hitz egiten dugunean auzoetako bizitza nola zen, ba, denok esaten ziguten, ba, San Pedro kalean zeuden arrain postuak, edo zeuden fruta postuak, edo Mendelu auzoan, edo Arkoia auzoan nola elkartzen ziren baserritatik, ba, elkarlan hori egiteko, ez? Eta hori da berreskuratu nahi duguna azkenan auzoen bizitza, eta hori nola lortzen dugu, ba, auzotan bizi garen hoiek gure denbora pixka bat emanez, eta ez da eskatzen munduko beste zer, ba, askotan esan dugu, ba, gian pertsona batek behar duen bakarra da, erosketa hirugarren sola hirura igotza, edo kafe bat hartzeko denbora bat izatea. Orduan, guk ikusi genuen eta herritarren gana hau zabaldu genuen, aber ikusten zuten, hau berrezkoa zen, ba, denek ikusten zuten hau modu komunitario batean egin bartzela. Orduan, parte hartzeko bi modu daude, jendeari hori eskatu nahi dugu parte hartzea, ze parte hartzen badute, hau zabalduzeko teknikariak beste auzoetara ere zabaltzeko aukera izango dugu, pertsonan gehien gana iristeko, eta esaten nuen moduan. Bi modu daude parte hartzeko, bat izango zen, auzo zain pertsonala izatea, hau da, pertsona bat entzaindari begiak izatea, denbora guztian gizarte zerbitzuekin eta zabalduzeko teknikarekin lanean egongo zana, ikustea pertsona baten egunerokoa nola den, eta beste izango zen ja auzozain dinamizatzailea, hemen bai indarra dela jarri behar duguna. Zer da auzozain dinamizatzaile bat? Kafe tertuliak eramango lituzken pertsona, ba, eta kafe tertulietan ze egiten da, Zurinek esan du, kafe hartzen da, gai bat eramaten da, eta gai horren inguruan jarduten zera auzotarrekin, sare hoiek eta harreman hoiek indartuz. Orduan, ba, eskatzen duguna da, jo, ba, interesekoa duen norbaitek kafe tertulia hauetan edo beste dinamiketan parte hartzeko, ateak irekia ditula, eta horrela lortuko dugula auzoaren indartze hori. Bai, azkarregi bizi gara, eta gure denboran egin ditzakegu beste gauza, ba, lagunekin elkartu gaitezke, pote bat hartzen, baina askotan komentatu izan dut ere, ba, justo gu pote bat hartzen egon gaitezke 10 lagun, baina goian dagoen lehenengo solairuan, bigarren solairuan dagoen pertsona bat 80 urtekoa bakarri dagoena momentu horretan, ez? Orduan, jo, goazen benetan geratzera, ikustera zer nahi dugun Hondarribin, goazen komunitate hori indartzera eta lasaiago hartzera, azkenen guztion harreman horiek indartuz, ba, aurrera erresago egingo dugulako.
4: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5tik 7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3etan eta arratseko 10etan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
6: Eta maiatza bukaeran emeki emakumeen elkarteak antolatutako emakumezkoen binakako pala txapelketa ospatuko da, 11. edizia izanen du aurtengo txapelketak eta erramezala maiatzaren bukaeran, maiatzaren 30 eta 31an ospatuko da Jostaldi pilotalekoan Hondarribian. Eta horren inguruan bagehiago jakiteko telefonoaren bertzealdean dugu Txane Carrillo, emeki emakume elkarteko kidea, kaixotan ezer moduz?
7: Kaixo egunon, ondo.
6: Ongi, bueno, aipatu dugu, ez? Maiatza bukaeran antolatu duzuela 11. aldiz emakumezkoen bikoteka pala txapelketa eta pentsatzen dut badagoeneko hor azken prestaketa lanetan ibiliko zaretela, ezta?
7: Ba bai, ba bai. Bueno, 11 aldiz antolatzen dugula. Ja, badugu esperientzia horretan, baina beti izaten da, ba, orduritasuna, ba, ja, ba, dena ongi ateratzeko nahian, eta hortan gabiltza, bai.
6: Ederki, bueno, aipatuko dugu maiatza bukaeran ospatuko duzuela, larun bat eta igandez, maiatzaren 30 eta 31an, eta oraindik ere, ba, izen ematea zabalik dagoela, baino ez daki dagoeneko jaso dituzuen lehen inskripzioak edo baditu zuen lehen bikoteak dagoeneko izen amanda.
7: Bai, bai, ja apuntatu die emakume batzuk, eta, bueno, urtero bezala apuntatu behar dire, ba, emekiko mailan, emekimakumeelkartea@gmail.com, edo telefonoa 944-6434-02. Eta datorren asteazken arte edo, ba, izango da EPA apuntatzeko. Izango da larun batean, izango da ligaxka bat, 30, maiatzako 30an ligaxka bat, eta igandean, maiatzako 31an, izango da finala. Hau da, final aurrekoak eta finala. Eta, bueno, hau beti antolatzen dugu, ba, udalaren laguntzarekin, eta beti, ba, nola ez, Hondarribiko pilota eskolarekin, haiekin ere harremanetan ibiltzen gera, eta beti haien laguntza jasotzen dugu baita ere.
6: Ederki, aipatuko dugu ere, bueno, hau urtero antolatzen duzuen txapelketa dela, baino zuek ere astero-astero ari zaretela palaren alde, edo emakumezkoen ez, pala sustatzen Hondarribian, eta astero badirela ez, emakumeak elkartzen direnak, ba, entrenatzeko, jostatzeko, eta, bueno, horrek ere laguntzen du gero, bueno, parte hartzaileak edukitzera lehiaketan, baino erran behar da, ba, zuek lanean segitzen duzuela urte guztian zehar, bueno, hori da ez, erran dugun bezala palaren sustapenaren alde.
7: Ba bai, ja daramagu, ba, aztekit, iru edo la urte ja jostaldin egiten dugula ekintzak, aste artero biltzen dide eta die bi talde desberdinak. Bata elkartzen die arratsaldeko bostetan eskoleko umeak, neskak eta mutilak. Eta orduan hor hasten die pala jokoan, eta bueno, ba, pixka bat eskolatik aparte, ba, bueno, disfrutatzeko beste aukera bat ematen diogu, eta gero aste artero baita ere emakume taldea ibiltzen da pala jokatzen, ba, arratsaldeko 7:30-tik 9:30 arte, kurso eskolar izango balitz bezala, ba, urritik ekaineraino. Eta bueno, han biltzen die, ba, bueno, ba, bai, badie ja ia 20 emakume ibiltzen direnak, eta baina denak ongi etorriak esaten dire. Nahi duenak posible do joan.
6: Hori da, ez? Entrenamendu horiek edo sai horiek irekiak dira eta aste artero, ez? Hurbiltzen alda jende berria, ba, probatzera eta ikustera, ez? Piskat zein den taldearen dinamika eta zergatik ez, ba, ba talde hortako partaide ere izatera, ez?
7: Ba, eta gaina betiro kontatzen dugu, ba, aurten beste aurreko urtean aurreko urte arte egontzen gurekin Galdoz, ba, oso palista famatua, ba, azken uste dut 24. urtean irabazi zuela Euskadi mailan. Baina kanpoan dago ikasten, gaztea da, eta bueno, kanpoan ikasketa ditu. Eta joan den urtean ja hartu genuen, ba, Sole Txegia baita ere esperientzia handiko palista, eta bera ere etortzen da, ba, pixka bat maestra bezala, edo erakustera bere zauerak. Eta neskak hor dauden emakumeak eta neskak oso konten daude.
6: Ederki, gero ondotik emakume hauek pensatzen dut, ez? Pala txapelketan parte hartzen dutela, ez? Partaide izaten direla, ez?
7: Bai, bai, normalean, bai, gaina guk egiten dugu, beti hasieratik maiatzan egin izan dugu pala txapelketa, makume palatxapelketa, baina gero urtean bitan, hau da, martxoak 8 eta azaroak 25, martxoak 8 da ba emakume nazioartzeko egunean eta azaroko 25 emakumeen kontrako indarkeriaren, bueno, indarkeriaren kontrako egunean ospatzen dugu beste ekintza txiki bat, gut deitzen dugu bixi-bixi. Ezeren da, egun batekoa, eta ez da kompetitibitatekoa, da baizik, bueno, ba, elkarren artean egun bat kirola eginez, pala eginez, kasu honetan, ba, disfrutatzeko, eta baita ere, ba, pixka bat omentzeko, ba, bueno, ba, martxoa 8 eta azaroko 25. Eta gero, ba, oain gauden une honetan, ba, tokatzen den emakume pala txapelketa, maiatzan beti.
6: Ederki, eta honetan, ez, orain antolatu duzuen eta ospatuko den txapelketa honetan errandugu ba 11. Edizioa izanen dela, beraz badu dagoeneko txapelketa honek, ez, bere ibilbidea eta baduzu esperientzia ere hortan. Pentsatzen dut urte hobeagoak edo okerragoak ere izan direla, baino badakigu, ez, ba historikoki pala txapelketa honetan ba Euskal Herriko txoko desberdinetako jendea ere hurbiltzen zela, emakume pila bat eta bikote pila bat, ez, etortzen zirela onda Ribera jokatzera, ez dakit, nola ikusten duzuen gaur egungo egoera edo palaren egoera edo txapelketa beraren egoera, ez? Hurbiltzen da jendea, parte hartzen du jendeak edo kosta egiten da pixka bat jendeak parte hartzea?
7: Ba, gure, bueno, hasierako urteak izan ziren, ba, pentsa, guen dela 30 urte baino gehiago, 84ean hasi ginen. Garai hartan ba inguruko herriko emakumeak etortzen ziren. Orduan garai hartan etzegoen hain zabaldua eta berreskuratu genuenean 2020 urtean berreskuratu genuen eta bueno, baita ere hasieran ba kontatzen genuen ba inguruko herritako hainbat emakumeekin, baina konturatu gara azkeneko urteetan, ba, herri askotan, gure inguruko herri askotan, baita ere antolatzen dituztela pala txapelketa eta emakume gehiago jokatzen hasi direla. Beraz, gure gana igual, kasualitatea guain Irunen ari dire ospatzen baita ere, eta beran ere askotan etortzen zirena, baina baita ere ari dire guain jokatzen. Orduan, bueno, ba, kasu hontan, ba, igual, emakume gutxiago egoten dire, baina, bueno, beste aldetik, sorionekoa gara, zeren inguruko ondoko herri askotan emakume gehiago ari dire pala jokatzen.
6: Primera, norrek ere ekarriko du, ez? Zuen gana eta zuen lehiaketara jende gehiago, ba, aipatuko dugu berriz ere, ez? Maiatza bukaren eginen duzuela, eta partidez gain, edo lehiaketaz gain ere, bueno, gero finalaren egunean horrelako ospakizun bat ere eginen duzu, ez? Pixkat denek elkarrekin ospatzeko txapelketa ospatu dela edo egin dela, eta ez dakit, bueno, hor jatekoa, eta, bueno, ez? Horren maiaren bueltan edo bilduko zarete, ez? Pixkat ospakizun bezala ospatzeko final hori?
7: Bai, guk beti ohitura izan dugu, ba, zer nahi gauzetan ibiltzen gerenean, gero ba, elkarren artean harremanak eta zea istotzeko, ba, bueno, beti zerbait jateko edo prestatzen ditugu, eta aurten baitare berezia izango da, zeren gurekin eukiko dugu, ba, bueno, ba, DJ bat aurten finaleko egunean eta horrek ere alaituko du baita ere girua eta bueno pentsatzen dugu ba gauza polita izango dela eta bueno hemendik deialdia bialtzen dugu denei ba hurbiltzeko ez balen baute jokatu behar behintzat ikusteko eta disfrutatzeko baita ere pala jokoarekin.
6: Ederki, oroitaraziko dugu, izene emateko epea ere oraindik irekia dagoela, heldu den aste artera edo aste azkenera arte aipatu duzun bezala, eta ez dakit, bueno, norbait dudatan edo zalantzetan badago ba apuntatu edo ez, edo bikoteren batek interesa agertzen badu, ez dakit zer erranen zenioke edo ze, ez dakit ze gomendio, ze, ba, ez dakit araudiren bat, edo, bueno, ba, ez dakit badagoen zerbait ere hola txapelketan, ba jakin beharko zuenik eta bueno ba pixkat horiei ez animatu alizateko edo bueno zerbait erranalizateko ba parte hartzeko bikote horiek
7: ba ez zalantza edukitzeko zeren guk gure helburua da ez bakarrak kirola egitea baizik disfrutatzea. Orduan Dudaren babalin badu, ez euki dudarik. Apuntatu eta animatu gurekin egun polit batzuek pasatzera. Bai, animatzen ditut denak, bai.
6: Ederki, ba, guk ere animatuko ditugu hemendik, oroitaraziko dugu berriz ere ba izena emateko emeki emakume elkarteabildua@gmail.com elbidera idatzita egin beharko dela, edota telefono zenbakira deituz ere, 944-64-2402 telefono zenbakira inzuzen ere, eta bueno, ba, oroitarazi berriz ere maiatzaren bukaeran eginen dela etxapelketa hau, maiatzaren 30 eta 31 goizeko 10etatik eguerdiko ordu batetara izanen dela, bi egunetan, oraindik ere badagola aukera parte hartzeko, eta erran bezala, ba, ospakizun baten bueltan, ez, ospatuko dela lehiaketa hau ere, eta kirola praktikatzea baino gehiago ere, badela, emeki emakume elkarteak antolatutako emakumezkoen binakako pala txapelketan parte hartzea. Beraz, horixe horrela bukatuko dugu, mila eskertzane gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik, eta animo azken antoklak eta lanekin, eta zorte onere txapelketarekin. Mila esker.
7: Mila esker zuri eta emakume naneskak animatu, bai? Ongi izan.
6: Ederki berdin.
8: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8:30 aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 942-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin. Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: arabera ze, ba, hortxe emeki elkarteak, egiten duen deialdia, aste bururako, jokatzeko ez bada, aste azkena dela, azken eguna izen emateko, ba, esan bezala, ba, padaz gozatzeko ere, eta ongi eta ederki gozatu zuen Unai Amianok eta noski bazaleek ere, joan den larun batean Labriten, B serie mailako buruzko buruko finalean, 22-7 eko markagailuarekin ba, irabazi zuen irundarrak Ander Muruaren aurka, horretara ziko dugu Irunek inoiz izan ez duen pilotari profesionala bilakatu zela joan den iraian, ba, urantzu pilotalekoan estreinekoa, edo debuta eginez profesionaletan, eta bi final jokatzeko aukera izan duela Amianok jada, eta bigarrenean ailegatu zaiola bere ibilbide profesionaleko lehen txapela. 22-7 partida laburra gainera, 37 minutukoa, 207 pilotaka da izan zuen partidak, eta 17 tanto egin zituen Amianok, eta 5 galdu, hala ere, autokritiko xamarra da Unai Amiano bere buruarekin.
1: Ba, bueno, nik uste finala nahi bezala juntzela, azkenean hola prestatu genuen, ta bueno, nik uste perfecto aterazela dena. Hasieratik gan ba ideia garbi nitun, hasieran opari batzuk eta hoi initun, baina bueno, egia da aurkarian merita izan zela, eta nik uste suerte txar pixat, bai, ze atzea jotzen, ba bueno, justo goian bat gutxigatik jonun, geho gora ezkerreta beste bat, azkenian, ba, bueno, dia pelotazoak bat tanto izango zienak, pues goian ikututa, ba, faio bihurtzen diela, baina, bueno, gero momentu hortatik aurrea nik uste ja behin lehenengo ondo sartu nula soltatu initzela, eta ja dena, ba, bueno, dena borobil juntzen, ja eta kada hundia inun, uste dut 5-7-5 arte, eta, bueno, nik uste hor azkenian dena esku-eskura jarri ziala, eta perfecto aprovechatu nola. Eta bueno, baina frontean kriston giroa zehon, eta oso pozik denekin.
0: Ara, beraz, ba, pozik Unai Amiano, eta esan bezala, ba, Irunek inoiz izan ez duen pilotari profesionala bilakatu ondotik, ba, lehen txapela eskuratu duela, gaur, hain justu, eguerdiko ordu batean, ongi etorria edo harrera, egingo diote, Irungo udaletxean, Unai Amiano pilotari irundarrari, esan bezala. Eta 23 minutu bitugula, goizeko 10ak izateko, bueno, ba, bestelako kontu batzuk izango bitugu izpide berehala, batozen egunetarako itzorduak badira, helduen asteburuan, adibidez, Biriatuko ikastolak bere 10. Urte muga nolabait ere ba ospatuko baitu, baina aurretik Hendaiatik ba pasa beharra dugu. Antzerkiaren maiatza festivalak 100 ikusle bildu baititu asteburu osoan zehar, berozaparen azpia, baina modu batean zein bestean Hendaiako plazak eta kaleak beteaz, 40 ikusgarri baino gehiago eskaini bituzte 41. Edizio honetan, eta dagoeneko festivala amaituta 42. Edizioa prestatzen hasiak dira. Aitor Errazkin lankideak, bai, jarraitu du festivala, asteburuan, baita, xetasunak bildu ere.
2: Hendaia antzerki eta sorkuntzaz bete da asteburu honetan, maiatzaren antzerki festivala jaialdiaren 41. Edizioarekin. Hortengo programazioa proposamen bereziak erakarri ditu, eta horien artean nabarmendu da Guselea, konpainiaren estrenaldi berria, Lurruna, Ander Fernandez, Guselea konpainiako kidearekin hitz egin dugu.
3: Zer moduz?
4: Ba, ointxe harrapatzen azu pozik, ba, emanaldiaren ondoren, pozik eta publikoare pozik jaso dugu osotasun pila bat eta horrekin pozik bai.
3: Noske baietz, dirudi ba, momentua zela, 41. Ekitaldia, antzerkiaren maiatza festivalarena, eguraldi zoragarri batekin, lekua, baita lokalizazioa ikaragarria esango dugu. Hendaiako maiatzaren antzerki festivalak, bueno, 41. Edizioa ospatzen duela aurten, gitarau berzionen baitan, Guselea, zuen konpainiak, ba, sorkuntza berria, estrenatu duzue, ba, kasu honetan Lurruna. Musika, hitza, irudimen, poetikoa uztartzen dituen, bueno, ba, esango dugu ikusgarria ba, jarraitzeko aukera izan dugula. Lehen galdera, Ander, nondik sortu zen Lurruna ikusgarriaren lehen ideia edo intuizioa?
4: Ba, gure ikuskizunekin maiz gertatzen den bezala, izan zen proposamen ba, ireki bat. Festival batean parte hartzeko proposamen bat, eta nahi genuen aiteko. Eta garai hartan hemen gaude dena ongi izeneko ikusizun bat ari ginen jokatzen edo pasata zegoen, ja sortua zegoen, eta bapatean sentsazio batekin abiatu genuen olako proba bat edo. Olako proposamenak izaten dira probak egiteko aukera oso onak, eta sentsazio hori zen ez gaude hemen, gu eta publikoa. Eta hortik abiatzea erabaki genuen. Orduko hartan proba bat egin genuen, bai aireko zirkua, bai musikarekin guk ohikoa daukagun bezala, baina dagoeneko bazegoen urrunera begirako idazketa bat, paisaiaren idazketa bat, eta telefonoa edo ausentzia eta distantzia joko moduko bat. Eta hortik abiatu zen, duela 3 urte edo, eta duela urte bete gutxiago hasi ginen buru belarri sortzen.
3: Musika bare garrantzia badu, baina testua ere bai, eta testuan aipatzen duzu adibidez, hor ez dagoen pertsona batekin hasten dela ba solasaldia, ezta. Zer esan nahi du, bueno, ba kasu honetan absentziaren ideiak ba kasu honetan zuen sorkuntza honetan.
4: Ausentziaren ideia nahiko zentrala da eta aldi berean nahi dugu pixka bat hautsi unitate hori. Gaude, osea, momentua eta espazioaren arteko unitatea. Eta, bueno, hor bada alak kutsu kuantiko bat edo. Orduan, ba, ausentzia ez da beti ausentzia. Ausentzia beste presentzia modu bada. Pentsamenduaren bidez, ekarri dezakegun norbait, telefono bidez edo dei bidez. Bada horrelako joko bat, baita ere gonbidapen bat publikoari, ba, haiek ere, onera ekartzeko ausente dagoen norbait. Eta, bueno, horrek behintzat, uste dut, funtzionatzen duela, jendeak oso gustora bizi duela. Bai.
3: Levitazio esperientziez hitz egiten duzue. Zer moduzko, bueno, ba, bidaia emozionala edo sentsoriala proposatu nahi izan duzue ikusleari kasu honetan?
4: Bai, hor badago batasun bat, testua, espazioa eta proposamen gorputz proposamenen artean, ez? Eta bilaketa hori da, pixka bat zalantzan jartzea ikusten ari garena eta bizi duguna, eta lehen esan dudan batasun hori. Bada gogoa pixka bat hori hausteko eta nolabait galdekatzeko, benetan ikusten ari naizena ikusten ari naiz? Ezinezkoa da. Esan duzu levitazioa, ba, badakigu horrela ezinezkoa dela eta ikusten ari gara aldi berean. Orduan bada holako joko bat horiek austura horrekin bai.
3: Aipatu izan dugun, bueno, musika eta hitzak oso presente daudela ikusgarri honetan, ezta? Nola landu duzuen ba bi elementu horien arteko, bueno, ba elkarrizketa.
4: A ber, testuak ez dira oso, ez dago testu pila bat, ez da antzerki obra bat, baina, esan behar dut, agian, buru hauste gehien eman digun partea izan dela. Testu eri buelta asko eman diegu, ba, baita ere, bueno, zehozer zehatza edo, ez dakit, benetan esan edo pasarazine genuena konta zezan obrak. Eta musika, ba, bilaketa bat izan da baita ere, lehenengo partea musika, dena da oso kosmikoa, dena da oso kosmikoa, oso espaziala, eta baita ere denboran zehar bideiatzen duten irrati uinen bidez egindako montaje bada, baina hor uztartzen joan dira, ba, pieza sortu enean, pieza klak, beraien artean sartzen edo imirikatzen joan dira. Eta egia esaten dizu ana testuekin ba denbora asko pasa dugu buelta asko eman dizkiogu eta gainera hor gogoa bazen baita ere hizkuntzak nahastea gero egiten dugun lekuaren arabera presentzia gehiago izango dugu edo euskerak edo frantsesak edo espainolak baina hiru hizkuntzak presente daude beti eta hori baita ere gaur baten batek eskertu dit endaiar batek oso endaiarra delako hori ez hiru hizkuntzak erabiltzearena
3: esango dugu baita ere Tolstoiren aipamena ere agertzen dela, kasu honetan zaldi batek bere inguruko munduari buruz, duen ikusmoldea. Ez dakit, ze garrantzia du, begira daldaketak edo perspektiba honek ba lurruna lanean.
4: Claro, aipatu ez dudan zerbait beste gogo bat zen baita ere egiten dugun lekuari garrantzia ematea. Eta observazioa edo behatzeari garrantzia ematea horregatik badago, aipu hori dago. Gu jartzen, batean leku batera iristen gara publikoarekin eta ez da edozein leku guztiak ere ausentziaz beteta daude eta presentziaz beteta daude, gauzak daude, arrastoak daude leku guztietan, ez? Eta denak du bere historia, orduan horregatik dago aipu hori, pixka bat, badagolako parte bat hasieran ere bai, non, horregatik dago aipu hori, pixka bat, badagolako parte bat hasieran ere bai, non besterik gabe ni publikoarekin bat

0: irakurri nuen edo garen lekuak egon garen lekuak ere gure parte direla, ez? Eta gu nolabait gu kargatzen gara lekuetaz, baina lekuak ere gure pasaeraz kargatzen dira. Adibidez, guk badugu beste ikuskizun bat zuhaitzarekin solasean eta aldiro zuhaitz bat behar dugu, zuhaitz egoki bat behar dugu. Eta guk berriro bisitatzen dugunean emanaldia egin dugun zuhaitz bat badugu historia bat zuhaitz horrekin eta kargatuta dago, beraz hor badago bai, espazioak eta gure arteko erlazioari garrantzia emateko gogo bat edo.
1: Azken galdera bat, bueno, maiatzaren antzerki festivala aipatzen dugu, etxean estrenatu zute baitare, ikusgarria zuentzat, bueno, ba, zenoako garrantzia du horrelako leku batean ba, agerraldi askintzea.
0: Ba, super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta ja, kontatzen diegu ez dakin hona egon gara sortzen, sortu dugu ikusten berri bat, nahi? Baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu nahi beste jende ezin da egon orduan. Guretzako gaina festival kutsuna da, barrutik ere bizi dugu Bordelain fabrikaren bidez taberna eta bar, beraz oso polita da hemen herrian bertan egitea.
1: Uh-huh. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Ander, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker.
0: Mila esker zuri.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-3211-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Ion deitzen naiz.
1: Ni Madi deitzen naiz.
2: Ni Enea deitzen naiz.
3: Egunon? Nun gaude?
4: Biriatun.
3: Biriatun, Biriatuko plazan, herriko plazan gaude, ezta?
4: Bai.
3: Bueno, zue Biriatuko ikastolagan ikasten duzue?
4: Bai.
3: Zenbagarren urtea da?
4: Bosgarren
3: urtea. Azken urtea?
4: Bai.
3: Eta zer moduz pasatzen da ikastolan?
4: Ongi.
3: Ikastola txikian egon zineten, hasiera batean, eta orain ondoko eraikinean, ez da?
4: Bai.
3: Eta zein da zuen irakaslea?
4: Agurtzane.
1: Agurtzane deitzen da.
2: Eta Perrin.
1: Eta Perrin.
3: Ados. Eta urrengo urtean, ja, hemendik azken urte izango da aurten, eta gero kolegiora zoazte. Eta gogoekin?
4: Bai, asko.
3: Badakizute maiatzaren 30ean zer ospatuko duzuen?
4: Amarrurteak.
1: Ikastolaren amarrurteak.
3: Amarrurte asko dira, ez da?
4: Asko.
3: Oso, ongi. Eta zer da gehien maite duzuten egitea ikastolan?
2: Matematika.
1: Matematika.
4: Frantsesa.
3: Ados, matematika eta frantsesa, oso ongi, oso ongi. Eta ikastolatik ateratzen zaretenean, euskaraz hitz egiten duzue?

0: zenbat zaudete zuen zuen gelan orotara?
1: 18.
0: Zenbat?
1: 18.
0: Eta orotara 35 dira guztira, ez, ikastolan?
1: Bai.
0: Asko segizte, ez?
1: Asko.
0: Gutxi?
1: Bai, gutxi.
0: Ados. Bueno, esan duzu 10 urte, eta hori oso garrantzitsua da, zeatik bideratuko ikastolak poliki-poliki proiektu handitzen joan da, aurrasko pasazarete baitare ikastola ontatik, baina aspalditik ari zarete baitare eskatzen ikastola berri bat. Eta urtero antolatzen dituzute ekimen eta jarduerak. Hoien artean, maiatzaren 30ean izango duguna, dugun bertso saioa. Horretaz baitare hitz egingo dugu. Txomin, zu, ikastolako elkarteko lehendakaria, ez da?
2: Hoi da.
0: Bueno, 10 urte, errez izaten da, baina, ibilbide bat egina dago, ez da?
2: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko, eta gure ikastola, hasi zen 2015ean, hiru familirekin, 5 bat ikasle, eta poriki-poriki ari da bilatuko ikastola handitzen, eta gaur egun 10 urte eta 35 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, proiektu berriekin buruan, eta proiektu handiena da, azkenean ikastola berri bat ukaitea, gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko, eta ikasle oraindik gehiago
0: ukaiteko. Eta zertan da eskaera hori? Badakigu denbora bat ari zaretela ikastola berria eskatzen, baina pixka bat zertan da momentu hortan?
2: Beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da berriz proiektu hori lotzea, eta espero dugu orain gauzatzea.
0: Espero dezagun hori aurrera joatea, baina beti bezala bai ikastolaren proiektu aurrera eramateko urtean zehar ekimen eta jarduera ugari antolatzen dituzute, eta itzordu hoien artean badago bat urteetan erreferentzia handia hartu duena, eta da bertso saioa, ezta. Hilaren 30ean izanen da, Oiana, aldi gozu pixka bat azaldu, nola izango den itzordu hori?
3: Urten egia da, ipatu duzun bezala, erreferentzizko itzordu bat bihurtu dela, urte ez urte. Bertso saioa, gainera punta-puntako bertsolariak zorionez etortzen zaizkigu beti. Eta, urten, 10 urten karira, pentsatu genuen ondolita ikela, hain zuzen ere, festa handi bat ospatzea, bertso saioaren inguruan. Eta orduan, bertso saioa izan beharrean, egun oso bat antolatu dugu. Beraz, 11etan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, muitxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikiroa izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik, 3etan, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala izanen ditugu Amets Arzalluz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gure aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
0: Oso ongi, eta hori, hilaren 30ean izango da, goizean goizetik egitarago, egun osoko egitarago egia da, ba, bueno, 10 urteak ongi ospatu behar dira.
3: Eta eguna amaitzeko antzi dut, 7etan, plaza untan, hain zuzen ere, kontzertuak izanen ditugu.
0: Ados, kontzertuak eta aurreatu dezakegu ze taldeekin edo sorpresa da.
3: Bai, Txominek behar bada, badaki, hoekio.
2: Bai, badago Kospeistar orkestra, azteko, gero Bakano banda, eta bukatzeko DJ bat, DJ Antion hemen bilatuko DJ batekin.
0: Oso ongi, eta Baskariako txartela aldez aurretik reservak egin beharko dira. Horretarako zen izango zen biderik erresena.
2: Bai, orduan afitxan hor agertzen da QR kod bat eta hortik lotura egiten da eta hor erreserba dezakezue Baskariako txartela, bertso saiorako ere bai eta horrentzat menu berezia ere erreserbatzen halko da.
0: Ongi. Beraz, Perrin, ezakit, itzordu honen inguruan, aipatu dugun guztiaren inguruan, ikusten ditugu hemen ikasleak, zu irakasle bezala. Zuretzako, ezakit, 10 urte hauek, baita ere, pentsatzen, bueno, itzordu engarrantzitsua izango dela alde batetik, eta ospatzea eta kalera ateratzea baita ere bere garrantzia badu, ez da?
4: Bai, segur. 10 urte hauetatik nik 6 egin ditut bidiatuko ikastolan eta beraz bai ikasle hauek ezagutzen ditut aspalditik eta handitzen ikusi ditut eta egia da 10 urtean besta hori ba aski adierazgarria dela eta bai biziki kontena naiz holako festa ederra antolatu baitute gurasoek.
0: Oso ongi, hor gelditzen zaiguna da gure ez bakarri biriotuarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagun guztiak, gonbidatzen ditugu. Maiatzaren 30ean biriatura etortzea. Bai, biriatuko ikastolaren alde. Gonbidatuko ditugu?
1: Bai.
0: Bueno, zer esango diegu etortzeko?
1: Etorri eta espero dugu ongi pasatzea gure festan.
0: Ba, oso ongi. Horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago baduzute horrela aipatzeko, azpimarratzeko?
3: Tiketei dagokienez, Baskarirako eta internetekin behar bada hain zera ez direnak, badute aukera baita ere Ipar Kontrolen maiatzaren 17tik 22ra sarrerak erosteko, zuzenean. Aukera hori ere bada.
0: Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan, gurean izategatik, mila esker.
5: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata, 8:30etatik aurrera. Kantu afaria, Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian, erreserbak egiteko 9-3-62-21-11-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5tik 7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

0: Zero iru urte bitarteko aurrentzat, Hendaiako txikitxoko aurzainetxea euskaraz.
1: Irailatik goiti, lekuak baditugu.
2: Jostetan aritzeko, pampin baloi moto, eta gero siesta bat ongi pausatzeko.
1: Xehetasunak izateko, gure zenbakia 06, 16, 44, 49, 19, 49. Eta gure helbidea, bigarrena karrika 62, Hendaian.
0: Zatozte bisitatzera txikitxoko aurtzainetxea Hendaian.
2: Txiki
0: lagunak zatozte txikitxoko erat.
2: Elkartzen gira txikitxokon bikain pasatzeko.
0: Yupi! Zatozte txikitxoko erat.
3: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
4: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
5: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta irratiko entzuleo gaur aste artea dugu maiatzaren 26a da eta goizeko 10ak ditugu puntuan, beraz Ibaia, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehen eta aipatuko dugu gaur ere egun beroa izanen dugula, eguzkia bete-betean dugu, zerua urdin odeirik gabe eta horrela temperatura altuak ere izanen ditugu gaurko egunean, bataz bertze 31 gradu eginen ditu gaurko egunean, maksimo 33 graduko izanen da arratsalde hasieran, minimoa berriz 22 arratsean edo eguna bukatzerakoan, baino erran bezala gehien bat 31 graduren bueltan egonen dira termometroak, beraz egun eguzkitsua eta beroa izanen dugu aintzinetik. Hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen ez bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta orain bai gaurko albisteen errepasoarekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu flotillako kideen kontra egin zutela ertzainek Loiuko aireportura llegatu zirenean. Ongi etorria izan behar zuen, baina etzen ala izan, pasaden larun batean ailegatu ziren Global Sumo flotillan parte hartu duten sei euskal herritarrak Loiuko aireportura Turkiatik, tartean Egoa Bengoa. Ba, Standarra eta Lucas Ramiro, beratarra ongi etorria egitekoa azieten, baina ertzainak oldartu eta kolpatu egin zituzten. Lucas Ramiro, beratarra, Egoa, Bengoa, Bastandarra, Karin, Jota, Samarga eta Lino Euskal Herriko ekintzaile Global Sumut flotillan parte hartu dute apirile erditxuan, atera ziren Global Sumut flotillako itxasontziak eta ehunka ekintzaile Bartzelonatik. Apirilaren 29ko arratsan ordea ontziak geldiarazi eta ekintzaileak atxilotu zituen. Israelgo armada. Handik bi egunetara utzi zituzten libre eta dena berrantolatuta berriz ere Gazako bidea hartu zuten Turkiatik. Baina joan den astean, astelen eta asteartean denak harrapatu eta bahitu zituen Israelek. Ez hori bakarrik, Israelen esku atxilotuak egon ziren tartean, bertzeak bertze sexu jazarpena, sexu abusuak eta kolpeak salatu zituzten flotillako kideek. Israelgo soldatuen kolpeak hartu zituzten eta joan den larun batean Loiuko aireportura ailegatu zirenean ertzainenak ere bai. Dozenaka lagun bildu ziren aireportuan ekintzailei harrera egiteko, ailegatu eta argazkiak ateratzen hasi zirenean sortu ziren istiluak. Bideotan ageri denez, ertzainak ekintzaileak lurrean errestan ibili zituzten, borrekin joka ibili ziren eta azkenean lau lagun atxilotu zituzten. Arratsaldean utzi zituzten libre eta Lucas Ramiro beratarra konela kontatu zion berriari gertatutako 72 ordu pasatu zituztela, sionisten eskuetan eta era guztietako torturak egin zizkietela, bi ekintzaile saitzezurrak hautsita eta sorbalda lehertuta etorri dira eta ertzainek lehenik zera egin dute kolpe gehiago eman. Ospakizuna izan behar zuena kaka zarra bihurtu dute, horrela salatu zuen Lucas Ramiro beratarrak. Bertzelako kontuekin segitzeko, aipatuko dugu Baztango, Bortzirietako eta Malerrekako babesgune terapeutiko egonkorra proiektua saritu dutela. FEMPek eta genero indarkeriaren aurkako gobernu ordezkaritzak aitortza egin zioten proiektuari, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako tokiko jardunbide egokien lehiaketaren 10. edizioan. Baztango udalak, Bortzirietako berdintasun zerbitzuak eta Malerrekako mankomunitateak babesgune terapeutiko egonkorra indarkeria matxistaren biktima eta biziraule diren emakumeendako laguntza psikoedukatiboa eta musikoterapeutikoa izeneko proiektua sortu zuten, landa eremuko indarkeria matxistaren biktima eta biziraule diren emakumeen erreparaziorako eskubidea bermatzeko. Proiektuak arreta kolektibo bikoitza eskaintzen du gizarte zitzaile eta musikoterapeutaren bidez, landa eremuaren berezko errealitateari erantzun nahian, sakabanak eta geografikoari, garraio publikoaren gabeziari, Iruñean zentralizatutako baliabide espezializatuei eta horrek dakartzan sarbide zailtasunei, kontziliazio arazoei eta herritikietan indarkeria matxista sufritzen duten emakume haunitzek pairatzen duten isolamenduari. Ekimena eskualdeko hiru herritan egiten dute irisgarritasuna errazteko eta aurren zaintza zerbitzua eta erakundeen artean koordinatutako garraio sistema eskaintzen diete. Saio bakoitzak koordinazio tekniko eta logistiko handi eskatzen du gizarte zerbitzuen, berdintasun zerbitzuen, profesional espezializatuen eta osasun zerbitzuen artean. Hezkuntza saio espezializatuen eta musikoterapiaren bitartez autoestimoa, autozaintza, emozioen kudeak eta amatasuna, botere harremanak eta suspertze pertsonala bezalako gaiak landu dituzte. Metodologiak ikuspegi feminista, giza eskubideen ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala uztartzen ditu talde bakoitzaren behar eta bizipenetara egokituz. Lortutako emaitza nagusien artean daude isolamenduaren murrizketa, ongizate emozionalaren hobekuntza, elkarri laguntzeko saren indartzea eta erakundeekiko konfiantzaren handitzea. Proiektuaren eragin erranguratsuenetako bat aske elkartearen sorrera izan da, indarkeria matxista biziraun duten emakumeek osatutako elkarteak laguntza, sentsibilizazio, prestakuntza eta gizarte zein arlo teknikoko ekintzak garatzen ditu. Tokiko jardunbide egokien lehiaketaren 10. edizioan FEMPek eta genero indarkeriaren aurkako gobernu ordezkaritzak proiektua saritu zuten, azpimarratu zutenez, tokiko eta landa eremutik egindako lan koordinatuaren balioa berresten du eta aldi berean hiri handietatik kanpo bizi diren emakumeen errealitateetara egokitutako baliabide espezializatuak, irisgarriak eta kalitatezkoak bermatzeko beharra ikusarazten du.
Eta abizenak euskalduntzeko kanpaina ere abiatu dute hainbat udalek eskualdean, APZ-etxea, Berastegi, Irazoki, Lakuntza, Arregi, Goikoetxea, Garziandia, Otxandoren, Arrazkin, Etxegia, Mitxelena. Nafarroan ere aunitz dira oraindik erdarazko grafia zehazten diren euskarazko abizenak, abizena ere euskaraz kanpainarekin herritarrek abizenak era ofizialean euskaraz jartzea sustatu nahi dute eta horretarako zein pausu eman behar diren azalduko dute kanpainaren bitartez UEMaren parte diren Nafarroko udalek Araitz, Arantza, Arano, Arbizu, Areso, Arruazu, Bakaiku, Basaburua, Baztan, Bera, Dona Maria, Donestebe, Etxalar, Etxarri Aranaz, Goizu eta Igantzi, Ituren, Lakuntza, Larraun, Leitza, Lekunberri, Lesaka eta Urdiain. Deialdia bereziki guraso izateko bidean direnei edota 18 urtetik betiko semealabak dituztenei egin diete izan ere, helduek abizenak euskal grafiarekin jartzeko tramitea eginez gero, seme alabei automatikoki abizena behar bezala erregistratua geldituko zaie. Nafarroko UEMako kide diren herrietan ez ezik bertze zenbait lekutan ere egin izan da abizenak euskalduntzeko kanpaina lehenago ere, beraien kabuz kanpaina da berria, beraz, baina tarteka eginda ere eta hainbat herritarrek abizenak euskaratzen dituzten arren, oraindik ere aunitz dira agiri ofizialetan eta gainerakoetan abizenak erdal grafiaz dituzten herritarrak eta badira abizena erdal grafiaz zehazteko itura duten herritarrak ere. UEMak argi du horren gibelean zer dagoen hainbat urtez euskarak jasandako jazarpena. Izan ere euskara ez ezik, izenarekin batera izana ere ukatu zitzaien euskaldunei eta abizenak erdal grafiarekin idaztera behartu zuten belaunaldi bat baino gehiago. Horrela, heldu da abizen ugari belaunaldi berriengana eta gaur egun ere euskal abizen ugari erdal grafiaz ikusten da agiri ofizialetan. Horregatik UEMarentzat euskarari dagokio nahi itzultzeko modua da euskal abizena behar bezala idaztea euskaraz. UEMaz eta udalez gain beste zenbait eragilek ere egin dute abizena euskaratzeko kanpaina azken urteotan, agerraldiak egindako abizenak badu izana erraterako horren erakusle da. Euskal abizenak izan ez gero, baina agiri ofizialetan erdal grafian idatzita badaude euskaltzaindiaren euskal deituren izendegia kontsulta daiteke, aldaketa erroldatutako udaletxeko registro zibilean edo bake epaitegian egin daiteke batean zein bertzean hauek dira aurkeztu beharreko agireak, nortasun agiriaren fotokopia, jaiotza ziurtagiria registratuta zauden herriko udaletxean edo epaitegian eskatu behar da online ere, eska daiteke irubebikoitz.navarra.es webunearen bitartez eta errola agiria udalean bertan ala online eska daitekena ere. Aldaketak egiteko lekuak herriz herri, ba udaletxeetan edo bake epaitegietan egin daitezke. Aranon adibidez, udaletxean asteazkenetan goizeko 8:30etatik 10:30etara, Arantzan ere udaletxean egunero goizeko 11:00etatik eguerdiko ordubietara. Areson astelen asteazken eta hortziraretan egin daiteke goizeko 9:00etatik eguerdiko ordu biterdiak arte eta astearte eta hortzegunetan 9:00etatik ordu bat terdiak arte udaletxean ere. Baztanen bake epaitegian itzordua telefonoz eskatuta egin beharko da, goizeko 9:30etatik eguerdiko ordua terdietara deitu beharko da, 9:48, 42, 44 telefono zenbakira. Beran, egunero bake epaitegian egin daiteke, goizeko 9:30etatik eguerdiko ordua terdietara, Dona Marian udaletxean asteazkenean, goizeko 8:00etatik arratsaldeko 3:00etara, Donesteben ere udaletxean hortzegunetan, goizeko 10:00etatik 11:00etara, Etxalarren udaletxean egunero goizeko 9:00etatik eguerdiko ordubietara, goizuetan ere udaletxean eta egunero, goizeko 9:00etatik eguerdiko 12:30etara, Igantzin ere udaletxean egunero goizeko 9:00etatik eguerdiko ordubietara, Iturenen gauza bera udaletxean eta egunero eguerdiko 12:00etatik ordubietara barkatu. Leitzan, baike epaitegian egin beharko da, egunero goizeko 9:00etatik eguerdiko orduetara eta azkenik Lesakan udaletxean egunero egin daiteke goizeko 8:30etatik eguerdiko orduetara.

Eta errepaso honekin bukatzeko aipatuko dugu Etxalarko igerilekuan udan lanean aritzeko lanpostu deialdiak egin dituela udalak. Etxalarko udalak bi sorosle kontratatu nahi ditu igerilekuen 2026ko denboraldirako sorosle eta bertze lan batzuk egiteko. Bertze bi pertsona ere kontratatu nahi ditu igerilekuko ostatuaz eta sarrerez arduratzeko lankontratuaren iraupena 2026ko ekainaren 19an hasi, igerilekuak ekainaren 20an irekiko dira eta 2026ko abuztuaren 31ra bitartekoa izanen da igerilekuak itxiko dira abuztuaren 30ean. Baldintzak eskuragarri daude Etxalarko udaleko weborrean eta udal idazkaritzan eskaerak aurkezteko epea berriz ekainaren 4an eguerdiko 12etan bukatuko da.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta kulturaz eta hainbat kontuz ere arituko gara hurrengo minutuetan, hain zuzen ere aipatuko dugu ekaineko itsasbidaia prestatzeko hitzordua eginen dutela gaur arkupeak elkarteko kideek. Kreta, Roda, Santorini, Istanbul, Mikonos horiek izanen dira. Ekainaren 8tik 12ra Greziako uhartetara eta Istanbulera antolatutako itsasbidaian bizitatuko dituzten tokietako batzuk bada egunak hurbiltzen ari direla ikusita, bidaiari buruzko informazio zehatz guztia emateko eta izan daitezkeen zalantzak argitzeko bilera bat eginen dute gaur Donostiako zineman arratsaldeko 4:30etan. Eta gaur ere Baztango Korotxiki kontzertu emanen du Elizondoko Zarretxean. Baztango udalaren laguntzarekin Korotxiki kontzertu antolatu du gaurko maiatzaren 26 ontarako Elizondoko Zarretxean arratsaldeko 6:00 gutxietan izanen da emanaldia.

Eta bertsolaritzaz ere arituko gara izan ere Baztan Bidasoko 29. bertsopaper lehiaketako sariak banatu dituzte dagoeneko. Berako kultur batzordeak eta Bortzirietako bertso eskolak antolatu egin dute Baztan Bidasoko bertsopaper lehiaketaren 29. edizioan denera 85 lan aurkeztu dituzte eta joan den ortziralean banatu zituzten sariak Berako kultur etxean A kategorian lehen saria Dona Mariako Xune Jorajuria Paulek eskuratu zuen Palestina eta Saharako gerrak lanarekin. Bigarren saria ere Dona Mariara joan zen Orkatztei etxea Leku Berriaren korrika lanarentzat. Berako Amets Aranibar Rugetek Amatxiren kroketak lanak aipamena ere jaso zuen. B kategorian lehen saria Elizondoko Binatan Bustegi Miurak eskuratu zuen institutuko lehenbiziko urtea lanarekin. Bigarren saria Berako Kemen Aranibar Rugetek eskuratu zuen Eskola Berrian lanarekin eta aipamena jaso zuen Narbarteko Maialen Urtsegi Bidegainek Gerra Nasrinen Begietatik lanarekin. Z kategorian lehen saria Arantzako Katxin Madariaga Paolazak eskuratu zuen 18 kandela lanarekin. Kategoria honetan Berako Enaitz Zestautei etxeak bi aipamen jaso zituen euskara eta bihozkada lanengatik. Eta D kategoria nagusian azkenik lehen saria Lesakako Eneko Fernandez Maritxalarrek eskuratu zuen iragana epaile lanarekin eta bigarren saria Erratzuko Alazne Untxalo Erregerena Karoztegiari Jarriak lanarekin. Hortziralean egin zuten ekitaldia erran bezala eta bertso paper lehiaketako sariak emateaz gain bertso eskolako aurrek bat bateko lehiaketa eta antzerkitxoak ere egin zituzten.

Eta Lesakako Pikuko Bordako lehen egonaldiko uzta aurkeztu du Oian Arana. Idazleak otsaila hasieran egon zen Eskoriatzako idazlea Herriko Landetxean Lesakako eta Getariako udalen egitasmoari esker eta Zerua hemen poema liburu aurkeztu du orain Lesakako liburutegian. Oiana Arana Kardena idazleak Zerua hemen liburu aurkeztu zuen pasaden maiatzaren 21ean Lesakako liburutegian. Egileak Maian Etxoperena lagun izan zuen aurkezpenean, baina etzen ohiko aurkezpena izan. Aipatzekoa da Getariako eta Lesakako udalek bi herri eta kostatuetan idazketa egonaldiak laguntzen dituztela eta Eskoriatzako Oian Arana Kardenal bere lana garatzeko otsailaren 2tik 7ra egontzen Lesakako Pikuko Bordan. Horregatik liburutegiko aurkezpenaren aintzinetik kuku bat egin nahi izan zuen idazleak astebete hartu zuen landetxera duela 3 urtetik Pikuko Bordan bizi den Oiana Kostasi liburua sinatu eskaintzetan ere ageri da bere izena eta biak gustura agertu ziren otsaileko esperientziarekin. Oian Aranak lehendik baditu eleberri bat eta poema liburu bat argitaratuak, baina lehen aldia da bere sorkuntza bat osatzeko horrelako egonaldi batean parte hartzen duena. Normalean zerbait bukatzeko behar izaten du itxialdi formatu bat, horrela azaldu zuen aurkezpenean denboraren eta espazioaren neurria galdu eta proiektua bukatzeko lanean aritu. Liburu hau bukatzea zegoela izan zuen deialdiaren berri eta proiektua ongisteko aukera ematen zionez, ba aurkeztu egin zen, zer falta zuen zerrendatu zuen eta ona Lesakara etorri zen eta bukatzea zen helburua. 7-8 poema idatzi zituen Lesakan eta bere ohiko erritmoan haunitz hori eta horixea azaldu zuen landa eremuko paisaiak, landareak, animaliak agertzen dira liburuan, presente daude eta Lesakan izateak eman zion testu inguru hori ere liburuari ongi zetorkiona. Polita izan zen bortzegun egon zen Oiana Lesakan astelenetik larunbatera eta igande hartan bakanarietara joan zen lagun batekin dena segidan Lesakan dena bukatu zuen, baina izenburua eta azken poema bat falta zuen eta horiek Kanarietan egin zituen. Dolu prozesu batetik abiatutako poema bilduma bat da, Zerua hemen bi urtetan idatzitako poemekin ondua, aitaren heriotzaren ondorengo bizitzaren nondik norakoetan arakatzen duten poemek. Baina ez da liburu ilun edo triste bat, beretzat, Oiana Aranaren zatain zuzen ere ez da hori, kontrara, liburu argitsua da, minetik pozerako bidaia baten modukoa. Liburuaren azaleko irudiak ez du neguko eta zuaitz tarteko Pikuko Bordarekin zerikusirik, ondartzako irudi argi eta guzkitsu bat da, Kanarietakoa bere aita zena eta aizpa agertzen dira bertan, tonu malenkoniatsu bat izatearen nahi zuen, baina aldi berean poza edo irri bat sortzezaken portada bat izate. Alde batetik tristea da, errepikatu ezin izanen den argazki bat delako, bere aita ez dagoelako dagoeneko hemen, baina argazkiaren koloreek, disposizioak, ipurdi bat agertzeak tonu alaiago bat ematen dio. Zeru hemen izenburuari dagokionez, lagun batek errantzion behin triste eta zurrunbilo batean gaudenean, behar bada ez dugula zerua ikusten, baina zerua beti hor dagoela. Bere poemetan agertzen da zerua unitzetan ez eta poema tristeak izan, zer urdinak presentzia handia du. Beretzat zerua elementu oro hartzaile bat izan da, gauza pila bati buruz hitz egitea permititu diona. Zerua bere horretan hartu du, ez tonu espiritual batekin, ez zion geruza hori eman nahi, horregatik da zerua hemen gurekin momentu honetan. Baina izenburu hori justifikatzen zuen poemarik ez zuen eta hori izan zen sortzen azkena liburuko askoen poema, Tenerifeko zer urdinari buruzko poema bat, han hamaka baten gainean zegoela egina. Oiana Kostas berriz Pikuko Bordako jabea sortzez Astigarragakoa da eta azken 3 urtetan Pikuko Borda landetxea kudeatzen duen eta Lesakan bizi den Oiana Kostas da. Bere aldetik Lesakako udalaren proposamena izan orduko baiezkoa eman zion eta berak esperientzia aberasgarria izan dela ere aitortu du udalaren korreo hartu zuenan egia errateko Euskara Zamonarekin eta haunitz hitz egiten zuen, baina haunitz ere galdu duela azken urteotan hobetzen joan da pixkanaka eta proiektu hau polita iruditu zitzaion euskaraz hitz egiteko eta leitzeko eta hori sustatzeko ongi zetorkiona, ez? Inguruari eta horregatik animatu zen Oiana Kostas bere landetxea eskuragarri jartzera. Horretarako euskara berreskuratzen ari da pixkanaka eta denborarekin aparkatutako txikitako irakurzaletasuna ere berpiztea du desio. Aurtengoa Oiana Aranarekin egin du, baina datozen urterako ere animatu da Pikuko Bordako nagusia. Proiektua gustatu zaiolako idazlearekin sortzen den harremana, gustura egondelako eta berriz ere laguntzeko prest eta pozik azaldu da.
Eta bukatzeko aipatuko dugu berako musika eskolan heldu den ikasturterako ikasle berrientzako matrikula epea ireki duela maiatzaren 25tik 29ra. Berako musika eskolan, berako Isidoro Fagoa Udal Musika Eskolak urrengo ikasle berrientzako 2026-2027 ikasturterako aurre matrikula epea ireki du. Aste honetan maiatzaren 25an, hau da atzo bertan ireki zuen eta 8ralera bitarte maiatzaren 29ra bitarte egonen da epe hori irekita. Hauek dira matrikulatu daitezken ikasgaiak: musika eta mugimendua, 4, 5 eta 6 urtekoentzat, astapen maila 7 urtekoentzat, musika hizkuntza aurrak eta helduak, instrumentuak aurreta helduentzako eta taldeak. Idazkaritzaren ordutegia astelenetik ortzeralera arratsaldeko 4etatik 6 herrietara da, eta hor egin daiteke aurre matrikula.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Eta kirolaz ere mintzatzeko tarte hartuko dugu futbolaz ariko gara lehenik, demoraldiko azken jardunaldiak jokatu dituztelako Gipuzkoako ligan ari diren eskualdeko gizonen senior mailako talde. Gipuzkoako ligan beraz gizonen Ohorezko regional mailan lehenik beti gaztek bana berdindu zuen, demoraldiko azken jardunaldian Bergararekin etxean jokatu zuen azken partidu hau eta irabazten ari zen eta garaipena ere posible zela sinesten hasia zen, ba partiduaren bukaera zeudelako, baino orduantxe berdindu zuen Bergarak gol batekin eta erran bezala, ba puntuak banatu zituzten azken jardunaldi honetan banako berdinketa erdietxi ondotik. Hala ere, pozik gelditu zen taldea egindako lanarekin, denboraldian zehar egindakoarekin eta bukaera emateko moduarekin ere, etxean, zalen aintzinean, eta bueno, ba, berdinketa batekin ere hori pozgarria izan zen, ba, joko ona izan zutelako Bergarak baino bea, eta hor hobekiago aritu zirelako zelaian ere. Orain, gainera helburuak lortuta, maila mantentzea zen helburua eta hori lortu zuten dagoeneko orain dela aste batzuk, eta horrekin, ba, orain atxeden, merezitako atxeden hartuko dute, eta helduen denboraldiari begira ere hasiko dira laster, baino erran bezala lehenik, atxeden alditxo bat ere hartuko dute. Eta azken jardunaldia mastegin izatea, lehesakan izatea, ba, lagundu zien, hain zuzen ere zenbait agur egiteko jokalari batzuk, utziko dute taldea, eta tartean, ba, entrenatzaileek ere, utziko dute taldea, Eneko Ferradas entrenatzailea izan da, urtengo denboraldian, lanean beti gazten, Ander Urangarekin batera, bigarren entrenatzaile lanetan, eta biak ere, ba, lehengo asteburuko partiduarekin, bukaera eman zioten, ba, beti gazten egin duten ibilbeari, eta horri, ba, agurra, behar bezalako agurra emateko baliatu zuten azken partidu hori. Eneko Ferradas berak egin digu, denboraldi honetan zehar egin duen bezala, ba, asteburuko balorazioa adituko dugu beraz, berak errandakoa.
1: Ba, bueno, mastering erotan denboraldiko azken jardunaldia, larun bat arratsaldea, eta eta bueno, nik uste azken jardunaldia izateak, bitaldeak helburuak lortuta izateak eta gehien bat eduki genuen giro eta temperaturak bai markatu zula pixkat partidua eta bai beti gazte eta baita berrara nik uste etziala eroso aurkitu partiduan, lehenengo zati hortan, baina momentu batia, zela ja lehorra, bero haundila, eta etzan egun erresa, baina, bueno, egoera horretan ere, nik uste taldea serio gontzela, bizpairu despiste bai izan genitula, baina, bueno, ondo defenditu genitun azkenengo momentun. Eta, bueno, gure aukerak aprobetsatzea ez genuen lortu, baina bai izan genitula, eta bigarren zatei bidez, eta nor detaile txikietan asmatuta portea edo atea aurkituko genula. Eta bigarren zatira utxean eritxe ginean, bigarren zati hortan nik uste ondo sartu ginera partidon, eta lortu genuen balta utxeko egita, eta balta utxeko horren ondoren beste bizpairu aukera garbi izan ditun ez genitunak aprobetsatu, eta 74 garren minutu inguru hortan Iker Agirretxeri bigarren txartel horia ateratzioten da, nik uste horrek bai markatu zula hortik amaierarako gertzen zian minutuak. Taldea bat gutxiokin gehatu eta zegon giro eta sentsazioarekin nik uste pixatu zula, baina ez ginean gaitzik eritu, baina akats edo akats defentsibo batian behiek baloia ondo lapurtza lortu zuten, bat eta batekoa jarrita. Eta bueno, ba, hola xe bukatu dugu partidua bat batian, azkenengo jardunaldia, denboraldia amaitzeko.
0: Ba hori xen, demoraldia bukatuta erran bezala merezitako atxeen hartuko dute, gauza bera eginen dute, gizonen erregionaleko lehmaiako igoera fasean aritu diren gure txokoako jokalariek ere. Azken jardunaldia jokatu zuten hauek ere pasaden larun batean, etxetik kanpo, Texas Lasartearra bisitatu zuten horretarako, eta launako berdinketa erdietsi zuten azken partidu horretan, beratarrek bazekiten dagoeneko ez zutela aukerarik, maia zigotzeko, beraz maia mantenduko dute, lehen erregionaleko maian arituko diralduen denboraldean ere, baina behar bezala edo behar nahi zuten jokoa, ez? Joko onarekin bukatu nahi zuten partidua eta bueno, alaxi izan zen ez zuten garaipen hori, desio zuten garaipen hori eskuratu, baino launako berdinketa horrekin, ba dagoeneko erran bezala denboraldia bukatu dute. Nafarroko ligan ordea oraindik ez zuten denboraldia bukatu, azken jardunaldi bat joka gelditzen zaie jokatzeko asteburu honetan, baino pasadenean Donestebek partidu garrantzitsua zuen bigarren sailkatua den Gazte Berriak Ansoain taldearen kontra etxean, hor berdinketan nahikoa zuen Nafarroko maila autonomikoko txapeldun bilakatzeko, hori bilatzen zuen Donestebek, eta erran bezala, ba berdinketa batekin nahikoa zuten, eta hori xebera, erdi etxe dizuten, banako berdinketarekin bukatu zen Donestebe eta Gazte Berriak Ansoain taldearen kontrako edo bi talde hauen arteko norgeiagoka, eta erran bezala ba berdinketa horrekin dagoeneko Nafarroko maila autonomikoko txapeldun dira. Donestebarrak hori soilik ez oroitu hirugarren mailara igoera ere lortu zuela orain dela aste batzuk taldeak, eta beraz ba denboraldi bikaina borobildu duela honela eta oraindik ere borobilduko duela oroitu azken asteburu honetan ere, maiatzeko azken asteburu honetan, demoraldiko azken jardunaldi ere jokatuko duelako. Eta baztango taldeak ere, ba, lortu du, pixkat bere helburua azken aurreko partidu honetan, etxean zuen partidua honek ere, talde honek ere, Lerinesen kontra, eta garaipena behartzuen berriz ere promozio postutan sartzeko, igoera jokatu al izateko, eta partida baten faltan, erran dezakegu hori lortu duela, baztanek bi eta utx irabazi zion etxean Lerin estaldeari, eta erran bezala berriz ere promozio postutan daude baztandarrak, partida baten faltan ikusiko dugu zer gertatzen den azken partidu horretan, baino hauek ere hirugarren mailara igotzeko aukera dute oraindik. Eta futbola zari garela, eta baztan izan da, aipatu dugun azken taldea, eta hain zuzen ere, azken jokatu den, azken partidu honetan, Gorka Goñiri elkartasuna adierazena izan zioten giltxaurdin, baztan futbol talde nagusiaren etxeko azken partidan erran bezala. Baztan futbol talde nagusiak, denboraldi honetako etxeko azken partida jokatu zuen igandean giltxaurdin, eta Gorka Goñi Mendiburu Elbeteko gazteari elkartasuna adierazteko eta omenaldia egiteko aprobetxatu zuten. Elizondoko zelaia bete zuten zale, Gorkak jantzen zuen bortz zenbakidun kamiseta jantzi zuten, eta bere omenez tifo handi bat ere hedatu zuten, eta baztan eta Lerines futbol taldeetako jokalariek animo Gorka zurekin gaude eutxi zioen pankarta zela iratu zuten. Partida horretako sarrerekin, ostatuan eta zozketan ateratakoarekin eta saldutako elkartasun materialarekin bildutako diruarekin laguntza emanen zaio Gorka Goñiri eta bere familiari. Igandeko partidarako 700 kamiseta egin ziren eta denak astean zehar agortu zirenez gehiago ere eginen dituztela jakinarazi dute. Gazte kuadrilek egindako paketa pultserak ere saldu ziren guztiz. Letizia Rekarte Gorkak igorritako eskutiz labur bat ere irakurri zuen bertan, berari bidalitako argazki mezu eta animo solas guztiak eskertuz. Eta asteburu handia ere izan da Errekako eskubaloi taldeentzat. Errekaren asteburu historikoa gogoan garria izan delako, 50 urte bete ditu aurten Donestebeko Erreka Kirol Elkarteak, eta eskubaloian inoiz lortu gabeko bi mugarrirekin ospatu du asteburu honetan hain zuzen ere urte muga hori. Gizonezkoek bortz aldiz jokatua zuten sektoreko txapelketa, azkena 2019an Zarautzen eta iaz Gironan, baina inoiz ez zuten lehen maila nazionalera igaterik lortu. Aurten ordean Nafarroko ligako txapeldun izan ondotik lortu dute igoera historikoa Torrellanon Alakanten. Bata bertzearen ondotik Hortziralean etxeko taldea Torrellanon Torre Banda, larun batean Madrilko CB Parla, eta igandean Andaluziako Ciudade Granada menpean hartu zituzten jokalarien entrenatzaileen eta Alakantera hurbildutako 61 errekazalaren gozamenerako. Horrela, lehen maila nazionalera igotzea izan dute, beraz igoera historikoa lortu dute erran bezala. Dobletea eginez hauek ere ligako txapeldun izan izan ondotik, igoerare lortuz. Emakumeak bere aldetik, ligako eta kopako doblete historikoa ere lortu dute aurtengo denboraldian, inoiz lortu gabeko bi titulu, ikasteko gogoarekin joan ziren sektoreko txapelketara, Hauek hurbilago zuten errenterian jokatu baitzen sektoreko txapelketa eta zale gehiago ere izan zituzten lagun, baina arerio gogorrak suertatu zitzaizkien lana gogotik egin bazuten ere hiru partida galdu zituzten Kataluniako Handbol San Cugat, Andaluziako Alfarnate eta errenteriako Ereintza Bitek taldeen kontra. Alere, gure aipatzekoa da errekako emakumeek ere lortu dituzten garaipen guztiak aurten erran bezala gizonezko galde batetik ligako txapeldun izan dira eta igoera ere lortu dute eta emakumeek inoiz lortu gabeko bi titulu ligako txapeldun eta kopako Chapelón.

Eta pilotan berriz kukuprakak nagusi izan dira bigarren etxeko memorialaren Donamariako jardunaldian. Ados pilota elkarteak bigarren urtez antolatu du etxeko memorialan Aroel Izalde Etxekolonea Zubietako pilotaria zenaren oroimenez. Euskal Herriko hainbat herritan jokatzen ari da txapelketa eta finala Hernanin izanen da ekainaren zazpian. Eskualdean jardunaldi bakarra jokatuko da, hain zuzen ere Donamariako pilotalekoan pasaden larun batean jokatu zena. Bertxo eta pilota lotuko dituen saioan, kukuprakak Osko Zaramburu eta Luis Arramendi pilotan eta Kizu bertxotan eta Bitxiloreak, Mujika Mendiburu eta Arrastia pilotan eta Paeñagarikano bertxotan, bi talde hauek aritu ziren elkarren kontra. Pilotari dagokionez, Kukuprakak taldean nagusitu zen Binorn, bi talde hauek aritu ziren elkarren kontra. Pilotari dagokionez, Kukuprakak taldean nagusitu zen Binorn gehiagoketan, lau eta erdieren barrenean, Oskozek 18

Eta eskupilotarekin segitzeko Goiuri Zabaletak galdu egin du San Fermin torneoko jardunaldean. Olatzarri Zabalaga eta Naia Bertiz Sunbildarrak igandean berri zen Uxue Ososeek ordezkatu zuen bideratu da dute San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. Berri zen jokatutako partida gogor batean Goiuri Zabaleta Leitzarrari eta Itxaso Erasuni 22 eta 20 galdu ondotik. Igandekoarekin bi puntu dituzte Gernikarrak eta Sunbildarrak bi partidetan eta virtualki bideratu utzi dute urrengo fasea. Berrizko partidak bizati desberdin izan zituen. Lehenengoan Arri Zabalaga Osesek erraz alde egin zuen markagailuan 9 eta 8, egin handi batean Itxaso Erasuni kosta egin zitzaiolako pilotalekuari neurria hartzea, etzen batera eroso egon eta erraztasun handiak eman zituen. Pixkanaka ordea Leitzarreta Zizurkildarra partidan sartzen joan ziren, indarrak parekatu ziren eta leia polita eskaini zieten pilotalekura joandakoei. Berdinketa ugari izan ziren bigarren txanpa honetan 13a, 16a, 18a eta azkena 20a. Puntua edozein aldetara eror zitekeela zirudien azken parte horretan Olatzarri Zabalaga bisak bikain atera zituen, abiadura handian ateratakoak eta baztertuak eta lortu zuten garaipen garrantzitsua Gernikarrak eta Osesek. Eta azken kontu bat pilotaan ere, Benito Tainta Memorialaren barrenean nesken jardunaldea jokatu baitute igande honetan igantzin. Arkupe pilotazale elkarteak Benito Tainta zenaren omenez jardunaldia lesakan hirugarren aldiz antolatutako 4:30 barreneko San Fermin txapelketa jokoan da, eta maiatzaren 24an pasaden igandean igantzin aritu ziren neskak. Igantziko emaitzak hauek izan ziren: Amaiur Martinezek garaitu zuen 18.2 markagailuarekin June Zabala, Larraitz Galardik ere 18:15 irabazi zion Naia Sorondori, Itxaso Iparragirrek 18:8, Itxaso Aizpuruari, Irati Benitok 18:4, Joana Iratzokiri, Intza Arrotik 18:8, Lur Egizabali, Maria Krespok 18:11, Laia Gaztiani, Aran Erreik 18:1, Naroak Gaztiani, eta azkenik Garazi Imazek irabazi zuen Ainitze Arratibel bere aurkaria etzelako partidara agertu.

Herri kiroletan Josean Etxeberria eskolari zigatarra bigarren mailara jeutsi da igande guerdian dantxarinean jokatutako kanporaketan Eneko Saralegi nagusitu zitzaion. Nafarroko lehen mailako eskolari txapelketako jeutsiera kanporaketa jokatu zuten pasaden igande guerdian dantxarinean Zigako Josean Etxeberriak eta Eneko Saralegik. Bosna enbor moztu behar izan zituzten bikana erdiko, bi iruro gehiontzako eta oinbiko bat eta Saralegi izan zen bizkorrena 19 minutu eta 33 segundurekin. Josean Etxeberriak berriz 21 minutu eta 33 segundu behar izan zituen eta bigarren mailaren jeutsiko da bera. Zigako aizkolariak pena handiz hartu zuen hau maila galtzea, baina ez zuen pentsatu gehiegi pentsatu hortan egun txarra izan zuelako eta hori ba ordaindu egiten delako horrelaxea aitortu zuen berak egin zuen denbora ba etzela lehen mailakoa eta beraz ba pena hartu zuen baino onartu ere egin zuen ba etzela bere egunik onena izan. Orain berriz ere lehen mailara bueltatzea du helburu baina horretarako duela urte eta erditik ona eskuinakako giharretan izan duen oinazea ba gainditu beharko du oraindik ere uneko egunean ez dagoelako eta horrela jarri nahi du minik ez sentitu behinik behin, horrek psikologikoki ere eragiten baitio zigatarrari. Aitarekin eta taldearekin solastua du eta min hau gainditzen badu edo ez badu, ba behar bada erretiro hartzeare pentsatu edo pentsatzen hasi beharko duela ere onartu zuen. Eta bukatzeko txirrindularitza zere arituko gara, Joanes Olaizola txirrindulari leitzarra nagusitu baita berako 43. Felix Errandonea memorialean. Berako gure txoko elkarteak antolatutako Felix Errandonea 48. memoriala berako saria egintzen pasaden maiatzaren 24. Igandeko bero sargoriari aintzin egin behar izan zioten junior mailako txirrindulariek eta 16ek bakarrik lortu zuten 88 kilometroko ibilbidea osatzea. 7 bizkorrenak elkarrekin ailegatu ziren berako helmugara eta horien artean bizkorrena aurrera zu eta biok taldeko Joanes Olaizola Fuentes Leitzarra izan zen. Denbora berean, bigarren izan zen Sakana grupara lar taldeko Ikai Erdozia eta hirugarren postuan Bizkai Hermanos taldeko Joritz Barberena Meoki Lekaroztarra ba helmugaratu zen berriki lortutako kategoriako Nafarroko txapeldunaren mailotarekin. Aipatzekoa da, aurrera zu eta biok

Lekuaraz Gurrutxaga Olazabal zazpigarren ere izan zela. Mendiko sailkapena Volvo Arregi Zia Rauer taldeko Diego Grandak irabazi zuen eta tarteko Helmugen sailkapena Bizkai Hermanos taldeko Erik La Iglesiak. Taldekako sailkapena ere Bizkai Hermanos taldeak irabazi zuen.

Eta honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Eta orain betiko moduan, ba musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu, 11 puntuetan Intzarrieta, izanen dela hemen Euskal Irratietako berri sailekin ondotik, Amaior Miguel Ankidea ere, etorriko da ona, Antxeta irratira krakada saioarekin. Beraz, hori izanen duzue, urrengo orduetean, nire partetik, ebertzerik ez, ongi izan, eta bihar arte.

0: Sehaskak agiri baten bidez, jakinarazi du goizuntan arreta handiz irakurri dituela Edouard Jeffre Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak. Lizeoko ikasleek basoko berezitasun bat osoki euskaraz eta ozko handia erdiz euskaraz egiten alko dituztela adierazi du hezkuntza ministroak, iragarpen baikorra Sehaskaren erranetan. Baina ez du ulertzen neurri berria 2028 arte aplikagarri izanen ez dela jakitea, zergatik bi urte itxoin 2026 ekain hontan berean aplika daiteke neurri batendako. Jakinik 2027an hauteskunde legegile eta presidentzialak izanen direla, iragarpen horrek ez duela sinesgarritasunik salatzen du Sehaskak eta hezkuntza ministroari eta Bordeleko errektoreari bilkura bat galde egiten die. Anartean ekainaren 6an Bordeleko errektoretza itzinean elkarretaratzera eta ondoko egunetan izanen diren mobilizazioetan parte hartzera deitzen du Sehaskak. Laborantzako urgentziazko legea deitu duten sedea aipatzen ari dira egun hauetan Frantziako legebiltzarrean, joan den asteartean hasirik ostiralera arte dute diputatuek emendakinak aurkezteko. Lege hortan ur erreserba handiak 60.000 hiloko hilategien baimena edota Duplon diputatuaren azitamitrido pozoia berri sarraraztea proposatuak dira, gibelatze handia dela diote ezkertiarrek eta ekologistek, beharrezko aldiz da legearen sustengatzaile ikusten dira eskuinekoak sozialistak isten laguntzarekin, FNZ-aren lobinga salatu dute beste behin ere ekologistek. Hendaia eta Bidasoko suhiltzaileek elkarrekin lan egiteko akordioa ofizial egin dute, Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin, sute eta hondamendien aitzinean Bidasoaren bi aldeetan suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun ahal izateko hitzarmena izenpetu dute. Jakinarazi dute ere ekainaren bian hirugarren senidetzea eginen dela Donibane Lohizune, Senpere, Bera, Lesaka eta Oronozko suhiltzaile kasernen artean. Hautagai berri bat badela pilotari berezkoen kudeatzeko aipatu ginuen joan den astean, Lionel Mazarz, Baionako Modern jatetxeko jabea eta errugbilari ohiak, eta Patrick Orategarai, Peio Larralderen kirol kontseilariak, elkarte baten sortzeko sedea dute berezkoen zirkuitua kudeatzeko. Eskupilotak duelarik ardura hori gaur egun. Gai hortaz, bere ikusmoldea eman digu goizuntan Angi Errandonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakariak, Goizberriko gomita genuen, eta arekin egin elkarrizketa entzun gai duzue Euskal Irratien webgunean. Amairuko errukbian bestalde, Nazional Hiru txapelketako finala irabazi du Euskal Amairu taldeak 30 eta 16 Tolosako Jules Julienen kontra zengo den zen zelaian igandean. Duela urtea sortu zen bakarrik Euskal Amairu taldea eta jada lehen titulua irabazi du. Jono Daban jokalariak azaldu digu bigarren zatian zaizkiela nausitu Okzitaniarrei.
1: Lana handia izan da hain zinean, erran nuke lehen zatian eta bigarren zatiko lehen 15 minutuetan eta gero pixka bat askatu da partida eta ora, irabazi dugu ora. Eta azkenean gure azken partida guziak irabazi ditugu ora. Hala, landuz zinez hain zinean, ez gira biziki azkarrak, badugu mugikortasuna, beraz horrekin jostatzen gira eta horrekin azkenan egiten dugu diferentzia eta hortan ere jostatu da partida igandean, beraz biziki kontent irabazi dugu eta kontent gira, zeren ondoko urtean, Nazional Bian, horako partidak izanen dira beti eta guretzat bikaina da, ze maila gorago da, maila hobetzen da eta guretzat zinez miresgarria da.
0: Eta bestalde, 15eko errugbian, Federal 3an, final 8renetako itzuliko partida izan zen igandean, Barkose Mendikotak irabazi du, Lebezu Zegalaren kontra 27-22, baina joaneko partida 6 puntuz galdu zuten siberutarrek, eta ondorioz tanto batengatik ez dira ondoko itzulira pasako, eta ez dira Federal bira igoko.
2: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
3: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
4: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
5: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Ah, bai, ze ona?
5: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
4: Itxura ona du? Nunda informazioa?
5: Sartu www.ueu.eu helbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
5: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
8: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
9: One time. Here we go. Right now.

0: Black and Mask.
1: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
2: Kaixo, egunon, gaur maiatzaren 26 aste artea eta hemen txegara berriz ere bueltan krakade irratsaioan. Black is Beltza, Fermin Muguruzaren 2018ko kantuarekin, Black is Beltza pelikularako egindako abestiarekin hasi dugu gaurko saioa. Eta ohiko moduan badatozen minutu hauetan eguneko efemeridei helduko diegu. 1978ra egingo dugu atzera, gaurko egunez Clemente VII jaio zen Zorigaiztoko aita santua. Historian porroto gehien pilatu zituen estatuburua izan zen. Medici familiako seme bastarta, Leon Amargarrena aita santuaren lengusua zen, arka kardinal izendatuta kargua lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan, bera eta bere familia abrentzat, aberastasun handia lortzea, izan zen bere ambizio bakarra. Hala, berak bilatutako perretxiko pozoitxu bat jan ostean hil zen, 1524ean. 1905ra egingo dugu aurrera, gaurko egunez Barakaldoko maizterren protestan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu baitituzten. Etxegabetze baten ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurako eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten eskuorrien banaketa izan zen, baina poliziak atxiloketak egiten hasi zen, batez ere aurreko eguneetan trenbideak blokeratu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizoni gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten legez kanpoko bilkuretan parte hartzea egotzita. Mila bederatzireun da 44ra egingo dugu aurrera, Marseillako gertakari batekin jarraituko dugu bertako langileek greba orokorra hasi baituten gaurko egunez lan eta bizi baldintza hobeak aldarrikatzeko. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko garraioterako eta zerbitzu publikoetako langileek ere eta protesta masiboak izan ziren beraz.

Mila bederatzireun da irurogeita emezortzira egingo dugu aurrera, gaurko egunez Espainiako estatuan adulterioa delitu izateari utzi baitzion. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra ez zuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren halako gertaerengatik zigortu eta espetxe eratutako emakumeak. 1977an adibidez, Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 45% aborto delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Garren mende amaierara 1988ra joko dugu Australiara zehazki lehen aldiz antolatu baituten gaurko egunez barkamenaren egun nazionala herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko eguna. Era guztietako zapalkuntza eraso eta lur lapurtez gain, 20. mendean zehar Australiar gobernuak aborigenen aurrak baitu zituen horiek australizatzeko asmoarekin. Lapurturako belaunaldia deitzen zaie aur horiei. Eta 2000. urtekoa da gaurko azken efemeridea. 2000-ko maiatzaren 26an demotetako 62 kidek presoen bizi baldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herrietan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Biarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpilean, AHT-aren trenbideen, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren Elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presun aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Dona Paleun erekin publikoak eskalatu zituzten pankartekin. Eta eguneko efemerideak behin errepasatuta musikarekin jarraituko dugu Itziarren semeak taldearen ospa kantuarekin EH Republic diskaren baitan kaleratutako abestia.

0: de Herulao.
1: Itziarren semeak izeneko taldearen EH Republike diskako ospa kantua entzun dugu. Espainiar indar errepresiboek Euskal Herritik alde egin dezaten aldarrikatzen duen kantua. Bizkaitar talde batekin jarraituko dugu, Sua taldearekin. 2019an sortutako taldea da hau, eta 2020an besteak beste Gazteamak eta Lehiaketa irabazi zuten. 2022an kaleratu zuten Gorde genituen beldurrak diska, eta diska honen kantuetako bat da jarraian entzungo dugun Hormak apurtzen.

posiblea den nitazu zutani elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez dezalen jork zapaldu, irudimenaren indarra, sentimenduen behar izana.

Sua talde bizkaitarrak 2022an kaleratu zuen gorde genituen diskaren baitan, kaleratu zuen Hormak apurtzen entzun berri dugune kantua. Eta jarraian, Odei musikari erraplari lapurtarraren kantu batekin jarraituko dugu, datozen minutu hauetan, Terapia diskoaren baitan 2022an kaleratako Periferia.

ez alda gauza ikaragarria, gure erregela. Ez alduzu uste denik larria, ola banatzea pastela. Ahanzten gaituzte ez da berria, badakigutak itela. Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan tikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik. Ei, zergatik bi alde, denei egin aldikute galde. Zer da iparralde, iru lurralde daude. Orotara zazpiala, sei, non ditu mugak idatzi, marrak ebatzi, galde egin gabe, estereotipoz ez jantzi, etzazu antzi, hemen frantzin ez zaude. Ardure zaragoa irera doaz balak, argiak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begira, aski argi da, nu jokatzen den partida. Teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira. Oldartu onartu baino, nola heldu naiz ni onaino. Egozentrismo hitza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak. Kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu, kikiak kiki egiak, ez denez berandu, mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra. Izanagatik sendoa gogorra, darrik ez badu txik da enborra. Ea e ez da derrigorra, ea e izatea zilborra. Etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan. Ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi. Aurre iritsi, itxi, oiei, obe zaiatea, itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dugunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banaute gabatxo. Oiek erkidetik, ukur erpinetik, ez goaz bide berdinetik. Izanekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu gintuzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da eki aldetik. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak. Kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu, kikiak kiki egiak, ez denez berandu, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu, kikiak kiki egiak, ez denez berandu, mintza daitezela periferiak. Eda ditzagun mezuak ta kantak, errealitatez berdinen mapak. Ez nauk eskatzen iritzien talkak, nik eskatzen hau ezagutza faltak. Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Itz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Odei rap lari lapurtarra periferia kantuan entzun dugu 2022an terapia diskoan kalderetako abestia. Eta gaiez guztiz aldatuko dugu datozen minutu hauetan, izan ere joan den maiatzaren 9an Ernai Gazte Antolakundeak amaiera eman zion urtebeteko kongresu prozesuari. Honen inguruan eta beste zenbait aferez hitz egiteko gurean da Aitz Garaialde Ernai Gazte Antolakundeko kideak. Kaixo, egunon Aitz?
1: Egunon.
0: Bueno, esan bezala, pasaden larun batean, bukatu zenuten urte betez luzatu den prozesua, kongresu prozesu hau, baina ontan sartu aurretik, orain dela aste gutxi, izan zenuten gazte topagunea, Abadiñon, ez dakit, Ernaietik ze balorazio egiten duzuen, batez ere, ba, bueno, eskualdetri dagoki honean, ba, topagunaren inguruan.
1: Ba, jasen da, izan da... Bueno, nabarmenduko nuke jende kopurua, topagunean guztira 4.000 eta piko gazte egondu dire, eta eskualdetikan baita ere aurreko urteekin konparatuz gero eraman dugu, bikoiztu egin dugu, eraman dugun jende kopurua.
0: Beraz, eskualdetik ere, Irun, Hondarribia, Hendaia inguru hontatik ere gaztean dana gerturatu zarete gazte topagunera. Zein izan da urten izan duzuen eskaintza, ze balorazio egiten duzue Abadiñon pasaditu zuen hiru egunetaz, ondoren aberri egunera ere gerturatu zineten Iruñara, oker ez banago?
1: Ba, balorazio aldetikan, ba hori. Eskaintza musikal zabala bai aisialdekoa bagenuen, bai baita ere eskaintza politiko ugaria. Egia esan da eskertu da nahiko egualdi hona indula, osea, egon da egunen batian eudi pixkat edo minoroko dian euskila eta berua, eta bai, azkeneko egunian, aberri egunian, jende bat itxera bueltatu zen, minon batzuk animatu ginen Iruñara jutera, bertako manifan partartu eta egunean antolatuta zeuden kontzertutako batzutara jutera.
0: Aisialdi eskaintza aipatu duzu, hitzaldiak ere 11 izan ziren topagunean. Ez dakit zenbat hitzalditara berturatzeko aukera izan zenuen, baina bueno, orokorrean ere irudietan ikusi ahal izan dugu gazte pila gerturatu dela hitzaldietara ere.
1: Bai, azkenian hau ez da festival huts bat, osea jendia ez dijua bakarrekan aisialdian pentsatzen, hau azkenian da proiektu politiko baten erakusleio moduan funtzionatzen duen tresna bat eta gazteen gana iristeko, eta hola ikusten da, nola juten den gazteria interesatzen den horrelako gauzetan eta animatzen den gehiago jakitera.
0: Bikain beraz, esan duzu, 4.000 gazte baino gehiago, elkartu zinetela Abadiñon, eta orain kongresuari helduko diogu, urte bete baino gehiagoz, luzatu da kongresua ez da nolakoa izan da prozesua.
1: Ba, aurreko urteko ekainan egin genuen batzar nazionala eta han erabaki zen kongresuari ekitea. Udantzea egon ziren nolabait ba gidalerro batzuk edo nolabait titular batzuk edo prestatzen eta ondoren udazkenean ponentzia hori ja aurten aurkeztu zen eta eman dire bai ponentziaren aurkezpenak eskualdeka bai eta herritan banatuta egin dire ponentziaren inguruko eztabaidak eta proposatu dire emendakinak eta horren ondoren emendakinen bozketa egin eta azkenik ponentziaren bozkapena eta haren aurkezpena larun batean.
0: Parte hartze zabala izan du, bueno, Ernaieko kideek azaldu duzuenaren arabera, parte hartze zabala izan du ponentzia, bueno, prozesu osoak, kongresu prozesu osoak, ponentziare zen nolako onarpenarekin, bueno, ze proportziotan onartu da, ez nolakoak dira datuak?
1: Ba, bozkatzeko aukera zuten kideetatikan, 182ak ponentzia onartu du, eta gainontzeko 108tikan 104 batek txuria bozkatu du eta 104 batek aurka. Beraz, esan daiteke onalpen oso zabalarekin onartu den ponentzia bat dela.
0: Beraz, ikusten dugu, ba bueno, gazteen artean ere batasun bat badagoela, gazte independentisten artean erabartu nahi den bide horriari dagokionean behintzat. Eta orain kongresu ostean zertara doa ernai?
1: Ba bueno, guain tokatzen da berriro ekitea, eta bai, ernai definitzen da erakunde zentral eta zentratuta zabal bezala, eta azkenean, bueno, hor nazio askapen mugimenduaren gazte erakundea gera, hor erabakizelako duela ja 40 urte gazteok modu propioan antolatzeko erakunde bat behar genuela. Eta ba hori, ikusita gaur egungo, claro, gaur egun pasatzen ari geran testu inguru guzti jantzea, ba hori, nazioarteko zera, gatazken areagotze hori, bai, krisi egoera gazte askorentzako bizi dugun prekarietatea, euskerak jasaten ari duen oldarraldi judiziala, ba, horren guztiaren aurrean, guk proposatzen duguna da, Euskal Errepublika sozialista eta feminista. Beraz, gure proiektu politiko hori elikatzeko, guk ikusten dugu, gure egitekoa dela, gazteak nazio askapen mugimendura batzea eta gazte independentista berriak sortzea.
0: Ados, aipatu duzu pixka bat testu ingurua, zein edo zein den egungo testu inguruaren egiten duzuen irakurketa, ez dakit gehiago sakondu dezakezun irakurketa honetan?
1: Ba bai, ikusita azkenean, ba hori, aurten bertan ikusi dugu, urte hasieran Venezuelako presidentia baitu zuten Ameriketako Estatu Batuek, gero guaindikan irauten du Iran, Israel eta Estatu Batuen arteko gatazkak, jarraitzen du 2023-tikan martxan dagoen Palestinako genozidioak, horreri gehitu bat zaizkio munduan zehaz gotatzen ari beste 11 gatazka. Ikusten ari da nazioarteko testu inguruan gainera, guain arte esan daiteke edo suposatu daiteke edo gutxenez teorian bazegon jarraibide edo arau internazional batzuk ez direla errespetatzen ari, eta azkenean testu inguru guzti horretan Euskal Herriak ez du abots propiorikan. Osea, bizi gera testu inguru horretan guk egiten dugun edo guk gure eragina edo guk jasaten dugun azkenean da Paris eta Madrilek erabakitzen dutena, beraz olako testu ingurua ikusitata beharra daukagu gure herriak abots propio bat izan dezan testu inguru internazional honetan.
0: Eta nola planteatzen duzu Euskal Herriak gure herriak ahotxe propioa izatea, nola egikaritu daiteke hori?
1: Ba, independentziaren bidez, azkenean Euskal Herrepublika bat da bermatuko duena gure guk erabakitzeko eskubidea izatea eta gure nazioak abots propio bat izan alizatia.
0: Bestalde aipatzen duzue garaiak borroka eskatzen duela, ulertzen irakurketen duzuen testu inguruaren irakurketagatik, besteak beste, baina zer esan nahi duzu zehazki garaiak borroka eskatzen duela esaten duzuenean?
1: Ba, beharrezkoa da azkenean gazteria aktibatzea, esan dut ez da ezin da izan, osea, ezin gera izan ikusle pasiboak, hau da, bizi dugun krisi egoerak eskatzen du gure partetikan erantzun bat ematea, ez badugu nahi egoera gu aurretikan eramatea. Hau da, bai hori, aipatu dugun testu inguru internazionalerako Euskal Herriak abots propio bat izan dezan, minon baita ere gaur egun neoliberalismoak jasaten ari duen gorakada eta gazteo jasaten dugun prekarietatearekin, beharrezkoa da, bai lan baldintza duginen alde borrokatzen jarraitzea, ikas baldintza duginen alde ezin da normalizatu etxe bizitzarekin sortu den egoera, hau da, geroz eta gorago minio ja numero alarmantetara ari da juten emantzipatzeko adina eta etxe bizitzara jutek, etxe bizitzari dedikatu bat zaion soldataren portzentaiare baita horren aurrean, ezin da pasibo gelditu, ezin da ikusle bezala gelditu, zeren bestela egoera honek gu aurretikan eramango gaitu.
0: Bai, bai, hori azkenean esaten duzuna, nik hemen gehitu nahiko nuke etxe bizitari dagokionean, adibidez, ni neu ikaslea naiz, eta hemen bidasoatik kanpo ikasi behar dudan neurrian, dirutza bat utzi behar dut hilabetero, bai izan daitekeela kasu batzuetan residentzia hor bat ordaintzen edo pisu bat ordaintzen edo bestelakorik. Guzti honetan, testu inguru guzti honetan beraz, dei egiten diozu gazte orori ez da, borrokara batzeko edo zei dei, edo zei dei zabaldu nahi duzue?
1: Ba, azkenean hori. Beharrezkoa dela erantzun bat ematea, beraz, gazte orori deia zabaltzen diogu nazio askapen mugimendura batu gaitezen, izan ere, lortu nahi duguna baldin bada, zapalkuntzarik gabeko gizarte bat, hortarako hemen behar duguna da Euskal Errepublika Sozialista eta Feminista.
0: Ados, Euskal Errepublika Sozialista eta Feminista baten alde, Euskararen aldeko Errepublika bateren nahi duzu ez da?
1: Hori da, azken finean ikusten da nola bi estaturen menpe egonda gure hizkuntzak ez daukan inolako bermerikan, ikusten da bai, duela gutxi atera den bezala beste behin ere iparraldeko ikasleek ezingo dute basoa euskeraz pasa eta erabaki dute kolektiboki desobedientzia ekintza bat egin eta azterketa hala ere euskeraz egitea horrek dakarren arriskuarekin, hau da, euskeraz egiteagatikan basoa beruden hezkuntza prozesuko azterketari garrantzitsuenetako bat zuzendua ez izatea. Hortaz aparte ere ikusten dugu nola naiz eta EAen eta Nafarroaren zati batean euskerako ofiziala izan judizialki zerbitzu publikotan ez dagoela bermatuta eta jarraitzen dutela hainbat eragilek euskeraren aurka egiten, eta azkenean zapalduak garenok, hau da euskaldunak, ezin geran bizi gure herrian euskeraz, aurkezten gaituzte privilegiodun bezala, eta hori, ba, ikusten dugu nola euskerak ez daukan inolako bermerikan bere biziraupena sustatzeko, horre badago UEMak aurkeztutako, UEMak eskatuzun aurre ikuspen hortan 2008-2006-ko badugu arriskua arnazguneak galtzeko, beraz testu inguru hortan guztian argita galbi dagona da, nahi badugu euskerak aurrera jarraitzi eta euskerak bizirik mantentzia, behar duguna da Euskal Errepublika bat, euskera defendituko duna eta euskera finkatuko duna hizkuntza ofizial bakartzat.
0: Bikain, ez dakit beste zerbait gehitzerik gehitzeko daukasun?
1: Bere xiki ez?
0: Bikain, haiz, ba, hemen utziko dugu, gogoratu, beraz, Ernai Gazte Antolakundeak kongresua amaitu berri duela, eta orain kongresu honetako ondorioak sozializatzeko prozesu horretan zabiltzatela, beraz, animo asko lanarekin, eta segi aurrera.
1: Mila esker.

biharra izan, aurtengo gazte topaguneko kantua entzun berri dugu. Haren esei eta sua taldeak elkarlanean entzun ditugu. Eta jarraian datozen egunetako agendari, datozen egunetako itzorduei helduko diegu. Batetik bihar asteazkena Ipuin kontalaria izango da Hondarribiko liburutegian. Dorleta Kortazar egongo da Ipuin kontaketa egiten arratsaldeko 6etatik aurrera. Izen ematea gomendatu da, nahiz eta ez den derrigorrezkoa eta aforoa bete arte sartu ahal izango da. Bestalde, larun bat honetan Bidiatuko ikastolaren 10. urteurren jaia ospatuko da. Eta besteak beste herri bazkaria edo bertsosaioa izango dira. Bertsosaioa bestea esaterako arratsaldeko 5etan izango da. Eta Amets Arzaius, Andoni Egaña, Xabat Ilargi, Maialen Lujanbio edo Maiane Etxoperena izango dira bertxotan. Eta ondoren iluntzean herriko plazan kontzertuak ere izango dira entzungai. Irunera itzulita, larun batean filtro antzerkia eskainiko da Irungo Amaia Kultur Zentroan arratsaldeko 7etan. 1984eko abuztuaren 24ean kokatzen da antzezlana. Milaka pertsona Montevideoko kaleetara atera ziren Uruguaiko Justizia Auzitegi Gorenak onartutako etako hirukideren lekualdaketaren aurka. Poliziaren kargek bildako eta hundaka zauritu eragin zituen demokraziako errepresio atalik larriena. Bilboko La Dramatika errantek eta Uruguaiko Sala Berdi konpainiek egiazko dokumentu eta testigantzetan oinarritutako pieza hau produzitu dute. Eta epaitu gabe elkartasunaz, justiziaz eta memoriaz aritzen dira besteak beste. Eta azkenik igalarun batean arratsaldeko 8:30etan Jofek kontzertu eskainiko dirungo CBA-an eta ondoren DJ Hiruren Muguruza ere izango da. Eta besteak beste, ba oraintxe entzuten ari garen Eltxokaz bezalako kantuak interpretatuko ditu, sarrerak eskuragai daude irun.webgunean.

Apofe musikariaren eltxokaz kantua entzun dugu, ba, besteak beste kilikirekin batera kantuan. Eta honekin amaituko dugu gaurko krakada, bihar berriz ere, amaiketako berri saiaren ostean, bultan izango nauzue. Eta horren amabietan berriz ere Euskal Irratiako berri saia entzuteko aukera izango dugu. Beraz, azkeneko kantu batekin utziko zaituztet saioa agurtzeko, ze amaize taldearen gaur kantua. Bihar arte, aio!

0: Eguerdion, sehaskak agiri baten bidez jakinarazi du goizontan arreta handiz irakurri dituela Edouard Jeffré Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak. Baikorki ikusi du adierazpena, baina ez du lertzen neurri berria ez dela 2028 arte aplikagarri izanen, entzunen dugu Erik Etxart sehaskako kolehendakaria. Hautagai berri bat badela pilotari berezkoen kudeatzeko aipatu ginuen joan den astean, gai hortaz bere ikusmoldea mandigu goizuntan Anji Errandonea iparraldeko pilota batzordeko lehendakariak gure gomita zen, entzunen dugu berri hauetan ere. Eta kirole maitzak ere aipatuko ditugu, bereziki errukbia Barkose mendikotak irabazirik ere ezpaita federal bira igotzen ahalko. Aroa Lenik Pampi.
1: Eta aro, beroa biztandena, bakizue gaur ere berotuko dola, 85 graduko temperatura izanen da txaldeuntako gorena, eta gauean ere 18 gradu tarat jautsiko da, eta ez gehiago bihar ere bora segituko dugu beti bero. Edouard Jeffré, Frantziako hezkuntza ministroak egin dituen solasei erantzundie sehaskak goizuntan.
0: Ikastolen federazioa posten da ministroaren solasen karira, naizta ministroak ez duen argitu lehenean matematika euskaraz eginen duten ikasleen azterketak zuzenduak izanen diren. Erik Etxart sehaskako kolehendakaria da.
2: Berri ona da, azkenean ikusten dugu hor maila goreneko ez dakit lege edo dekretu edo ze izanen den, baina ikusten dugu azkenan euskal eskualde hizkuntzak eta bereziki euskara kontuan hartzen duten baso bat eratuko dutela. Hori biziki importantea da guretzat, hori biztan da eta positiboa. Eta horrekin batean aipatu du beraz terminaleko bi berezitasunetako bat pasatzen alko dutela ikaslek euskaraz, eta hori ere urrats importantea da. Leheneko matematikentzat ez dugu erantzunik. Lehen fase batean matematiken gaia genuen aipatu nahi, eta hauzko handia, ikasleek erabaki dute euskarazitea azterketa, eta guretako ezinbestekoa da, zuzenduak izan daitezen gure gazteak aurten.
0: Sehaskak sei postuta erdi behar dituela helduden sartzerako ere iragarri zuen Herri Urratsen, gai hortaz ministroak dio lehen mailatik hartzen ahalko direla irakasleak bigarren mailan aritzeko. Sehaska ez da arruntados horrekin eta ministroari itzordua galdegin dio gai horotaz mintzatzeko. Eta hain zuzen Euskararen erakunde publikoak ere begionez ikusten ditu Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak, Maider Beotegi lehendakariaren ustez, jakinarazpen hauek egiazkoa itzinamenduak dira euskarazko irakasleak hizkuntzaren valorizatzeko eta aitorpenerako. EPEk mobilizaturik segitzen duela gehitu du eta lanean segituko duela esparru berezi hori martxan ezartzeko ministerioak finkatutako prozesuaren baitan. Joan den larun batean, Iparralde osoko komite antifasistek Karriken oiua izeneko fasismoaren eta zerbitzu militararen kontrako eguna antolatu zuten. Egunean zehar 50 bat gazte inguru hurbildu ziren, Itsasuko Gozoki gaztetxan apailatu zuten egitaraura. Egitaraua anitza izan zen, munstroak sortzen direnean dokumental antifasistaz, boxeo zein mural Tylerrez, mai inguruaz edota kontzertuaz osaturikoa, erreportaia eskainiko dizuegu eguerdi terditako berrien ondotik. Eta Global Summit flotillan parte hartu duten sei euskal herritar larun batean iritsi ziren Turkiatik Euskal Herrira, Loiuko aireportura iritsi zirenean aldiz, ertzainak oldartu zitzaizkien, kolpatu zituzten taietako bi eta ongi etorria ematera joanak ziren beste bi pertsona ere atxilotu zituzten. Kolpe azkarrak pairatu zituzten aireportuan ziren pertsonek eta Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoak edo bitartekariak ikerketa bat ireki du gertaturikoa argitzeko. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak irudiek kezka eragiten diotela adierazi du eta lasterren saiatuko direla zer gertatu den eta erantzulerik baote den argitzen. Han artean Global Summit flotillak deiturik manifestazio jendetsua egin zuten igandean Bilbon, ertzaintzaren oldarraldia salatzeko sionismoaren konplizeak izatea leporatu zieten ertzantzari eta Eusko Jaurlaritzari. Lartzabaleko ezpeletenia ostatuan iragan kanporaketaren ondotik badakigu orain horrariko den gazte silabako finalean. Naia Etxeberri, Unasa Izpurua, Gana Beroko Irigoin, Leina Alka eta Maiurra Izpuru eta Joane Elarre izanen dira, finala ekainaren 7an izanen da Itsasun Sanoki Gelan. Eta itzordu bat gaur Donibane Loitzunen, Perkainen Haritik dokumentala ikusten ahalko duzue 8 erdietan Le Select Zinemagelan.
1: Esku pilotarekin bilduko dira astezken untan pilotari berezkoak.
0: Mazars Orategarai bikotearekin bildu ziren joan den astean, aipatzen genizuen beste elkarte baten proposamena bazuela bikote horrek berezkoen zirkuituak kudeatzeko. Gobernantza parte hartzaileagoa proposalezakete biek, pilota munduko eragile guzien presentzia segurtatuz administrazio kontseiluan. Joan den astean, bilkura bat antolatu zuten Mazars eta Orategaraik pilotari ez gain eragile desberdinak gonbidatuz eta pilota elkarteak ordezkatzen dituen iparraldeko pilota batzordea antzen. Angi Errandonea lehendakaria Goizberriko gomita ginuen eta begionez ikusten du proposamen berria, eragile guzien arteko adostasuna ekar bailezake bere iduriko.
3: Iduritzen zait, ez du bakarrik proiekturek ekarriko, esku pilotak ere astapenean proiektu edera zuen, idikidura eskaz, hori da. Nik iduritzen zait gauzak askoz simpleago izaten alitaikela elkar main inguru batean ematen bali magata elkarrekin solasiten bali madugu gaurko gunean guri ateguziak etxia zizkigu eta ezin da hola segitu pilota mundua txikia da gu gira iparaldeko pilota batzordean gure mila jokoreiekin elite proko iturria guk erematen ditugu pilotariak eta sartzen die elite pron oberenak. Beraz, behar da lotura bat gurekin, behar da ahreman bat sortu gurekin. Alde batetik zalantzak baditugu eta zaitasunak, bestaldetik iduriz idikidura bada.
0: Esku pilotaren aldi izanen daste azken untan, baina honek bakarrik berezkoa gonbidatu ditu eta ondotik ostiralean elkarren artean bilduko lirateke pilotariak autu baten egiteko jakin dugunez. Angier Errandonearekin goizuntan egin elkarrizketa osoa entzun gaituzue Euskal Irratien webgunean.
1: Ida bazirik ere, Barkose Mendikota Siberuako errubi taldea ez da federal bira iganen.
0: 6 puntuz galdu zuen, 21 eta 26 Abijoneko Lebezu Segala taldearen kontra. Etxean 25 eta 20 eraman dute partida orain, baina puntu batengatik hortan gelditzen dira siberutarrak. Antxon Jauregi berri, Siberua errubi juntatzearen joko eramailea da.
4: Ba, gogor dikem, partidake izan dutza gogor, hankua igan hastin, horre behuaikin. Bo heke behu ikendi, segur, mena hor gaitzean eta kusideak benzoki ajuna zidela jale balua begiatze zaitzenin. Bo wala, holaduk eta apur menzian.
5: Zer menztu zaitzi egin ustez hor treskotarzu na minima zeltu bada, bat zizie jokula izu maiz mankatzu behitie baiz azu urentze juntan?
4: Hai, segur, hoi menzgintian, bo, zakiak heke balin bazien holako mankatuke ordin. Baina gusantza jale aizale hanitzuk eitea eta kalitate horrein, bon. Bazian mentz, mena baguntian txaldu ekipa edera jale.
0: Dezepzioa sentitzen bazen ere, sasoiaren bilantzinez baikorra egiten aldaiakinik helburua zela federal iruan lekua segurtatzea. Lasterketa batzuen berri, Lapurdiko Iatxuko lasterketan Iban Larrandaburu Azpandarra eta Matilde Mule nausitu dira. Abijoen lasterketen lehen edizio ere antolatu du Abijoen rugby taldeak, 21 kilometrokoa Marc Trajeu eta Lanapiek eraman dute. 10 kilometrokoa David Goz eta Matilde Busek eta 5 kilometrokoa Julien Lenedik eta Berti Moralesek.
6: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
7: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
8: Ezan zabetea egin berri dut.
7: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
8: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
7: Ez, sakelako diru jakintxuna.
9: Abonamendua mugagabean 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktsak.fr webgunean.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
11: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Ah, bai, ze ona?
11: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
1: Itxura ona du? Nun da informazioa?
11: Sartu webikoitzairualdiz.uu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Euskal Irratiak webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu ondaizuela saio hartzen letona eguerdion.
13: Artzen lotona ez, baizik eta Sherwin Kamlo, maina bai, egunon eguerdion zuri intzarrieta eta eguerdion entzule guzier, oiko aden bezala. Eman gizuna jasdezaula eguraldiaz punduño bat eginez, bo, noizta aski ginuken, ertarekin bero eginen duela, bero egiten duela eta bero eginen duela ere datozen egunetan, baina are, profesionalagoak izaiteko, eguzkia beraz, iparralde guzian izanen dela zerua oskarbi, atxaldeuntako temperaturak 33 grado ingurukoak barnealdean, 31 kostaldean, bihar berdintxu, bai zeruaren aldetik, zein temperatura aldetik goizean 28 grado barnealdean, pixkat gutio 34 kostaldean, eta behatxaldean, 28 kostaldean, eta barnealdean gorenak ere, 35 ingurukoak izanen dira, Siberu kaldean, ara, jakin gutxi gora bera, hori izanen dela, astebukaerako tendentzia oroko ere bai, ostegunean adibidez, 18 goizean, eta 36 graduraino atxaldean, bez, osteguna izan daiteke asteuntako egunik beroena, eta gero ostiralean ere, 17 eta 31 grado artean.

Are, eta Baskariaren inguruan girela baliatua zara, ze menu ukanen dugun guk onda izielan lehenik diasporaren behi hartuko dugu Joseba Etxagiren eskutik. Ego erdit erditan behiak intzahietaren partetik. Behietaik landa dantza.eusen tartea izanen dugu, zeinetan datorren larun batean Eibarren iragaitekoa den gerrako ibilerak dantzan Tapiarekin ikusgarria zere interesatuko giren. Hortaik landa jokoak ukanen ditugu. Eta emankizunaren bukatzeko, adi emankizunari interesatuko gira, beaz gaur atxean edo emititua edo entzun ahalko duziena, eta doktorako entzin gustu bat emanen dauku Pampi Merkapidek. Denborak emaiten balin badigu ere musikaz gozatzen edo entxatuko gira.

0: bombe. Diaspora Solas zurekin Joseba Etxarri, egunon.
1: Egunon baita zuri ere.
0: Beaz, lehenik eta behin nahi daukuzu berri hon bat emanez, Euskal Etxe berri batzu sortu dira?
1: Ba, hau da, batzuk bea egon dira, noiz gobernamendua kasuntan Eusko Jaurlaritzak emanen zuen urratxau, baina ba, joan den astean eman du urratxa, eta zoin da, ba, sei Euskal Etxe berri, horietarik bi Alemanian, bi Frantzian, Uruguain bat, eta Kanariar uartetan beste bat, beraz, sei orotara, beraz Euskal Etxe ofizialak dira, eta zer nahi duen honek uai baituztela egin beharrak eta baituztela derechuak, eskubideak. Eta beraz, sartzen direla, bada munduko Euskal Etxeen erregistro bat, non Euskal Etxe ofizial hauek guztiak biltzen diren, eta 200 Euskal Etxe dira, eta beraz 6 Euskal Etxe hauek hor sartua dira.
0: Eta ipatu dituzun sei Euskal Etxe horiek zehiritan ideki dira preseskiago egiteko?
1: Orduan, Alemanian dira Bremen eta Koblenz. Frantzian dira Lioneko Euskal Etxea eta Tolosako denak bat Euskal Etxea. Uh-huh. Uruguain, Baskonia Florida da Euskal Etxea eta herria da Florida. Eta Kanariar uarteetan da Las Palmas Kanaria haundiko Mamia Euskal Kultura Elkartea.
0: Eta beaz, Euskal Etxe horiek edo elkartzen dira deituriko munduko kongresuan.
1: Ba, bada egitura oso bat Euskal Etxeen inguruan, eta beraz aipatu dut arestian hori ba 200 Euskal Etxe badira munduan, eta beraz eiek biltzen dira eta barne dira erregistro untan, eta lau urtetarik behin egiten dute mundu biltzarra. Hau da, Euskal Etxerik edo Euskal Federazionerik dagoen erresuma edo herrialdetan, lau urtetari behin egiten dute mundu kongresua, non deliberatzen den ondoko lau urtetan zer egin nahi duten munduko Euskal Etxeek. Orduan, kongresu hau deitzen du Eusko Jaurlaritzak, behar da egon erregistro honen barne, eta hor erresumaka edo herrialdeka egiten dute ordezkariak edo delegatuak igorri, eta hor aipatzen dituzte, nahi dituzten gaiak, eiek ekartzen dituztenak, Jaurlaritzatik ekartzen dituztenak, eta delibero batzuk hartu, eta osatzen dute lau urteko plana deitzen dena. Eta hor ezarria da Euskal Etxeek ze helburu duten, ze urratsak eman nahi dituzten ondoko lau urteetan. Eta beraz, importanta da hor egotea, parte hartzea eta proposatu alizatea gauzak, hori egin alizateko, eta hor diren Euskal Etxeek behar dituzte bete arau batzuk, eta behar dute izan eien herrialdetan legeztatuak izan ere, eta behar dituzte hautatu eien presidentak eta eien epe batzuetan, eta bete horiek, eta badute derechua ere diru laguntza batzuk jasotzeko, eta harremanetan egoteko beste Euskal Etxeekin egiten diren beste bilkura hauetan hori guzia mundu biltzarrean.
0: Ze irizpide behar dute bete Euskal Etxek sektu alizaiteko kongresu hortara?
1: Behar dute erregistro untan egon. Eta hortarako behar dituzte paperak aurkeztu, eta behar dute herrialdean eta hirian legeztatuak ere izan, izaera ofiziala izan, edo izaera, hau da, ez elkarte bat gaur bitzen dena eta biharez, baizik eta arau batzuk aurkeztuak izan, eta hor ere tokiko gobernuen aitzinean ere hor ere legezkoak izan. Batzuk baituzte egoitzak, beste batzuk ez dituzte egoitzak, baina behar dituzte ere gero biltzarrak egin urte guziz edo hilabete guziz, eta behar dituzte eien administrazio kontseiluak berriztatu, bete, demokratikoki behar dute funtzionatu, ez dituzte baztertu behar jendeak, emazteek ukan behar dute ere, hau da, parekotasun bat, hor lege batzuk badira. Gero hori betetzen delarik eta erregistro horretan zirelarik, horren bidez alduzu munduko beste Euskal Etxe guztiekin harremanetan egon. Eta noizbenka bildu, kontinenteka, batzuetan uai hartio, eta badira ere diru laguntzak galde egiteko, eta beraz programen, ba, Euskal Etxe Bakotxak egiten duen programaren lagungarri izateko. Eta beraz dinamika batean sartzen dira parekotasunean munduko beste Euskal Etxe guztiekin.
0: Eta Eusko Jaurlaritzak ditu emaiten diru laguntza horiek?
1: Ba, hori da, ordian badira hainbat eta, bo, ez dakit aski denez ala ez, baina urte guziz, bada 1.000.000 euro banatzen dena Euskal Etxeen artean, gero horrez gainere badira beste, ba, diru laguntza beste, hau da, ba, egoera larrian diren edo programetan diren, ba, beste eta Gazte Mundu programa, baina beste programa batzuk beti ere, baina hau da, diru laguntzetan zuzenean Euskal Etxeei bada 1.000.000 euro banatzen dena. Eta beraz horrendako ere, ba, behar dira aurkeztu programak, eta beraz eta parte bat beti ezartzen du Euskal Etxeak, eta beste parte bat ezartzen du gobernamenduak edo Eusko Jaurlaritzak.
0: Eta beraz, hain zuzen ere, pixkat guzti hori agdazten duen legea aldatu nahi dute, edo diaspora lege hori modifikatu, eta hortarako iradokizunak egiteko EPEA ideki dute, eta bo, ustez, bilgat esplikatu duzu, baina legorrek ze alda dezake, eta behaz, iradokizunak, zentzu, kontziente baten emaiteko edo, ze berda konduan hartu lege hori begira?
1: Ba, lege honek baitu, uai indarrean den legeak baitu, 36 urte, beraz, urte asko dira, eta biztan da, ondarreko 36 urte hauetan mundua guziz aldatua da. Hau da, duela 30 urte, etzen internetik, etzegoen sare sozialik, etzegoen mundu digital guzia, etzegoen hor, eta beraz mundu aldatua da, eta beraz bazen tenorea aldatzeko ere legea, ze lege berriak erantzun egiten dio, edo arraposu ematen dio, egoera bati, egoera berri bati, duela 30 urte etzen egoera bati behar dio uai erantzun. Uai ere, ba Euskal Etxe virtualak ere aukerak hor dira, lehen ziren Euskal Etxe eta Euskal Komunitate historikoak, hau da emigrazioaren ondorio zirenak, egun badira horiek, eta horiekin batera badira, ba, hainbat eta hainbat euskal gazte munduan bizi direnak, munduan barna atera direnak, ba, lan egiteko edo ikasteko, ba, Europan edo Ameriketan edo Asian edo euskal enpresekin lan egiten dutenak han hemen, eta horiek ere, ba, diaspora dira, eta beraz horiek, ba, behar batzuk ere baituzte, horiek ere bildu egiten dira beste gisa batez, eta hori guzia erraztu edo hori guzia sustatu edo lagundu dezakeen lege berri baten beharra bazen, eta hori da izan ere uai egiten ari irena. Mementuntan, hau da, egin dute aurre proiektu bat edo aitzin proiektu bat egin dute, eta beraz uai hilabeteko epea zabaldu du kasuntan Eusko Jaurlaritzak, nahi duenak eman ditzan bere iradokizunak aurre proiektu hori ezagutzen da, eta beraz horren gainean egiten aldira, ba, aipatu proposamenak edo aldaketak edo nahi dena, eta horrendako bada hilabeteko epe bat. Guk euskalkultura.eusen emana dugu, beraz linka hor badugu, ze bestenaz ez da aixe, lehendakariak onartu badu dekretu bat, eta hor agertzen dira eiek lehenengo zirriborro batean, ba, zer proposaten duten, eta uai hori behar da landu. Gero hilabeteko epeuntan, eta online ere egiten aldira zer hauek, proposamen hauek, gero ustez aurten edo mentura zeldu den urte astapenean, pasatuko da kasuntan Eusko Legebiltzarrera, eta talde politikoek deliberatuko dute zer aldatu, zer ez aldatu, eta zer onartu. Hau berez egiten da Euskal Autonomia Elkartean, baina eragina dauka Euskal Etxe guztietan. Hau da, Euskal Etxeetan badira Euskal Herri osoko 7 probintzietako jendeak, eta horiek biltzen dira Euskal Etxe hauetan, eta Euskal Etxe hauen legea da lege hau. Uai kanbiatzen ari dena, orai aldatzen ari dena, eta beraz zentzu hortan, ba, importanta da ze honek erabakiko du, deliberatuko du, eta markatuko ditu ahalak zer ze gauzak egin ahal izanen diren, ba, uai zabalduko, legea onartu eta gero zabalduko den epe berri hontan. Ez dakit ez da iseko politzekoa, eh? Baina hori da, momentu da gertatzen ari dira.
0: Ados bai, uste dut gutxi gura bera segitu dugula, eh? Nondik eta norata biatzen zen lege hori, eta behbazken gauza bat fite-fitea, bueno, Aireseko ilegian azpandak bat.
1: Hau da, heldu den asteburuan, hau da, Buenos Aireseko iparraldeko Euskal Etxean izanen dela Katxalina azpandar bati buruzko hitzaldia, eta beraz interesanta ze ura baita, ba 19. mendean Ehortzian Buenos Airesen Ehortzi hango hilerrian Ehortzi zuten lehenengo presuna, eta beraz asteburuntan hitzaldia eginen dute iparraldeko Euskal Etxean honi buruz. Beraz, ondarreko gauza.
0: Hara, itzulia ina beaz, Joseba Etxarri, minesker, bestaldi bat hartio.
1: Bazuri, eta, bo, eluden hartio.

Eguerdi eta hogeita bost, aintzinat segitzen dugu Gudara Noian Joseba Tapiaren, edo Joseba Tapiak musikatu eta kantatzen duen kanta, ikusiko duzie ondotik aipatutakoarekin, lotura ukanen duela. Gudara

0: Gudarainoia beaz Joseba Tapiak hemen kantatzen duen kantua ginuen eta ikusiko duzie Begietaik Landa dantza.eusen tartean interesatuko girela Eibarren antolatzen duten ikusgarri batetaz eta hain zuzen ere disko hortatik abiaturiko ikusgarria da beaz, ara, espero gozatu ziztela hortaz, ondatik, ara ze ukaren dugun hizpidetzat.
1: Heldu dira!
2: Azoka gara elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
3: Noiz?
2: Maiatzaren 29an ostiralez.
3: Nun?
2: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
3: Zerra programan?
2: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
4: Barba papa, matamiak, kukiak,
5: Seietatik goiti diantzi azoka.
6: Sik eta merke.
2: Zortietatik goiti. Konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
3: Zerga gualdia, hau da gure gurasua.
6: Eta sustut gure amak.
7: Lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen.
8: Uda honetan, amabostegunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizinai, urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Aitzakiarik ez ez, baina guk hemen tenorea dugula eta behazeko erdi, terdi. Intzarrietarekin berriak hartzeko tenorea gero arte.
9: Ikasleek basoko berezitasun bat eskualdeko hizkuntzan pasatzen ahalko dutela iragarri du Edouard Jeffre, Frantziako hezkuntza ministroak. Ahozko handia bi berezitasun horietatik bati lotua izanik, eskualdeko hizkuntzan segituriko partea hizkuntza hortan pasatzen ahalko dute ere. Aldiz, Iduri Luke euskara hizkuntza berezitasun bezala hautatu dutenen kasuan, beste berezitasuna frantsesez egin beharko dutela. Neurria 2028an sartuko litzateke indarrean, ez Luke aurtengo basorako balioko. Eta euskararen erakunde publikoak begionez ikusten ditu Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak, Maider Beotegi lehendakariaren ustez, jakinarazpen hauek egiazko aitzinamenduak dira euskarazko irakaskuntzaren valorizatzeko eta aitorpenerako. Hendaia eta Bidasoko suhiltzaileek elkarrekin lan egiteko akordioa ofizial egin dute, Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin, sute eta hondamendien aitzinean Bidasoaren bi aldeetan suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun ahal izateko hitzarmena ofizial egin dute. Jakinarazi dute ere, ekainaren bian hirugarren senidetzea eginen dela, Donibane Lohizuneko, Senpereko, Berako, Lesakako eta Oronozko suhiltzaile kasernen artean. Asteburuntan iragan dantzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa eta antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Eguraldi ona lagun, Hendaiako karrika eta plazak jendez bete dira lau egunez, kale antzerkia, dantza eta zirko ikuskizunez gozatzeko. 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiagok osatu dute aurtengo programazioa. Pilotan, Garaziko lehiaketaren finalean atzo, Lafitte eta Lujo nausitu ziren, Espinal eta Piege Etxeberriren kontra 40-21, eta itzin partidan, Etxeberri Patxeko eta Murillo, Dualde eta Etxeberri Borteiriren kontra 30-18. Txirrindularitzan, bizikleta lasterketa izan zen atzo Donibane Lohizunen, 110 kilometroko Anteo Giflat eta Melanie Gizepen izan ziren garaile, 160 kilometrokoan Emmanuel Cunye eta Charlie Vigne. Joan den larun batean, Iparralde osoko komite antifasistek karriken oiua izeneko fasismoaren eta zerbitzu militararen kontrako egun antolatu zuten. Egunean zehar, 50 bat gazte inguru hurbildu ziren Gosoki gaztetxean apailatu zuten egitaraura eta antzinen Serminkan blon.
10: Egitaraua orotarikoa izan zen. Mustroak sortzen direnean dokumental antifasistaren proiektzioak, mural zein bokseo tailerek edota kontzertuek osaturikoa. Hala ere, eguneko momenturik garrantzitsuena mahai inguruarena izan zen, nun kostaldeko zein barnealdeko komiteko gazteek parte hartu zuten. Mahai ingurua, fasismoa eta militarizazioaren berragerpenaren inguruko testu inguratze batekin hasi zuten. Elaia Bordak azaltzen daukun bezala.
1: Ikusten dugu gaur egungo testu ingurua krisi kapitalista dela, eta horrek suposatzen duela estatuak autoritarizatzea. Horren baitan, argiki ikusten da estatuak berrahmatzen ari direla eta militarizazio prozesu bat emaiten dela mundu mailan eta azkarki Europa mailan. Ikusten duguna da militarizazioan eta armadan budjetai gaiten ari dela, paraleloki zerbitzu publikoetan murrizten delaik, adibidez kruzean eta bar be kriterioa gerozta zohotzagoak dira eta beraz ikaslak gerozta prekarizazio handiago batean kokatzen girela.
10: Ondotik, autoritarizazio prozesu hori propaganda kultural batek lagundurik helduzela esplikatu zuen Maika Gezanburuk eta fasismoak prozesu guzi horretan ze rol jokatzen duen esplikatu zuen ere.
11: Propaganda kultural os bat plantan ezagia izan da eta sustut pertsona batzuei bideratua, hau da gazteriari bideratua den propaganda bat. Dibidez, behi oartzen algira, gerozta gehiago, sare sozialetan eta influenzer fasistak agertzen direla eta sustut militarizazio hori onartzeko emana den kultura bat plantan ezartzen ari dela.
12: Beraz, burgesiak estatu autoritarizazio bat plantan ezartzen du eta fasismoak hori bultzatzen du eta normalizatzen entzatzen da. Eta hori egiten dute onarpen sozial baten behmatzeko gizarte mailan. Gizan guretzat, importantea da fasismo hori auge egitea eta estatua autoritarizazio hori auge egitea. Fasismoak duelako baldintzatzen gaur egun gerla eta militarizazio horren onarpen sozial hori.
10: Gazte perspektiba batetik, militarizazioaren adierazpen konkretoak diren zerbitzu militarraren berrezartzean eta JDZ-a bezalako egunetan zentratu zuten, eta komitetara batzeko deia zabaldu zuten ere.
1: Eta hortaz, erabaki dugu ere zerbitzu militarari eta JDZ-ari indar bat emaitea, gazteak unkiko gaituzten lehen arazoak baitira. Hortako ikusten dugu argiki JDZ-ak baloratzen gituela gure gaitasunetan eta horren arabera gerlan funtzio bat emanen daukula eta bestalde ere ikusten dugu zerbitzu militarraren goraipamen bat iten da bai JDZ-an eta zerbitzu militarra goraipatzen dela ere orokorrean hainbat sos inbertitu zortan jan nahi du gazte bat ara joanez ordaindua izain dela ukanen dila etxe bizitza bat jateko eta bar eta beraz gazte prekarioen entzat atera bide bat bezala orkestua zaio eta ez autu bat bezala saldu nahi daukuten bezala. Eta beraz lehen urratx bezala komiteetat parte hartzat komitatzen ziustegu. Eta ortaik indar bat lortzeko Ipar Euskal Herrian fasistak instalatzen ez usteko.
10: Egunan bukatzeko, egun berean Israeldik itzultzen ziren flotiako kideek ertzaintzaren partetik jasan duten erasoaren salatzeko, argazki bat egin zuten.
9: Heldu diren hilabeteetan lanean segituko dutela argi utzi zuten, besteak beste Pierre Duartegenek Miarritzen antolatu nahi duen banketearen kontra egiteko asmoz. Besterik ez momentu, ondoko berriak arratsaldeko bostetan izanen dira, eta anartean aktualitatea segitzen alduzue Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.

0: Gero.
1: Eta min eska egintzari eta berri horiek emanik eta hara, egoiten zaukun tartenioan aipatuko dugun horretarazten dautziat eta notek hasiko gira bez, muinen. Sartuta lehenik dantza.eus tartean Oier Araolaza ukanen dugu Eibarren antolatu duten edo iragaitekoa den larun bat utako ikusgarriari buruzko xetasunak emanen dauzkigu ondotik jokoak ukanen ditugu eta sarietan duziena da kalentamientoren ikusgarrirako sartze bat. Eta ondotik atxuntan iragaitekoak edo entzungarriak izanen diren emankizun batzu Euskal Irratietan horien aintzin jastak ukanen ditugu. Horiekola hasgiten behaz, onda izela, bigarren parte untan.

0: bombe.
1: Dantza puntu eusen tartea ideki dezagula orain, Oier Arao Laza, egunon?
2: Egunon.
1: Eibarko gerrako ibilerak dantzan behaz aipatuko dugu gaurkoa, maiatzaren 30ean larun batez Eibarren iragaitekoa dena, eta pixkat, hala, lehen galdera bezala eron, nahiko nizuke galdetu zertan datzan, edo emanaldi, dantzaldi, edo zuke jango diazu?
2: Bai, guk emanaldi dantzaldi bezala izendatu dugu, izan ere emanaldi izango da, Joseba Tapiarena, musikari talde eder batekin lagundua, eta berak emango ditu kantak, hainbat kanta, oraino 25 urteko disko eder batetik bilduak, eta bestetik ba, dantzariak izango gara, hainbat eta hainbat dantzari, 300 dantzari inguru gutxienez bai, eta hortik aurrera ba, herritarrak dantzara animatuak direnak parte hartzera. Beraz, dantzaldia izango da, ezala beharrez ikusgarria, ba, begira geratu nahi duenak ikusteko aukera ere izango du, baina gehiago gonbidatua nahiko genuke herritarrak gurekin dantzan aritzera.
1: Edoz, behaz pixkat olago kutsu parte hartzaile bat badela nahiko zinuke adierazi, ez?
2: Bai, hori da, musika hauek dantzarako musikak dira, musika tradizional gehienak diren moduan, eta beraz ez da gure helburua gu geuk ikusgarri bat eskaintzea, baizik eta dantzarako bidea irekitzea hortan parte hartu nahi duten guztiei.
1: Ta egan duzu bazinetela dantza talde bat baino gehiago, baina beste batzuk aipatzen alba dituzu, hola, edo horien artean zuen
2: bai,
1: aurkitzen alko diren?
2: Bai, ekimena Ibarko Kezka dantza taldearena da, baina gure inguruko dantza talde zenbait adiskide ditugunak gonbidatu ditugu, eta beraz Ermuko Txindurri dantza taldea, Elgoibarko Aritz dantzari taldea, Debako Gurekai dantza taldea, eta Eskoriatzako Gorosarri dantza elkartea ere izango dira gurekin. Baina horrez gain, ba, izango dira dagoeneko hainbat eta hainbat herritar, dantzan arituko direnak gurekin, badakigulako, haiek esan digutela, etorriko direla, gutxienez, 300 dantzari izango gara aldez aurretik, ja, zera, ez, zerrendatuak izan direnak, prest direlako parte hartzeko ekitaldian, eta hori ez gain, ba, gure itxaropena da, aldez aurretik izenik emanez, baina begira hasi eta giroak erakarrita, ba, gehiago izango direla dantzara bilduko zaizkigunak.
1: Janik, 300 bat txertza plaza batean ez da gaizki izanen ez, dantza batzu emaiteko.
2: Baina plaza ere handia da, Ontzaga plaza bizki handia da, eta beraz, badatukirik oraindik etorri eta gurekin elkarturik dantzan aritu nahi duten entzat. Berez, dantza erresak, soiak, goxoak izango dira, baltsak, paso doble edo korrido estilokoan dantzatu daitezken tango, abanera eta kalejirak, eta bueno, ba, pixka bat polkak, horrelako dantza goxoak eta errezak izango dira, edo nork dantzatzeko modukoak, eta beraz, dantza giroa ederra izango denez, ba, badugu itxaropena ikusle batzuk gehiago ere oraindik batuko zaizkigula.
1: Ongi, eta beraz, egan duzu ere abiatzen zinetela Joseba Tapiaren disko batetik, aipatzen aldi guzu pixka bat disko horretan ze jasotzen duen, gejarekin ze lotura duen disko horrek, eta egin batean ere Eibar eta soko guzti honek geja horrekin ze nolako lotura duen.
2: Bai, Agur Intxorta Maite du izena diskak, eta orain 25 urte argitaratua izan zen, eta lan horretan bildu zituen Josebak gure inguru hauetan gerra izan zelarik, 36ko gerra, Espainiar Gerra Zibila ere izendatu izaten dena. Gerra horretan, trintxeretan, borroketan eta bombapean eskutuan zirenek asmatu, sortu eta kantatu zituzten kantak. Kanta horiek Koldo Izagirre idazleak bildu zituen, eta behin bilduta Joseba Tapiak musikaz jantzita kantarazi zituen berriz, horietar batzuk oraindik kantatzen ziren, baina beste batzuk ahantzia zuten doinua, eta beraz berak ezarri ziren doinu hori. eta orain 25 urte ba berriz ere ba argitaratuta gure ganatu genituen, izan ere gerra horren oroitzapena oso gordina, oso krudela da gure inguru honetan, pentsatu behar da, gerra hori 7 hilabetez izan zela gure herriaren inguruko mendietan eta baita herri barnean ere, hainbat eraikin eta etxe, gure herria Eibar guztiz eraitsia gertatu zen bombaketen ondorioz, pentsa 7 hilabetez bombak, bai hegazkinez, baina baita inguruko mendietatik ezarriak izan ziren hainbat kainoin bidez, ba, guztiz ondatua, suntxitua izan zela herria, eta bertan ziren herritarrek, ba, sufrimendu anitze izan zutela. Eta beraz, horren oroitzapena oso bizia da gure herrian, baina kanta hauek kontatzen dutena, ba, bertako herritarren eta soldaduen eta gudarien bizipenak, sentimenak eta trantzeak dira. Eta oso badu indar berezi bat kantu hoiek badute bai. Eta beraz, hori musika guzti hori, ez da bakarrik musika eder bat alaxe dela, zera Joseba Tapiaren diskoa zoragarria da musikalki eta dantzarako duen indar berezi horrengatik, baina baita kontatzen, bizitzen eta gogorazten digun ba, gerraren krudelkeria eta gure aurrekoen bizipen gordin horiengatik.
1: Eta injustu memoria horrek bizirik dirauela ere esplikatzen zeridan, biskat ba hori, ez dugu jabatu behinan. Mintzu gehinelaik hori baino lehen, ezanez, jendeak kantu batzuk oraindik gogoz zekizkiela.
2: Bai, alaxe da, Eibarren adibidez, emanaldiari jarri diogun izena daraman kanta, gerrako gure ibilerak, hori oraindik kantatua da eta baditu pasarte, bueno, ba pixka bat badak kanta erdi gordin, triste, penagarri, baina aldi berean ere irringarri egiten dituelako horrelako ba komeriak, kontatzen ditu azten delarik horrelaxe iragartzen du, ez? Oraintxe kontatuko dizuet gure gerrako historia, egin genduan bizimodua guztiz ikaragarria. Eta bai, ba, oso kantu barneratua da, gure herrian, eta horiek bezala beste zenbait ere bai.
1: Bo, eta banuke galdera bat bukatzeko, ez dakit bukerako galdera denik, askoroko emaiten duelako, bainan eduki politiko edo, ez dakit bukerako galdera denik, askoroko emaiten duelako, bainan eduki politiko edo belikoa duten kantu horiek ekartzeko dantza.

0: eta auzoetako festetan ohikoak izan direnak. Beraz, bada batetik hitzetan dagoen kurdeltasun hori eta gerraren ondamen hori, baina bestetik badago dantzak berezko duen bizipoz, aleitasun eta edertasun hori. Beraz, egia da kontraste bitxia dela, hitzetan zer esaten den eta aldiz dantzan zer nola transmititzen den, baina esango nuke badegoela disko honetan doinuek ere horrako malenkonia berezi bat. Bada postasun bat, baina aldi berean malenkonia bat ere. Eta beraz, bien ustardura hori oso dantzatzerakoan esango duke oso presente dela, oso bizi agertzen dela, eta bai, kontraste hori, memoria batetik gertatutako gatazka ilun eta krudel horren oroitzapena batetik, baina bestetik guzti horren gainetik gure aurrekoek egindako borrokarekin daukagun arrotasuna eta herri bezala irautearen duintasuna ba ere ageri dira, ez, postasun txiki horren bidez. Beraz, bai, nik uste dut biak uztartzen direla.
1: Ongi, bestut nunbait itzulia indugula, eta ea jende animatzen den parte hartzera, eta ea nola joiten zaizuen ere bai.
0: Bai, nik uste dut ala izango dela, mi esker zueri.
1: Hai, mi esker joier, ara bolaza.
2: Perero, bom, bom, be.
1: Ara, batak amabi gutxi zehatzak izaiteko eta errekonoziteko duzie hor jokoen sintonia behaz espeut. Telefona onduan duziela ez baitugu denbora hainitz. Irabazgai hemen duden igandean zortziontan Donibane Lohizunen kalentamiento izeneko ikusgajirako sartze batzu. Rocio Molinak ekoiztitutako behaz ikusgajia da eta paradaukanen duzie. Hortarako sartze bat irabazteko, ondoko galdera irantzute malin bauzie. Galderak beroketa itzatik partiturik edo berko duzie osatu beste itz bat, izki guziak erabiliz ez, baina bai beroketa itzaren izki batzu erabiliz. Lehen indizea ez erortzeko obeda, ona izaitea, ze berda ez erortzeko beroketa itzatik itzetik asirik. Gela batetik bestera pasatzeko erabiltzen den gauza bat ere, zer da? Eta zer erabiltzen da loturik atxikitzeko adibidez, sakugo bat ez dakit, edo beste edo zer? 0-5-19-14-14 horita ezten dautzea duaz beroketa itzetik partiturik berdutu ziela beste itz batzu osatu eta horien osatzeko horiek diela indize batzu ez zerortzeko obeda zerbait ona izaitea zer da beroketa itza jetzen bali mauzie, obe uzie ukaitea behitxarren kantua da ere. Gela batetik beste batera pasatzeko erabiltzen den bai, gauza. Eta sakugarekin ibiltzeko erabiltzen dena. Beaz, kalientamienton Josio Molinak beroketa kontzeptua behasmatzen du asierari, bideari eta bizitzari buruzko gogoeta bat, gorputza eta espiritua piztuz, lasaitasunaren eta aleginaren, plazejaren eta minaren artean dabil etengabe, besta amaitu ez dadin eta behori, behaz ikusgarria pixkat zertan datzan are, azken aldiz galderak inen dauzkitziet eta besta ez pena, ez bali modu neok deitzen saituko du baintzira. Beraz, hartze duzie beroketa itza, izki batzu hartu behar zauzkio itzari, eta osatu beste batzu ez erortzeko beda zerbaitu gaitea, zer da edo, ez da gaitu soka baten gainean ziztelaik, zer da, importantea okaitea. Gela batetik pasteko, bestera pasteko, beraz, zeharkatzen den gauza, zer da. Eta azkenik sakujain promenatzeko erabiltzen dena edo nafagoak dituena.

Ebeztu iduri joko horiek hartzeko potentzial handia dutenik, espero dut bederen bazkari bon bat aiziztela pasatzen, eta badugu hemen, oraindik ere aipatzekoa, beaz, pasako gira beste zeitera.

0: Eta on naizela bukatzeko interesatuko gira atxuntako programazioaz nolez. Lehenik apetik emankizuna ukanen baitugu, Marianezek gomita duelako gaurkoan. Katixa Dolarre, una aintzin gustu bezalako bat.
1: Azkenian, ene bizitzan lan ahluan hasteko ikusten baitut aski xeeki zer den hezkuntza lehen haurtzaroan, kolegioan, liseoan eta unibertsitatean. Ara, eta ahunt konbentzitua naiz gauza iniz jokatzen direla hiru urte arte eta lehen mailan. Bo, nik efrogatua dut ene bizitzan, baina biziki garrantzitsua da aurrak tipitik berden bezala estia eta transmititzia, ara, burasuek berlukete dakiten guzia transmititu, nuztez.
2: Ez da bakarrik eskolaren gain, egan nahi duzu.
1: Hori da, ez da bakarrik eskolaren gain, eta ara, elkar laguntzan berda izan irakasleekin, ara, familiako memoria transmititu, gure kultura, hizkuntza, denek elgarrekin egin behar dugu. Hor da momentua.
2: Etxeko sukaldian importantak dira eta apairuak eta solasak.
1: Ara, hori da. Solasak mintzatu aurrekin. Hor, gauza iniz jokatzen dira lehen haurtzaroan eta aurrak gazteak direlarik. Gero ere biztan da, baina gero ere beste erakaslek hartzen dute erlebua edo beste modeloak agertzen zaizke aurreri, baina hezkuntza aurkipientzat biziki garrantzitsua da. Eta unibertsitatean saiatzen naiz irakasle gaiei ere erraitearaz. Ze ardura sozial duten ikaragarria, ez da bakarrik irakurtzen eta idazten eta kondatzen erakastea, alimareko ardura soziala dute.
0: Lagin horren segida behaz entzuten alko duzie gaur 7:05. Aintzina, ondotik kultur kuboa 8:00 eta 9:00, Adi Pampi Merkapidek ekoizten duen emankizuna eta hain zuzen ere, harek ere, inen dauko lako aintzin jazta bat. Egunon, Pampi?
3: Eguerdeon, Xermin eta entzule guziedi gaurko Adi musika saioan entzuren dugu Bilbotik aldu zauzkigun rocksteady doinuak Suziriaren lehen elepetik, behatzi musikarien lehen notak entzunen ditugu, Gere taldearen Donostiakoen elektro doinuak ere, disko berriko zati bat entzunen maitugu, Marte Lasarte ere ari da lanean, beraz jen azken kantua entzunen dugu, Pielte taldea animalia otzanak deitu lan berriarekin ere, disko berria bidean dela agertzen dute hemen single berri honekin, Get Wilson taldekoak, Loco Rodriguez eta La Villeri rap soinu indartsuetan, eta Tren Fantom adibidez, laukote frantsesaren disko berriko zati bat ere entzunen dugu, eta funtsan aintzin jasta gisa, proposatzen dauzuet hemen Tren Fantom taldeak emaiten daukun Bleeding at the door kantua entzutea, sarri beste bat entzunen duzie, hau eta gehiago ere, behatzion taigoiti, Adi musika saioan, sarri arte.

Jen Phantom taldea gilean utzi beharko dugu, beste trein bat hartu behar baitugu, emankizun hunen bukaerako treina hain zuzen ere, egu erdi pasa edo egu erdiko horren hori bukatzen nahi baita eta horren bata gainean dugulako. Izan untxadenak izi bazkari, espadaina.

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Eta irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur bero egiten jarraituko du temperaturak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira, hogeita amabos grado ingurukoa Kantauri zurialdeko zenbalekuetan, eta hogeita amairu grado ingurukoak hegoaldean. Haizeak ego ekialdetik joko du, gogor xamar, eguardi inguruan brisa pixka bat, mugi eta iteke kostaldeko zenbat tokitan, eta arratsalde amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, kostaldean eta haizearen norabide aldaketa Bizkaitik Gipuzkoara edatozen joango da. Horrek beroaren arintze txiki bat ekarriko du, kostaldeko zenbat lekutan, oskarbi egongo da egun osoan. Eta asteazkenean temperatura zertxobait jaitsi daiteke kostaldeko zenbait tokitan, kostaldetik gertu dauden leku batzuetan izan ezik. Non temperatura zertxobait jaitsi daiteken, bero handia egingo du gainerako tokietan, aurreko eguneko balioekin, edo altuagoekin hegoaldean, haizeak hegoaldetik joko du hasieran. Baina arratsaldean ekialde ipar ekialdera egingo du, oskarbi egongo da beste egun batez. Protagonista nagusia egun hauetan, eta ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugunean, hauek dira landuko ditugun gai nagusia. 2026an Espainiako gobernua migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazioetan laguntza bila Irungo Bizi Irun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu baitu. Hasieran 4 voluntarioekin abiatu zen arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan egoeraren inguruan xetasunak eskaini dizkigu Miren Oianguren bizirun elkarteko kideak. Eta Hendaiako maiatzaren antzerki festivalaren 41. edizio asteburu honetan ospatu da. Antzerkia sorkuntza garaikidea eta disiplina artistiko ezberdinak uztartuz. Aurtengoan, 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiago osatu dute egitaragua. Programazioaren barruan Hendaiako Guxelea konpainiak Lurruna bere azken ikusgarria estenatu du. Eta hain zuzen ere, Ander Fernandez Guxelea konpainiako kidearekin eta Ogeli Puzet festivalaren zuzendari artistikoarekin hitz egin dugu. Eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatikaz aritzen gara, horretarako Maider Likona Bikonet telekomunikazio kooperatibako kidearekin hitz egingo dugu, eta gaurkoan aipatua izan dugun gai bat berreskuratzen dugu, hau da amaitzear dagoen La Ligako denboraldian oraindik internet zerbitzuan kalteak eragiten jarraitzen du. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Hondarribian auzoekin programa fase berri batean sartzera doa. 2025 urte hasieran ekin zioten egitasmoari herriko 65 urtez gorako adineko pertsonak identifikatzen eta horietatik bakarrik bizi diren 180 bat lagunekin harremanetan sartu ziren Zabalduz kooperatibako teknikariak. Herriko oso zahartuenetan biztanleen 90%-etik gora dute 65 urte baino gehiago, eta programan garatzen hasi orduko Amute, Kosta, Mendelu, Arkoia, Alde Zaharra eta Pontalean ekintza komunitarioak abian jarri dituzte urte hasieratik. Hain zuzen ere, Zurine, Bila, Zabalduz kooperatibako teknikariak azaldu digunez, dinamika hartu duten kafe tertulia eta topaketak harrera beroa jaso dute.
4: Azkenean auzotik auzoarentzat sortzen ditugu ekintzak dauden harreman horiek indartzeko eta komunitatea saretzeko eta alde batetik Mendelun kafe tertulia egiten dute eta Mendelu oinez hilabetean behin eta kafe tertulia bi astean behin. Bestalde Amuten hilabetean behin egiten da auzo elkartean kafe tertulia, Arkoian Baiestenean hilabetean behin ere kafe tertulia eta Puntalean Goxo kafetegian elkartzen dira ere kafea hartzeko. Ta gero Aldezarrean adimena pizten tailerra daukagu pixkat erreserba kognitiboa lantzeko. Aldi berean Kasinozarrean hilabeteko azken ostiralean bingoa egiten dute, ba pixka bat auzotar guztientzako eta edonor etorri daiteke parte hartzera. Bueno, ba orain arte 60 urtetik orako pertsonak ari dira gerturatzen hilabetean behin kafe bat hartzeko eta bueno, azkenean talde bakoitza bere modura egiten du eta antolatzen da ekintza. Bai, badago jendea gai zehatz batzuk nahi ditula landu eta horren inguruan hitz egin pixka bat behaien artean gehiago ezagutzeko, baina gero ere badago jendea egunerokotasuneko gauzak nahi ditula hitz egin eta auzoarenganako gertutasun hori sentitu, ez?
3: Behin ekintza komunitarioak martxan jarri dituztela, orain auzoekin programaren funtsezko auzozain saria osatu nahi dute eta horretarako voluntarioak bilatzen dituzte. Josu Peña gizarte kohesiorako zinegotzia entzuten dugu.
5: Guztiei gustatzen zaigu harremanak izatea, badaukagu gure bizitza, baina azkenean indartu nahi duguna auzoak dira, auzotako bizitza hori indartu behar dugu eta esan dugu adineko pertsonei zuzenduta dagoen proiektua dela, baina hau da alde preventibo batetik eta hori nola lortzen dugu auzoetan bizi garen guztiok guretik pixka bat jartzen. Lehenago gogoratzen dugu edo gure aiton amonekin hitz egiten dugunean auzoetako bizitza nola zen, ba denok esaten ziguten, San Pedro kalean zeuden arrain postuak edo zeuden fruta postuak edo Mendelu auzoan edo Arkoi auzoan nola elkartzen ziren baserritatik elkarlan hori egiteko, ez? Eta hori da berreskuratu nahi duguna azkenan auzoen bizitza eta hori nola lortzen dugu, auzotan bizi garen hoiek gure denbora pixka bat emanez, eta ez da eskatzen munduko beste zer, askotan esan dugu, agian pertsona batek behar duen bakarra da, erosketa hirugarren sola hirura igotza, edo kafe bat hartzeko denbora bat izatea. Orduan, guk ikusi genuen eta herritarren gana hau zabaldu genuen, haber ikusten zuten, hau berrezkoa zen, denek ikusten zuten hau modu komunitario batean egin bartzela. Orduan, parte hartzeko bi modu daude, jendeari hori eskatu nahi dugu parte hartzea, ze parte hartzen badute, hau zabalduzeko teknikariak beste auzoetara ere zabaltzeko aukera izango dugu, pertsonan gehien gana iristeko, eta esaten nuen moduan. Bi modu daude parte hartzeko, bat izango zen, auzozain pertsonala izatea, hau da, pertsona bat entzaindari begiak izatea, denbora guztian gizarte zerbitzuekin eta zabalduzeko teknikarekin lanean egongo zana, ikustea pertsona baten egunerokoa nola den, eta beste izango zen auzozain dinamizatzailea, hemen bai indarra dela jarri behar duguna. Zer da auzozain dinamizatzaile bat? Kafe tertuliak eramango lituzken pertsona, eta kafe tertulitan zer egiten da, Zurinek esan du, kafe hartzen da, gai bat eramaten da, eta gai horren inguruan jarduten zera auzotarrekin, sare hoiek eta harreman hoiek indartuz. Orduan, eskatzen duguna da, interesekoa duen norbaitek kafe tertulia hauetan edo beste dinamiketan parte hartzeko, ateak irekia ditula, eta horrela lortuko dugula auzoaren indartze hori. Bai, azkarregi bizi gara, eta gure denboran egin ditzakegu beste gauza, lagunekin elkartu gaitezke, pote bat hartzen, baina askotan komentatu izan dut ere, justo gu pote bat hartzen egon gaitezke 10 lagun, baina goian dagoen lehenengo solairuan, bigarren solairuan dagoen pertsona bat 80 urtekoa bakarri dagoena momentu horretan, ez? Orduan, goazen benetan geratzera, ikustera zer nahi dugun Hondarribin, goazen komunitate hori indartzera eta lasaiago hartzera, azkenen guztion harreman horiek indartuz aurrera erresago egingo dugulako.
3: Bestalde atzo hasi ziren Pasaia kalearen ber urbanizazioa osoa egiteko lanak Hondarribian 60. Hamarkadako irizpidetan hain zuzen ere eraikitako kalea da eta orduz geroztik ez da ukitu Hortaz azaleko lanak eta irisgarritasuna hobetzeaz gain lurrazpiko azpiegitura guztia berrituko dituzte. Lanek luze joko dutela iragarri du udalak, ez ditu Urtizberia hirigintza zinegotzia entzuten dugu.
6: Esan beharra dago, behar hau bizilagunen aldetik, aspalditik egiten den eskari bat dela. Izan ere, obra honek izaera bikoitz bat dauka, alde batetikan helburua dauka ba, irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzea, ba, kale guztia maila berean jarriko da, irisgarritasuna askoz ere hobeagoa edo errezagoa egingo da, kotxeen abiadura moteltzeko neurriak ere hartu dira, baina bestaldetik ur saneamenduarekin, oditeriarekin lotutako inbertsio handi bat ere izango da. Eta dio da bezala, ba, urte askotako eskari bati erantzuten dio.
3: Eta guztira, iaz 2 milioi euroko inbertsioa egingo dute eta proiektua ba luzerako doa eta Arrantzalea auzoan egin zen moduan ba faseka burutuko dituzte obra kaldika. Lehenengo zatia Foru kaletik gora egingo dute biribilguneraino. Hendaiako antzerkiaren maiatza festivalako ehundaka ikusle bildu ditu asteburu osoan zehar. Orotara 40 ikusgarri eta baino gehiago eskaini dira eta antolatzaileak aurtengo edizioaren balorazio oso positiboa egin dute. Antzerkiaren maiatza festivalaren 41. Edizioa arrakastaz amaitu da asteburu honetan Hendaian. Orotara 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiagok hartu dituzte herriko kale eta plazak, publiko ugari erakarriz. Antolatzaileek nabarmendu dutenez eguraldi onak asko lagundu du emanaldiak giro apartan garatzeko. Ogei Lipuzet, zuzendari artistikoak, balorazio oso positiboa egin du.
7: Bizikiun txapasten da festivala, hori oso polita da ikustea betetzen plaza guztiak eta arreto guztiak hor karrikan ikusgari entzat, eta oso balorazio polita egiten dugu, jendeak konten dirudi, eguraldia zoragarria, hori da beti faktore oso importantea guretzat, haste osoan begiratzen dugun gauza bat.
3: Programazioaren barruan Hendaiako Goxelea konpainiak Lurruna bere azken ikusgarria estrenatu du. Ander Fernandez, Goxelea konpainiako kidea.
8: Ba, super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta kontatzen diegu ez dakin ona egon gara sortzen, sortu dugu ikusten berri bat, baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu hainbeste jende ezin da egon orduan. Guretzako gaina festival kutsuna da.
3: Aurtengo edizioak tokiko eta Euskal Herriko konpainien estrenaldiak eskaini ditu, besteak beste. Goxelea konpainiaren Lurruna edo Deabru Beltzak taldearen Zu Talka ikusgarria. Festivalak gainera sorkuntza eta elkarlanari lotutako ekimenak ere sustatu ditu. Herriko eragile sozial, artistiko eta esitzaileekin batera. Eta hostaldiko armaiak bete eta emakumeen palada bizia gozatzeko deia luzatu du Hondarribiko emeki elkarteak. Maiatzaren 30ean eta ekainaren batean emakume pala txapelketaren 11. Edizioa antolatu dute eta oraindik ere izena emateko aukera dagoela gogoratu digu Txane Carrillo emekiko kideak.
9: Amaika aldiz antolatzen dugula. Ja, badugu esperientzia horretan, baina beti izaten da, ba, orduritasuna, ba, ja, ba, dena ongi ateratzeko nahian, eta hortan gabiltza, bai. Ja, apuntatun die emakume batzuk, eta, bueno, urtero bezala, apuntatu behar dire, ba, emekiko mailan, emekimakumeelkartea@gmail.com, edo telefonoa 944-6434-02. Eta datorren asteazken arte edo ba, izango da EPEA apuntatzeko. Izango da larun batean, izango da ligaxka bat, 30ean, maiatzako 30ean, ligaxka bat, eta igandean, maiatzako 31ean, izango da finala. Hau da, final aurrekoak eta finala. Hau beti antolatzen dugu ba, udalaren laguntzarekin, Eta beti ba nola ez Hondarribiko pilota eskolarekin haiekin ere harremanetan ibiltzen gera eta beti haien laguntza jasotzen dugu baita ere.
3: Gogoratuko dugu 80. hamarkadan bilatu behar dira, ba, ekimen honen erroak garai hartan 1985-tik 1988-ra hainbat txapelketa antolatu zituen emakume talde batek Hondarribian, baina voluntariorik ez zegoenez ez zuen jarripenik izan. Erreleboa emeki elkarteak hartu zuen eta ikastetxeetan lanketa sakon bat eginez, ba ekin zioten. 2009an Talaia Giloz eta Ama Guadalupekoa eskoletako neskek kirola egin zezaten. Emakumeen pilota elkarterekin lankidetzan, eman pilotari ekimena abiatu zuten eta gaur egun 6 eta 13 urte arteko 21 neska elkartzen dira astero, hostaldin, soroetan, hasi ziren eta azken urteetan txapelketa jantziago ba izan da, hostaldira, lekuz ba aldatuz.
9: Ba bai, ja daramagu ba aztekit 3 edo 4 urte ja hostaldin egiten dugula ekintzak, aste artero biltzen die eta die bi talde desberdinak. Mm-hmm. Bata elkartzen die arratsaldeko 5etan eskoleko umeak, neskak eta mutilak. Mm-hmm. Eta orduan hor hasten die pala jokoan eta bueno, ba pixka bat eskolatik aparte ba bueno, disfrutatzeko beste aukera bat ematen diogu eta gero aste artero baita ere emakume taldea ibiltzen da pala jokatzen, ba arratsaldeko 7:30-tik 9:30 arte kurso eskolar esango balez bezala ba urritik ekaineraino. Eta bueno, han biltzen die ba bueno, ia 20 emakume ibiltzen direnak eta baina denak ongi etorriak esaten dire. Nahi duenak posible do joan.
3: Eta izan ere, pala txapelketa eskualde osoko emakumeak ba parte hartzen dute, Irungo atxiki pilota elkartean dabiltzanak, besteak beste. Eta kiroletan OCR edo obstacle course and race, oztopo lasterketa kirolaren Europako txapelketa Irunen jokatuko da, maiatzaren 28-21, lehen aldia da Espainiar estatuan jokatzen dela, eta 28 herri aldeetako 2573 ba atleta elkartuko dira Irungo hirian. OCR modan dago, loraldi batean, izan ere Los Angeleseko 2028 joko olimpikoetan disziplina ofiziala izango da aurreneko aldiz. 4 egunez Irun Aire Zabaleko oztopo zirkuito bilakatuko da. OCR txapelketa honek 2500 kirolari haien artean talde tekniko senide eta zaleak erakarriko ditu. Eta udalaren arabera tokiko ekonomiarentzat onuragarria izango da. Bien bitartean BDS Euskal Herritik esalatu du Israelko entitate zionistak OCR Europako oztopo lasterketako lehiaketan parte hartuko duela Irunen, eta ekitaldi honen babeslea Irungo udala eta Gipuzkoako foru aldundia direla aintzat hartuta, ez dela onargarria Israel Elite eta Israel Youth taldeek maiatzaren 31an lau txanda ezberdinetan parte hartzea. Diotenez Donostian, V-Bikoitza SL-ko Basque Country Junior Pro munduko txapelketan surfean gertatu zen bezala, albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio egoera batean iristen da, eta horri gehitzen zaio, ba Global Summit flotillako kidek Loiuko aireportuan jasandako errepresio ba bidegabea. Hain zuzen ere, ba hori salatzeko, eta berriz ere, garian usten du haien ustez Euskal Erakundeen jarrera zinikoa, herriaren borondatearen aurka doana, eta herri horrek ba askotan plazetan adierazi duen borondatearen aurka horregatik, eta Israelen aurkako boikota eta kanpainaren baitan European Obstacle Sports Federation eskatu diote israeldar taldeen parte hartzea kentzeko. Era berean, Irungo udalari eta Gipuzkoako foru aldundiari eskatzen diote ekitaldi honen babesa eta laguntza kentzeko, eta Israelgo armada genozidaren irudia zuritzearen konplize izateari usteko ere eskatu diote.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
10: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5tik 7ra Fikoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Ordu batak eta hogei minuto ditugu. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatzen ari da. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte eta uren bulegoetan eta honen inguruko xehetasunak bildu ditugu Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin. Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
11: Oso ondo.
3: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin guazen aipatzera 2026 urtean, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean.
11: Bai. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta erregularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urtebete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
3: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
11: Batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretua argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero bestetikan, taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarioen prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lan handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik, Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du, pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGIA bezala ezagunaguna dela, olako tramiteak, errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maiererako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako doaintzei esker bi ordenagailu erosi izan ditugu eta gainerain bat voluntario beren ordenagailuak ekartzen dituzte lan egiteko.
3: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat?
11: Gizarte ongizateko zerbitzutara, lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsonazko zailtasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Izan ere hau, askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat da, ez da? Zaila izaten da eskaera eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzutara joanez eta tramitetan bidelagun izanez.
3: Bueno, etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, behin baino gehiagotan landu izan duguna zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
11: Bai, erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik migratzaileak izan edo ez Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkestera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzat hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
3: Beraz, Miren, alde oso pixka bat azaldu, zure esperientzia bizirun elkartean.
11: Ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera. Eta lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta pixkat azaldu ziguten zer lana egiten zuten, eta lana hobetu ulertzeko azaldu ziguten justo aste horretan hitzaldi bat zegoela Irungo Palmera Monteron. Areoa joan ginen eta pixkat harrituta gelditu nintzen ikusita zenbat jende zegoen, ezta? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri galdera askorekin, eta pixka bat, ez? Benetan urduri zebete orkizuna jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, euskara gehiago egon ziren, eta horrela. Beste egun batean ere, itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Gero urrengo astean, elkartera joaten hasi nintzen, regularkiola, eta jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke, hiru semelarekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori Irunen gertatzen ari dela, horrekin pixkat, hori izan zen gehien harritu ninduena. Arrelako egoerak argi ikusten da, etxe bizitzaren arazorekin lotura handia dutela eta arazoa gero eta larriagoa dela denontzat, ezta? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela hori zalantzari gabe. Eta pixka bat hola izan da eta gero esan ere Carlos eta Fontxok beti zientzia handia dutela nerekin eta orokorrean voluntari guztiekin eta bere laguntzeko prez eta asko ikasten ari naizela.
3: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
11: Bukatzeko, eskerrak eman naizkigu, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diegu, uzten digu. Esker on berezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik eta azkenik bukatzeko, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze haien implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugu lana aurrera eramatea.
3: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan gurean izatagatik. Mil esker.
11: Bai, zuei.
2: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
3: Ordu batak eta hogeita bederatzi minutu pasatxo, ipar horratza saioan etxeta irratian aurrera jarraitzen dugu. Hendaiako maiatzaren antzerki festivalaren berrogeita batgarren edizio asteburu honetan ospatu da. Antzerkia, sorkuntza garaikidea eta disziplina artistiko ezberdinak uztartu ditu. Aurtengoan hogeita bost konpainia berrogei ikusgarri baina onkeiago osatu dute gitaragoa. Bertan izan gara eta guselea konpainiako lurruna bere azken ikusgarria ikusteko aukera izan genuen baita hain zuzen ere Oglipuset festivalaren zuzendari artistikoarekin aurtengo festivalaren bilana egin dugu. Hendaia antzerkiz eta sorkuntzaz bete da asteburu honetan, maiatzaren antzerki festivala jaialdiaren berrogeita batgarren edizioarekin. Aurtengo programazioa proposamen bereziak erakarri ditu eta horien artean nabarmendu da Guselea konpainiaren estrenaldi berria, Lurruna. Ander Fernandez, Guselea konpainiako kidearekin hitz egin dugu. Zer moduz?
8: Oraintxe harrapatzen azu pozik, emanaldiaren ondoren, pozik eta publikoare pozik jaso dugu osotasun pila bat eta horrekin pozik bai.
3: Noske baietz, dirudi momentua zela, berrogeita bat garren ekitaldia, antzerkiaren maiatza festivalarena, eguraldi zoragarri batekin, lekua, baita lokalizazioa ikaragarria esango dugu. Hendaiako maiatzaren antzerki festivalak berrogeita bat garren edizioa ospatzen duela aurten. Gitarau berzionen baitan, Guselea, zuen konpainiak, sorkuntza berria, estrenatu duzue, kasu honetan lurruna. Musika, hitza, irudimen, poetikoa uztartzen dituen, esango dugu ikusgarria jarraitzeko aukera izan dugula. Lehen galdera, Ander, nondik sortu zen lurruna ikusgarriaren lehen ideia edo intuizioa?
8: Gure ikuskizunekin maiz gertatzen den bezala izan zen proposamen ireki bat. Festival batean parte hartzeko proposamen bat eta nahi genuena egiteko. Eta garai hartan hemen gaude dena ongi izeneko ikuskizun bat ari ginen jokatzen. Edo pasata zegoen, sortua zegoen. Eta bapatean sentsazio batekin abiatu genuen olako proba bat edo. Olako proposamenak izaten dira probak egiteko aukera oso onak. Eta sentsazio hori zen ez gaude hemen, gu eta publikoa. Eta hortik abiatzea erabaki genuen. Orduko hartan proba bat egin genuen, bai aireko zirkua, bai musikarekin guk ohikoa daukagun bezala, baina dagoeneko bazegoen urrunera begirako idazketa bat, paisaiaren idazketa bat, eta telefonoa edo ausentzia eta distantzia joko moduko bat. Eta hortik abiatu zen, duela hiru urte edo, eta duela urte bete gutxiago, hasi ginen buru belarri sortzen.
3: Musika bare garrantzia badu, baina testua ere bai, eta testuan aipatzen duzu adibidez, hor ez dagoen pertsona batekin, azten dela, solasaldia, ez da. Zer esan nahi du, kasu honetan, absentziaren ideiak, kasu honetan zuen sorkuntza honetan?
8: Absentziaren ideia nahiko zentrala da, eta aldi berean, nahi dugu pixka bat hautsi unitate hori. Gaude, momentua eta espazioaren arteko unitatea. Eta, hor bada alak kutsu kuantiko bat edo. Orduan, ausentzia ez da beti ausentzia. Ausentzia beste presentzia modu bat da. Pentsamenduaren bidez, ekarri dezakegun hor bait, telefono bidez edo dei bidez. Bada horrelako joko bat, baita ere gonbidapen bat publikoari, haiek ere, onera ekartzeko ausente dagoen norbait. Eta, horrek behintzat, uste dut, funtzionatzen duela jendeak oso gustora bizi duela.
3: Levitazio esperientziez hitz egiten duzue. Zer moduzko, bidaia emozionala edo sentsoriala proposatu nahi izan duzue ikusleari kasu honetan?
8: Hor badago batasun bat, testua, espazioa eta proposamen gorputz proposamenen artean, ez? Eta bilaketa hori da, pixka bat, zalantzan jartzea ikusten ari garena eta bizi duguna. Eta lehen osan dudan batasun hori. bada gogoa pixka bat hori austeko eta nolabait galdekatzeko. Benetan ikusten ari naizena ikusten ari naiz? Ezinezkoa da. Esan duzu lebitazioa, badakigu horrela ezinezkoa dela eta ikusten ari gara aldi berean. Orduan bada holako joko bat horiek austura horrekin bai.
3: Aipatu izan dugun, bueno, musika eta hitzak oso presente daudela ikusgarri honetan, ezta? Nola landu duzuen bi elementu horien arteko, bueno, elkarrizketa.
8: A ber, testuak ez dira oso, ez dago testu pila bat, ez da antzerki obra bat, baina esan behar dut agian buru hauste gehien eman digun partea izan dela. Testueri buelta asko eman diegu. Ba baita ere, bueno, zeozer zehatza edo ezakit, benetan esan edo pasarazin nahi genuena konta zezan obrak. Eta musika, ba bilaketa bat izan da baita ere, lehenengo partea musika, dena da oso kosmikoa, dena da oso kosmikoa, oso espaziala, eta baita ere denboran zehar bideiatzen duten irrati uinen bidez egindako montaje bada. Baina hor uztartzen joan dira, ba pieza sortu enean, piezak klak klak klak beraien artean sartzen edo imirikatzen joan dira eta egia esaten dizuena testuekin denbora asko pasa dugu. Buelta asko mandizkiogu eta gainera hor gogoa bazen baita ere hizkuntzak nahastea, gero egiten dugun lekuaren arabera presentzia gehiago izango dugu edo euskerak edo frantsesak edo espainolak, baina hiru hizkuntzak presente daude beti. Eta hori baita ere gaur baten batek eskertu dit, endaiar batek, oso endaiarra delako hori, ez? Hiru hizkuntzak erabiltzearena.
3: Esango dugu baita ere, Tolstoiren aipamena ere agertzen dela. Kasu honetan, zaldi batek bere inguruko munduari buruz, duen ikusmoldea. Ez dakit, ze garrantzia du, begirada aldaketak edo perspektiba honek lurruna lanean.
8: Claro, aipatu ez dudan zerbait beste gogo bat zen baita ere egiten dugun lekuari garrantzia ematea. Eta observazioa edo behatzeari garrantzia ematea horregatik badago, aipu hori dago, gu jartzen, batean leku batera iristen gara publikoarekin eta ez da edozein leku. Leku guztiak ere ausentziaz beteta daude eta presentziaz beteta daude, gauzak daude, arrastoak daude leku guztietan, ez? Eta denak du bere historia, orduan horregatik dago aipu hori, pixka bat. Badagolako parte bat hasieran ere bai, non besterik gabe ni publikoarekin bat begira gauden bai. Eta ikusten dudana kontatzen dut eta bada modu bat baita ere gure eguneroko energiatik jeisteko eta begiak ireki eta behatze hortan murgiltzeko.
3: Hori da, lekuaren ikertzea proposatzen duzu, badago, bueno, hor loturaren bat espazioaren, naturaren eta pertsonen arteko harremanen artean, ez? Kasu horretan.
8: Bai, hor nunbaiten ere irakurri nuen edo garen lekuak egon garen lekuak ere gure parte direla, ez? Eta gu nolabait gu kargatzen gara lekuetaz, baina lekuak ere gure pasaeraz kargatzen dira. Adibidez, guk badugu beste ikuskizun bat zuhaitzarekin solasean eta aldiro zuhaitz bat behar dugu, zuhaitz egoki bat behar dugu. Eta guk berriro bisitatzen dugunean emanaldia egin dugun zuhaitz bat, badugu historia bat zuhaitz horrekin eta kargatuta dago, beraz hor badago bai, espazioak eta gure arteko erlazioari garrantzia emateko gogo bat edo.
3: Azken galdera bat, bueno, maiatzaren antzerki festivala aipatzen dugu, etxean estrenatu zute baitare, ikusgarria zuentzat, bueno, zenolako garrantzia du horrelako leku batean agerraldi eskaintzea.
8: Super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta kontatzen diegu ez dakin ona egon gara sortu dugu ikusten berri bat, baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu nahi beste jende ezin da egon. Orduan guretzako gaina festival kutxuna da, barrutik ere bizi dugu Bordelain fabrikaren bidez taberna eta bar, beraz oso polita da hemen herrian bertan egitea.
3: Bueno, guzti horrekin gelditzen gara, Ander, esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker.
8: Mila esker zuri.
3: Bestalde, Ogelipuzet, Hendaiako Antzerki Festivalaren zuzendari artistikoak aurtengo edizioaren
12: bilana eskaini digu.
3: Ogeli puzet, zer moduz?
7: Ongi, oso ongi.
3: Esango dugu, oso ongi 41. Ekitaldia, Antzerkiaren Maiatza Festivala, esaten genuen aurten urte garrantzitsua izango zela. Baina, dirudienez, gauza guztiak ados jarri dira, eguraldia, eta baitare, egin duzuten, proposatu duzuten baitare kartela, puntako artistekin, beti bezala. Lehenik eta behin zenako balorazio egiten duzue, festivalaren inguruan, nola pasada?
7: Bizikiun txapasten da festivala, erdian gira gaur atzoko eguna diendetsua izan da. Hori oso polita da ikustea betetzen plaza guztiak eta arreto guztiak hor karrikan ikusgari entzat, eta oso balorazio polita egiten dugu. Jendeak konten dirudi, eguraldia zoragarria, hori da beti faktore oso importantea guretzat, haste osoan begiratzen dugun gauza bat. Me, hasten denean hola, suertea dugu eta jarraitzen dugu festivalak primeran. Eta gaur eguna laurumata, joa ditugu ikuskizun einitz. Orotarat festivalean, 25 kompani, 41 ikusgarri, beraz goizetik gauera bat ditugu proposamenak.
3: Esango dugu, azpimarratuko dugu berriro ere, festivala honen berezitasuna egia da urteak pasadira, 41 urte pasadira, baina oinarrian mantentzen da ez da.
7: Bai, uste dut pesta egikoia da, jendea tortzen da baso bat hartzera ere, ez da bakarrik ikusgarriak eta joiteko, bai, oinarriak nahi zuten proposatu festival bat eta ikusgarriak proposatu denetan, antzerkiak nahi zuten erakutsi endaian eta lortu dute hori eraiki zen, eta 10 konpainitik hasieran edo gutxiagoekin, handitu da festivala, hori argi da, gaur gira leku desberdinetan egian, bat ditugu kanetan gauzak, bat ditugu Jonko auzoan, Inzura auzoan proposamenak eta bar.
3: Zango dugu, antzerkia baldin bada oinarria, arte disiplina ezberdinak batzen direla, eta horrek baitare ematen dio, berezitasun handi bat festival honi, gero esango dugu baitare publiko osoari zuzenduta dagoen festival bat dela, oso anitza eta oso zabala ez da.
7: Bai, zinez programazioa sortzen dugunean, begiratzen dugu hori proposamen oso desberdinak izaiteko, zirkua, dantza, antzerkia, antzerkiaren maiatza deitzen da, baina noski disiplina guztiak presenteak dira. Musika ere, hor ondoan dugu sukar taldea, ziburuko taldea muntatzen, dantza eta musika, parte hartzeko ere proposamenak badira. Beraz gauza adin guztientzat baditugu proposamenak, aurren egia badugu ere, beraz zinez oso zabala eta denentzat.
3: Kanpoko konpainia, baina baita ere bertakoak, herriko konpainia gainera gaur bertan ikusi ahal izan ditugu. Juselea konpainiaren ikusgarria estrenatu dute, arrakastatsua izan da. Horrek baita, ez? Bertako konpainiak bultzatzeko, sustatzeko balio du festival honek, ez da?
7: Bai, oso importantea da. Ez badugu guk erakusten ere hemengo proposamenak oso importantea da eientzat, hainitzetan estrenatzen dituzte eien proposamena, Rugelean kasuan, Bilakaren kasuan, Sukar taldearen adibidez, Muka konpainia ere estrenatuko du, beraz hoientzat ere erakusleio importante bat da, baditugu gainera programatzaile batzuk etortzen dira festivala, beraz hoiek ere deskubritzen ditugu hemengo konpainiak. Momentu oso importantea, proba importante bat haientzat, eta hemen gira hortarko, baditugu enbeste konpainiak etortzen, normala da hemengo konpainiak izaitea, eta hemengoak egoalde iparaldekoak noski.
3: Azken galdera bat, badakigu, behin festivala amaituta, hemendik laister, urte oso bat behar duzutela baitare hurrengo festivala antolatzeko, berriz ere lanean jarriko zaretela,
7: ez da? Bai, ez da pausarik azkenean, zeren eta urte batekoa jadanik lortzen ez badugu konpaini bat urte batentzat, jadanik opzio bat emaiten dugu ondoko urterako, jadanik buruan dugu batzuetan elduden urtekoa begiratzen, eta hasten bukatzen dugunean guk ba, berriz joaten gira festival batzuetara ikusteko sorkuntza berriak, kompainien ikusgarriak, eta hortan hasten da udatik, udan hainitz mugitzen gira, eraikitzeko eta ile-ilean dia hasten gira. Importantea hasteko da, kompainia handienak edo proposamen handienak, zenta gero inguruan ere sortzen ditugu beste giro bat, baina kompainia handietatik hasiz, teknika begiratuz ere zer egiten alden, nun eta hortik hasten gira sortzen, urte bukaeran, jadanik badugu parte handi bat programazioan hasteko.
3: Epa, guzti horrekin galdetzen gara, Oli, esker mila, gurean izategatik, mila esker.
7: Mila esker zuei.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Bolase, ordu batak eta 44 minutu pasatxo Antxeta irratean Ipar Orratza saion aurrera jarraitzen dugu kronikaren tartetxoarekin. Astearte bezala informatika saritzen gara, horretarako Maider Likona Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin hitz egiten dugu eta gaurkoan, bueno, aipatua izan dugun gai bati buruz arituko gara berreskuratzen dugu amaitzear dagoen La Ligako denboraldia. Oraindik internet zerbitzuan, bueno, ba, kalteak eragiten jarraitzen du.
12: Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Beraz, informatikari buruz hitz egiten jarraituko dugu, beti bezala Maider Likona Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
13: Kaitxo, ondo, ondo, eta zuek, zer moduz?
3: Ba, oso ongi, eta, bueno, ba, gaurkoan futbolari buruz hitz egin behar dugu, berriz ere, aipatu izan dugu futbola bain, baina gehiagotan, kasu honetan Estatu Espainoleko Liga, bukartzear dagoela, interneten sortzen dituzten, ba, mosketak, oraindik jarraitzen dute. Egoera zein den, gogoratzeko, ba, esango dugu La Ligako presidenteak epaiketa bat aurkeztu zuen internetetik partiduak ematen dituzten, bueno, ba, webgunen kontra. Epaiketa irabazi eta futbola emititzen dituzten webguneak itxi ordez, interneteko ezinbesteko zerbitzua blokeatzen hasi zen klub Flar, ingelesen,
13: hain
3: zuzen ere, honek, ekarri dituen arazo guztiekin.
13: Bai, ala da, bai, eta hori, itxarraro esan dugunez, bai, gogoratuko dugu pizkat, zer den Cloudflare, bai, eta pizkat, ba, irudikatzeko edo zer den, izango litzateke, imaginatu zu, zaudela taberna batean, eta ba, jende pilo badagoela kanpoan, zarata, bronka, eta ez dakizar montatzen, bai, eta ba, Cloudflare jartzen da, komo erdian, eta orduan gauzak bideratzen ditu. Cloudflare jartzen da, komo erdian, eta orduan gauzak bideratzen ditu. Eraso bat baldin badator, ba, berak bideratzen du. 8000

0: Ze webgune pilo batek, bere zerbitzua emateko modu duin batean, Cloudflare jartzen duzu erdia eta orduan eskara guztiak bideratzen doaz, bai? Ze bestela, pues batzutan, ba, zu webgune txiki bat zara, etortzen dira, ez dakizen badien eta eskezin duzu, ez azkenean mueres de éxito, esaten dena gaztelaneaz, bai? Ba, Cloudflare, ba, horrek, babesten du. Horrez gain, interneten ematen diren eraso batzuk, bai? Ideia da, hori, 200.000 pertsona amar kabitzen den tokian, bai? Eta hori petatu, bai? Hori deitzen da, dos atake, erasoa. Bale, orduan, Cloudflare eraso horiek ekiditen ditu. Bai? Bere sistema dauka, gara sartuko amendo egiten duen, baina o sea, trafikoa bideratzen du. Bai? Orduan, porteka, diskotekako portero, zaintzaile, zaindari, hori munipa, errepidean nolako, bai? Eta mundu guztiak erabiltzen du. Bai? Orduan, zer gertatzen da. La Liga Cloudflareren kontra egiten badu, oza, gauza bada esaten duzula webgune horrek emititzen du nire partidua, eta zuk ezin duzu emititu, bale, webgune horrek. Baina ez duzu, hiri oso bat izten, batek, pues ez dakit, virus bat daukalako ez dugu estatu osoa izten, oien mesedez izten dugu pertsona hori nun baiten, bai? Orduan, bari, ba, hori da, ba, futbola egiten duena. Orduan, kontua da. La Ligak ez du diskriminatzen. Zu zare la pirata edo esaren pirata. Bera, blokatzen dudana eta gur.
1: Esango dugu egura hau, hilabeteak darama. Eta oso deigarriak izan dira ba, blokeatu diren webguneak. Adibidez, RAE, Espainiar Hizkuntzaren Akademia Ofiziala, Osasungintzako Zerbitzuak, edo Kataluniako Garraio Publikoari buruz, informazioa ematen duen ba, webgunea, ez? Hau da, transporta.com. Egindako kalkuleen arabera, La Ligak zilegi diren webguneak izteagatik, 2.000.000 euroko galerak sortu dituela, demostratu da, eta zifra gora doa, denbora aurrera duan ala, ez
0: da? Bai, hori da, eta ba, pizkatu lertxeko, bai, zer gertatzen den, bueno, ba, erain, demagun, bai, ba, zu daukazula, bori, azte burutan egiten duzula, gauzak kalean, bekesepa, ibaia jeitzi, edo mendiko rutak egin, ez dakizer, bai, tardun zu azte bururo, bai, daukazu webgunean jendeak izan ematen du, bai, eta apuntatzen da, no? Ikuste gauza oso normala, bai, normala zen lehen telefonoz deitzea, baina badakigu gaur egun, dena, bai, web jaten zara, pun, eta izan ematen duzu, bai. Edo, jo, que se imaginatu baita, beko se daba, edo olako diskoteka, edo, bueno, edo musika, zuzenean, ematen den musika, eta erabakitzen duzu, ba, kontzertuak grabatuko dituzula, bai, eta gero, ba, jarriko duzula en plan, replay, daba, replay, jo, que se, bat esategatik, bai, jarriko duzula olako zerbait, bai. Orduan, jo, pues aquí, ni ustez, gauza oso normal, eta horrela jendea erakarriko duzu, webgune eta igual horrean, ikusten duzte burrengo kontzertua, pues igual animatzen dira, eta aquí. Gauza oso normala, bale, horren imaginatu zuzarean arabiltzaia. Basoaz, bapatean hori, joan da egin duzula bidazoako jeitxiera, sartzen zara webgunean, eta ikusten duzu mezu bat esanez, epaile baten aginduz, webgunea itxita dagoela, legearen ez dakizen urraketa egin duzulako. A ber, zu, ni, benetan, sartzen baldin baina toki batean, eta hori ikusten badut, ni, osea, anez dakit nola, norbaita jarraitzen du. Ni aterako nintzen, osea, zaten duz, zer da, hau. Eta, karo, Movistarra ere egiten baldin badiozu, bueno, Movistarra egitiko du, ba, olako gauzak, bezeroak igual galdu alditu. Baina, jo, hori zu, zerbait txikia baldin bazara, bari, eskualde mailan lan egiten baduzu, eta bapatean, olako mesu bat, agatzen bada zure webgunean, pues, eske, galera, izugarriak euki aldituzu, zeinek erreserbatuko du. Olako gauza batean, edo hori, imaginatu, daba, replay, buah, txabaldi, menen, ni osnaz noa, ez dakit,
1: Izugarria da, ez da, lehenengo aldia, Maider, botere handiko erakonde batek pirateriaren bandera astintzen, barkatu astintzen duela, normalean diru gehiago lortzeko asmoz. Zuzen ere, ba, 20. mendea hasieran antzeko egora bizi izan genuen. Ez gai deituriko erakondeak, piratak ginela esaten zigun, kultura hiltzen ari ginela, internetetik musika edo eta bideoak parte hartzeagatik. Naiz eta legeak irabazi asmorik gabeko elkartrukeak baimendu. Urteak iraun zuen egoera, eta hau nola konpondu zen, ba, eskaerien diru gehiago emanez. Gaur egun, ordenagailu mugikor, edo liburu elektroniko bat erostean, badugu diruaren parte bat, eskaerentzat, doana, berak nahi duen moduan banatzeko. Adibidez, ba, mugikor bakoitzeko, 3,25 € euro eramaten ditu eskaek, ez da.
0: Bai. Ala da, disko gogorretan heldu daiteke 6 €, bai. Liburu elektronikoa kostatu 1 € zela, bueno, hori dekretuan publikatuta dago, bai, baina, bueno. Eta beste, baina, bueno, betikoa. Beste grubama, baina, antzeko komentatu genuen, bai, el don't copy that floppy, niri asko gustatzen

0: edan bideoa, sentitzen dut, bai. Baina hori, 80. Hamarkadan historio berdina, berdinekin topatzen gara, bai. Gainera, 80. Hamarkadan gauzak ez ziren internetetik partekatzen. Ez que grabatzen genituen, CD-etan, hemen jendea, ez dakik, igual ez dago goratzen baina, grabatzen genituen, osak, CD-erak eta CD-erak, erretzen genituen, apa, CD-era, bai. CD-erak eta CD-erak grabatzen genituen, eta horrela partekatzen genituen gauzak, bai. Eta, berdina, liburu bat partekatzea ondo zegoen. Idazle baten liburu bat, asko partekatzen bada, idazlea superfamatua egiten da, eta orduan diru pilo bat lortuko duela uste zen. Baina, liburu esan mordez, programa bat baldin bazen, programatzailea goze zilko zen, eta zingo ziren programa gehiago egin. Baina, bueno, hori saldu ziguten, eta inbeste aldiz errepikatu ondoren, ba, hori izan ziguten, bai? Eta orduan, hau nola konpondu zen, bueno, ba lege aldatuz eta programak, bereien lege propio eukinda, bai? Gauza hauek baimendua izateko, bai? O sea, zu liburu bat erosten duzunean liburua zurea da. Ta nahi baldin baduzu errespetu guztiarekin, komunean erabili garbitzeko. O sea, zu liburua erabili duzu zunea duzunerako. Baina programa batez. Programa batek baduk erabilpen baldintzak eta bete behar dituzu erabilpen baldintzak eta enpresak esaten dizu nola erabili behar duzun. Eta hori, ba nik dakidanagatik beste programa batean hobeto aztertuko dugu eta igual sustendu behar naiz, markatu. Baina garai honetako garai honetan gertatu zen historia bat. Ez gae, zer berriz, pirata, kultura elko da, ezingo dira filme gaiago egin. Hala, pasa por caja eta diru eman. Eta orain zein, futbola. Ez que futbola ez da berdina izango, pirateria gatik, ze pirateria galtzen dugu dirua, eta orduan ezingo dugu futbola lehengo bezalakoa izan. Oie, mesedez. Eta gainera, eta ja bukatzeko argumentu honekin, bai, grazia asko egiten dit, ze beti, hau esaten dutenak, dira, tipo batzuk, txuriak, eta diru pilo bat dauketenak ja. Aberatzen direna, baina, eske, osea, ezertarako nahi duzu gehiago.
1: Eta esango dugu, Maider, egoera hau 2025an hasi zela eta okertzen, joan da denbora aurrera egin edo doan enean Estatu Espainoleko Kongresuak neurriak hartu ditu pasaden apirilean egoera honi mugak jartzeko. Hartutako erabakien artean blokeoi mugak jartzea dago, proportzionaltasunaren irizpide aplikatu nahi da, ezingo da masiboki webgunea blokeatzen ibili, eta beste alde batetik zerbitzu txiki edo eta irabazi asmorik gabekoen eskubideak defendatu nahi dira.
0: Bai, bueno, oso polita da kongresuan esan dutenak orain aplikatu behar da, bai. Bai, baina behintzat, nire gustatu zaidan historioetatik da, behintzat, ideia ez dela izan, bale, bueno, ba, pirateria dagoen, ez pirateria utziko dugu eta zuri konpentsatzen dizugu eta teratraga. Osa, behintzat ez da hori gertatu, bai, kasu honetan behintzat, badirudi, bai, plantatzen ari da hori proportzionaltasuna, osa, ezin duzu, webgune pilo bat itxi, batek gaizki egiten duelako, bai, hori, bueno, bos, gaizki egiten duenari egin behar diozu. Baita, ez futbola, ja ez zuen webguneak itxi nahi. Osa, claro, osa da, jendea hemen oso azkarra gara, eta internet, pues, sentitzen du descentralizatua eta daginda dagoen moduagatik ez da inerrez ateak iztea. Orduan gara zagatatzen den, baina jendeak VPN jartzen zuen, ateratzen zen Alemaniako IP helbide batetik, eta hori Alemanian partidok ikusten zirela. Eta punto, eta duen, azkenean, esen duen lortzen, Estatu Espainolean, webgune pirata horrek partidua emititzea, bai, hori lortu duzu, baina nola Alemanian emititzen duen, berdintzait, baina hemengo zerbitzuak blokeoa pairatzen dutenak, blokeoa blokeatuta jarraitzen dute. Ordua, zer gertatzen da? Zu blokeatuta jarraitzen duzu, baina beste partidua ikusten jarraitzen duzu, neurriak ez du emaitzak ematen. Ez dago emaitzak ematen. Darun badirudi, kongresuan horri buruz, itzen dut, ze pasadan irtean, 2005an baita, saiatu ziren blokeoa planteatu zenean, horren aurka egitea. Baina hor ezen ikusi, eta kongresukideek uste zuten, ez zelen besterako eta ez zuela merezi. Bai, futbola da futbola, Elisa bezala, eta orduan futbola utzi behar diogu, dirua behar du futbola. Ez dela ez daukagu espektakulo, eri diru direz, bai? Orduan, bai, baina dirudik urte beten ja, bai, ikusi dute zer gertatu den, eta dirudik, mugak jarriko direla, eta ez diru gehiago man.
1: Bueno, Maider, ez dakit, beti bezala, kontu honekin amaitzeko, gogoeta bat, ez dakit, hausnarketa bat, nahi duzuna.
0: Hori, ikusten baduzue, aste burutan edo, webguneren batean, mezua raro bat, agertzen zaizuela, gogoratu, aiahora.futbol, webgunean ikus dezakezue blokeoak aktibo dauden ala ez. Beraz, mesedez, ikusten baduzue, norbait izten diotela webgunea, epaile batek erabeki duelako, gogoratu, agian futbola izan dela, eta ez dela ezer.
1: Ba, bueno, ba, gogoeta horrekin eta mezu horrekin galditzen gara Maider, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
0: Zuei, bai, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

Ba, hola, xem. Doño hauekin amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioan, gogoratuz bihar, ba, ordu berdinean, ordu batetan hemen elkartzen garela. Nealdetik, besterik ez, besarkada handi bat, bihar arte, aio.

0: Radio Cultura.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK, la radio.

0: Atxaldeko lauak handitugu zebrabidearen tenorea malen frantsesena zurekin.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebrabide gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Hiru guneko ibilbide eta egun osoko egitarau zabala izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan, Kirikino ikastola kantolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz, igande honetan, maiatzaren 31ean, Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Amaia Galindez, Kirikino ikastolako zuzendaria, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta pasaden asteazkenerako aurreikusita genuen zinema tertulia, baina kontu bat eta beste luzatu egin ginen eta ez genuen entzuteko aukerarik izan. Itziar Perez esan erran irratitik aurrekoan zebrabidean izan zenean The Lost Daughter filma izan zuen aipagai Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin, La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hoiekin eta gaurkoan telesaia izango dute izketagai Itziarrek eta oporretan den Arantxak. Horri segika bostetan puntu-puntuan albiste boletina izango dugu, albiste itartea irekiko diogu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian, beraz hori entzongo dugu. Eta gaurkoan asteartea den honetan agerkarien tartea tokatzen zaigu. Normalean kanaldude eta kazetaren txanda izaten dugu, baina atzokoan jaieguna zenez Ipar Euskal Herrian kazetarik ez dugu izango, baina kanalduderen berri, kanalduden aste honetan dugunaren berri jasoko dugu Pantxika Maitiaren eskutik. Horri segika guri asko gustatzen zaigun tarte bat izango dugu gurean. Liburu gomendioa emango digu Arkaitz Delgadok, Leitzako liburuzainak. Beraz, ea ze liburu gomendatuko digun. Esango nuke poesia liburu bat dakarrela gaurkoan. Beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan asteartea da, baina badira zenbait kontu, asteartetan ohikoa ez den zerbait da hau, baina nik uste eguraldi beroa eta udara gerturatzen ari garen honetan agendak betetzen joango zaizkigula, beraz, hori ere izango dugu, baina guzti hau entzun aurretik saioa. Hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz.
Eta gaurkoan maiatzaren 26a dugun honetan, eguna kontatzen dugunari begira jarriko gara eta mende batzuk atzera egingo dugu. 1478ko maiatzaren 26an, Clemente Zazpigarrena jaiozen Zurigaiztoko aita santua deitzen zaiona. Historian porrot gehien pilatu zituen estatu burua. Izan zen Medici familiako seme bastarta, Leon Amargarrena aita santuaren lehen guzua zen, ark kardinal izendatua kargua lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea, beste ambiziorik etzuen izan. Carlos Bosgarren Espainia eta Alemaniako enperadoreak eginiko Erromaren arpilaketaren erantzukizuna berari egozten zaio. Imperioaren aliantzen orekaren kudeaketa baldarra egiteagatik berak bildutako perretxiko pozoitxu bat jan ostean hiltzen 1534an. Eta egungo egunetara itzuliko gara apur bat gehiago, 1400-etik 1900-garren urtera pasatuko gara, 1905eko maiatzaren 26ra zehazki, Barakaldoko maizterren protestetan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu zituzten egun hartan. Etxegabetze batean ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurako eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten eskuorrian banaketa zen, baina polizia atxiloketak egiten hasi zen batez ere aurreko egunetan trenbideak blokeatu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizonik gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten legez kanpoko bilkuretan parte hartzea egotzita. Mila bederatzireun eta 44ko maiatzaren 26an, Marsiako langileek greba orokorra hasi zuten lan eta bizi baldintza hoben eske. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko, garraioetako eta zerbitzu publikoetako langileek eta protesta masiboa izan zen. Marseilla bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe zegoen eta gestapok langileen aurka egin zuen. 15.000 lagun atxilotu zurrengo egunean aliatuek grebaren berri izan gabe Marsella bombardatu zuten. Mila bederatzireun eta 1878ko maiatzaren 26an adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra etzuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1917an adibidez izan ziren alako gertaerengatik zigortutakoak Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 145% abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Mila bederatzireun eta 1918ko maiatzaren 26an Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Era guztietako zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. mendean zehar australiar gobernuak aborigenen aurrak bahitu zituen, horiek Australia hartzeko asmoz lapurtutako belaunaldia deitzen zaia aurroiei. Eta gertakariekin amaitzeko, mende honetan amaituko dugu, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizi baldintzak salatzeko,
dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta kateaketak egin zituzten Biarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTaren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekoaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren Elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 5 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin eta beste batekin amaituko dugu. Laurin Noel Hill, East Orangeen jaio zen New Jerseyn, Ameriketako Estatu Batuetan, 1975ko maiatzaren 26an. Estatu Batuar rapera, abeslari, aktore eta ekoizlea da. Fugees taldean ospetsu bilakatu zen, baina 1987tik aurrera taldea banatu eta bakarkako lanak egin ditu. Eta beraz, gaurkoan bere Doo Wop abestia entzongo dugu.

0: Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala. Izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak antolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz igande honetan, maiatzaren 31ean Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest iganderako?
1: Bai.
0: Bai.
1: Zan, gogo itzelak az gauzia eta ganera zeruari begira, euri dana bota eba, noin eguzki dana bota denari da eta badiru diazte bururako tarteko gauzatu beta torkule, así que de zora garri zingo dana ziburu baterako.
0: Bai, egia esan, aste honetako beroa joate baldin bada, ja nahikoa ez da?
1: Bai, hori da, bai, iragarpenan arabera, ba, bueno, ez da izango asteburu beroa, ba, eta ez da bere euritzu, así que ahia da, nori mantentzen bada, eta horrek ere laguntzen dauen programa guztiari.
0: Bilbon ospatuko den 7. ibilaldia izango da aurtengoa, baina Kirikino ikastolak antolatzen duen lehenengoa, ez da?
1: Bai, izan ere bakarrik Kirikino ikastolak antolatua orain izango da lehenengoa. Egon zan bat 1988 urtean, bai, orduen garai hartan ibilaldiak antolatzen ziren eremuko ikastola guztiak bat egin da. Eta orduen garai hartan, ba, Bilboko ikastolek antolatuta, Kirikino parte be, Txurdinaga inguruan beizan zan, eta ja da, irudiak ikusten ditu olain, orduko EITB jaso zauen irudi batzuek ikusi gentesan, eta ez deko zer ikusirik, zelakoa zania oindela 40 urte ingurua, eta zer deko orain, ez? Azkoz berdeagoa, betea, eta zoragarria dan Europa Parkean inguruan izango da gana.
0: Gainera, datorren ikasturtean 50 urte beteko ditu ikastolak edo datorren urtean behintzat, ezta?
1: Bai, hori da, ja hortze gauz, 50 urte horrenaren atarian, azizke jaialdi bategaz amaitu da berri antolatzen jarriko gara, zendela ez asko 45. urte horrena beha ospatu gendon, azizke 50. abe, ba, handia izin behar dago. Azizke, aprobetxauko du karrerilla, hau.
0: Hori da. Ja martxa hartu izana baliatuko duzu beraz.
1: Bai.
0: Aurrezkuntzan hasi eta batxilergora arteko hezkuntza ibilbidean gauzatu dezakete ikasleek Kirikinon, ez da?
1: Bai, hori da, 2 urtetik eta 18 urterako ibilbide hori bigarren etxean egiten da, be? Eta bueno, ganera bitu gure leloak ere kiribilitzari behiten dio referentzia, ez? Ba, zelan, belaunaldi, euskararen aldeko urrat bakotxa, be? Badeko guz ikasle hori izan dako guraso. Eta egia san, ba, azkenean lotura hori ez da amaitzen, bez, ikastolan bide horretan, baizik eta, ba, bihar du, egia san, zorionez.
0: Zenbat ikasle dituzue une hauetan?
1: Ba, momentu ondan 1000 ikasle inguruan, orte. Eta sortireu familia inguru.
0: Beraz, komunitate handia.
1: Bai, eta hori diotzu dana hori dela aktiboan dagozan ikasle eta familia, baina aktiboan jaz dagozanak be, basorionez, gugandik begertu jarraitzen da asko, ikasle hori asko etorten jakuz, ba, jaialdietan, egiten dugu zenean relako, ba, uda harinagoko ospakizunetan, eta goretzako, bueno, ba, zoragarria da eurekaz kontatu alizatea, eta ibilaldian urtean zeharizin ditugun ekintza ezberdinetan ere, ba, eurekaz bat ere egoteko kera beukidago, azike, komunidade hori zabala gondino.
0: Bilbo da Euskal Herri osoan euskaldun gehien bizi diren hiria, baina kale erabilerari dagokionean 2021 soziolinguistika klusterrak egindako neurketaren arabera 3.5%koa da erabilera, nola ikusten duzu zuek egoera?
1: Da, baia da, kriston erronka dekogula, ez? Eta arnazguneak sortzen alegintzen gara, ikastola esparrutik apurbetaratago, izialdiarekin dotuta, da horretan ibilaldi urtea ez danean, be, ba, urtean zeharreko Euskaraz bizitaldearen elkarlanean, azken finean deko gula irakaslegoa, ikasleak, urasoak, elkarlanean, ba iteko indarra horretan. Ze ala da, ze ez dugu euskarazko arnazgune askorik eta eraiki egiten doguz, eta uste dugu bilaldiak ere ba, bide horretan lagundu deikela, eta jarraitu behar dugu la horlanean, eta indar egiten da esitzoa ere iten.
0: Zein dira euskarari dagokionean dituzuen erronka nagusiak?
1: Ba, bereziki ahozkotasuna horretan gehiago egitea. Euskara egitea da eta kostatzen da joera sarritan ba gaztelerara iziten da eta nikuzte bueno, gero bai gertatzen zaigu batzuetan, ba ikasleak has igual ba burruka horretan ez den erabe bihurtzen derenean umeena da nahez euskara egitea, ba igual tendentzia gaztelerarako azala, baina gero eldutasuna heltzen jakienean de repente igual ja buruari klik egiten dutxe eta hor desenpolbatuen dabe uren euskara eta agia zan hori ba guretzako iziten da bueno, pues heltzen dala ez eta dela gitzi behirakasle batek esan zau, etortzen mintegira da. Ez tozu zinestuko nork ikusi dodan Bilbotiko lankaletik ikasle hoia izendakoa, eta dan euskera, bueno, da postasun bat, eta orber jarraitu ere iten, zehazito horrek loratu iten dago, eta orduan, ba, bueno, edo unibertsitate garaian beste ikasle batzuek azerrietatik eta datorren jendeagaz, alkartzen direnean hor konturatzen dira, arremantzeko be, ze ondo atortien ez hori, eta hor topatzen dabe, ba, euskara atarateko ba momentua, ez? Eta gustatuko litzaiguke, ba hori ez gertatzea baizik eta arinagotik, ez? Eta bueno, hor da biz euskara taldetzoetan, kriston lanak egiten, ba hori, buelta moteko.
0: Oso ongi. Aurtengo ibilaldia, igande honetan izango da, zein dira aurtengoan egun horri edo Bizkaiko ikastolen jaiari esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Ba, ber, euskara erdigunean jartzea, gabizena ezaten, horreka ondino, handio erronka handia deko gula. Euskal kultura baita ere, izan ere, gune guztiak zabaltzen dute euskal dantzen taldeakaz. Europa Parkean gure ikastolako dantza taldeak egingo da, dantzatuko dau, programari zabaldera irekiera moteko, ikastola gunean gaztei dantza taldeak zabalduko digu. Eta hirugarren gunea salatzaile dantzari taldeak eta gero egunean zehar ba euskal kulturari lotutako ba beste adierazpena nitze topauko dira orduen euskal kultura ba ezinbesteko gakoa izango da eta noski bueno badago zelango baloreak eta ba sustatzen dugu sanak inklusibitatea bariketasuna eta jasangarritasuna esate baterako erronka garbia be moduan lortu dugu ziurtagiri hori, eta orduan jasangarritasun horren atzean, bagabiz, indar egiten, azteko garraio publikoan eltzeko, zeganera kriston suertea dekogu, irisgarritasun aldetik, gurera etortzeko, ez bakarrik Bizkaibus eta Bilbobus, baizik eta Eusko Trena ikasola alboan deko paradas, oso erraz, eta Bilboko metroak ere, ba, santutxu bat zarratetik, beste gunetara oso gertu geratzen dira, zike jasangarritasuna be, ba, beste, ba, balore garrantzitsu izango da gurean.
0: Beraz, jai bat izango duzu, baina aldarriz betetako jaia.
1: Bai. Jai bat baino aratago doan ekinta bat da eta Bilbo euskaldun hori aldarrikatzeko nahiko genuke horrek balio izitea, gainera horton Bilbok ere hartu dau ez korrikaren helmuga izate horret. Orduan ibilaldia Bilbon izetea, espero da egon guzti honek ere balio izitea norantzko berdinean eta helmugara hurbiltzeko.
0: Erraza izan alda Bilbo moduko hiri handi batean ibilbidea osatzea. Txurdinaga auzoan leku hartuko du ibilaldiak aurtengoan. Hirugune izango dituzue.
1: Bai, aurreko urtean gainera holan Euskibegik antolatu eban Galdakon eta be izan ziren hirugune eta gunetako bat berrerabiliten da. Bezperan ere, hau da, zapatu arratzaldean ja ikastolako guneak ere ba ukiko dau programa. Eta aurtengoan ere gauza bera Zapatu arratzaldean ikastolan neukiko dugu, paiasoak, umeentzako puzgarriak, nagusiagoentzako, da adin guztietarako erromeria, izazakararen kontzertua, eta DJak ere. Eta gero, aurtengo edizinoan, azpimarratzeko Euskara Mila Koloretan dala margolaritza lehiaketa bat, domekan helduen kategori izango da eta aire zabaleko margo lehiaketa bat izango da. Orduen helburua da arteak ere nolabait plasmatzea euskal kultura eta ibildaldian bizi dugun giro hori altzortzo moduan gordetzea eta horre lehiaketa bat izango da. Baina besterakoan ikasleen edo umetxoen txanda izango da. Orduen hori ezberdina izango da, baina lamina batzuk aldez aurretik banatu ditugu Bizkaiko ikastola ezberdinetan eta baita ere gurean, eta helburua da, aldez aurretik ekartzen da bezan margolan horrek ikastolara entregatzea, eta jageratzea programa disfrutatzen hasteko, eta uren margolanak balioko dabe apaintzeko gure ikastolako esiak, hasi edo mekan datozenek ere, ikusiko dabe zelako artistak ditugun inguruan.
0: Aurtengo leloa Hiri Kiribili Bil duzu, esateko nahiko zaila,
1: Bai, agero ja, abestiak asko laguntzen dau, zegia da, zoragarria da gure kanta, aurtengo kanta, gure ikasle horiek gainera sortua, eta kantaren bidez jendeak ikasi dau oso ondo esatek Kiribili, eta ondo esan duzu gainera, askotan jendeak dau Kiribili, eta ez da Kiribili Bil. Eta, sormen taier batetik abiatu zan, urtero planteatzen da modu bardinean da dinamizatua eta umeek egiten da bezi irudiak, dinamika ezberdinean bidez, eta helduek egiten dauz leloak. Orduan, gure ikastolaren izena Ebaristo Agustintza idazlearen omenez da, eta berak asko gustatzen jako zan itz jolazak. Eta konkretuki antolatu zuen palindromoen lehiaketa bat direla aurretik eta atzetik berdin irakurtzen diren hitzak. Eta alegin du ginen gure leloa palindromoa izatea, baina hori egendun lortu, eta jolaz horren atzean sortu zan gure lelo hori hasieran irik-irik-lik-lik izan zan hasieran, baina gero joan zan garatzen kiribilitza urten zan beste ideia batetik, eta orduan espiral horrek egiten dauen keinua belaunaldien arteko pausu horreri, baita ere euskararen aldeku urrats bat eta beste bat zikloari egiten dutzen dabe referentzia, eta gero klik, digitalizaziotik apurtzu eta alden duna jambe Bilbo edo elkartu egiten duen itzorrek ere balio ikusten gendun be egokia zala, eta holan lotu zen, umeek egin zuten palindromoak bilatzen irudiak apurtu segidak, eta segida horietan diseinu telegrafikoak ikusi zauen patinete hau, eta orduan nahasketa honen artetik, orten zan abiadura, bizitasuna eta urbanoa dan logoa.
0: Aipatu dugu abestia, hiru taldetako artistek egin dute aurtengo abestia, Aiora Renteriak, zea Maiseko abeslariak, Unai Madariagak ez taldeko kideak, eta Jon Fernandez, Andoni Barinagarrementeria, eta Inigo Güemesek, Txopet taldeko kideak, ez da?
1: Hori da, bai. Kriston suertea dekogu, gure ikasolatik basautako artista haue genituen, orduen euregaz alkartu ginen, ibilaldia genukala ikusita, eta guretzako horrea zala, eurekaz kontatu alizatea, eta egia zan, euren partetik prestutasun guztia, eta eurek planteatu zuten, inspiratzeko nolabait egin algendula, ikasleekin dinamika batzuk, ikastola zer dan, eta hitzak edo esalditzu laburrak, eurek gero letra eraikitzeko, eta gauza bera, helduen kasuan. Eta egia zan, bezberdina, oso martxosoa, gazten gande oso ondo lotu dana, eta gero koreografian ere guztu emoten dauena egiten daren gure ikaslek.
0: Egitarau potoloa prestatu duze, aipatu duzun moduan bezperarako eta baita iganderako bertarako ere, nori luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
1: ba guz, gadin guztietako jendeantzako aukera ditugu. Txikienetatik hasita eta nagusienak saiatu gara Zabala eta Anitza izatea gure programa eta pentsetan dut balortu dugula. Mm-hmm. Gaztetxuenak bai ikusten dabe, oso argi ikusten dabe ba, nora jo behar duten, eta gero hola, napurbe gazte nera bedo adinekoak edo direnentzako bai kirolde girantzako joera gantzik ikusten txapelpunken kontzertua deko gula. Pero beste, bueno, gazategik ere erakartzen dau publiko bai. Zabala, así que deuko guegia zan, bueno, adin guztietarako eskaintza.
0: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahi zenuen?
1: Ba, ontxe animatzen jendea, gurera etortzera, eta hori ba, eskerrak emotea, aukera hau emotearen, eta Mm-hmm. Eta lekutxu hau iztearen eta bestia entzendu dudala harin hau
0: Ba, mi esker zuri Amaia gaurkoan gurean izateagatik eta gozatu egitaragoaz eta igandeko egonaz. Ongi segi?
1: Alberto, mi esker.

0: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta ba badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
1: Kaixo, arratxaldeon.
0: Bo, eta badirudi azken kronikaren segidak asek izango dugula gaurkoa, horretarazteko dola bi haste The Lost Doctor, Daughter, ez da erretxa hori erraita baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritu azela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin edo bere idazte giro horrekin?
1: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desente ez berdina da, baina bai, ongi esan duzun bezala, aurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere, esan dizuen, ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okeraz banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuen gatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia hemen egoaldean erderaz La amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz La amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu, lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorden nuen gaurkoz, eta gaur hitz egin duguan inguruan.
0: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La amiga estupenda telesaila, Lami prodigioz ikusiz frantzesa, zede, hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
1: Primeran, bai, bai, esan dugu lehen ere, ez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La amica geniale eta tira, gazteleraz La amiga estupenda itzuli dute 2018an estreinatu zela uste dut, okeraz banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estreinatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik bueno, hemen egoaldean badu aukera, RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko, eta telesail asko, eta hor zintzilikatuta daude lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen esperoan ea laugarrena ere jarriko te zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
0: Ai, ai, ai. Zaila.
1: Eta bai, bai, penaz gelditu nintzen, badakit bestela, norbaitek aukera baldin badu, HBO-n Prime Video-n eta aukerrezanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan. Ari naiz ja, ze aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren, oraitu nintzen ez telesaiaz, esan honai, ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan, aber norkutziko didan, haien pasaitza edo ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesaiera, behintzat bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferranti gazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriaren izena, eta telesaia La Amiga Genial, eta zer kontatzen digu? Elena Greco eta Rafaela Cherulo, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez? Haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez? Bertan jaio eta ziko direlako, 50. hamarkadan, eta helduak diren arte, haien historioa, haien bizia jarraituko du telesail honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
0: Gare, gozen, entzuten dugu, giroa pixkat, deskubritzeko.
2: Continua a studiare.
3: Tanti le samo, lo faccio stesso.
2: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
4: Perché ho visto a studiare sordo che è pure femmina.
5: Perché ci provo proprio lui. Va a parlare con maestro e fatelo ricevere adesso.
6: Rino, ma basta.
5: Ma capite che...
2: Esta cosa
0: la scuola mette,
2: non
0: la voglio sentire più. Hortxe giroa, nik berdemoran ikusten ari naize, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira edo...
1: Bai, hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate bai, horrek digunean. Baina neri berezik interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zait telesail honetan, eta pentsatzen dute eleberrian ere hala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez, autorea, kritikek behintzat esaten duten, ez, Elena Ferrantek berak eleberrietan, horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez, eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute historia kontatzeko eta gantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait zuzendariak ere, telesail honen zuzendariak duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesail honen zuzendaria eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, gidoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, talde handiak lan egin zuen telesail honen atzean. Eta eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso ospe handia hartu zuen gainera, baina telesailera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait. Bai, ba, irudi hoien indarra aprobetsatzen duela, ez? Iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai idazlearen, ez? Ferranteren meritua da, ba, historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez? Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasu honetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez? Eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez? Aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuke aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigu, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klase arteko klaseen arteko aldea, ez? Eta ikusiko dugulako ba mafiak kolpatutako auzoa ere badela eta bertako biztanleen artean ba sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz esan dugun bezala, bilagun hauek ba giro horretan hasiko dira eta aurre egin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa ba holako giro batean hastea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada. Emakume pobrea izan da gainera eta bueno, bai, oso horrek ere ez dakit. Interes handia ematen diola egiten zait historia honi. Eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da bi protagonisten diferentzian nola arakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu ba, Lila azkarra dela, impulsiboa, ba, kanpora begiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela, irekia, ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio eta Lenu oso ezberdina, ez? Izanen da bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu ohi da, baina la ere bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez? Eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko bai. Gustatzen zait.
0: Hori da pixkat, ez, historian bai. Nik beti traileran oin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek gazte direlarik, hor direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagunego, eta biziak ere gartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak gero ez dakit historian sartu gabe behar bada baina hori ere errealitate hori badu?
1: Bai, gero ikusiko dugu, ez? Bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita ba aukera ezberdinak izanen dituztelako ere eta eginen dituzten autuak ere, ez? Ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urteetan zehar, ez? Eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo incluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zait eta polita. Eta gainera, ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50 garren hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusi ikusitakoa bintzat iruten denboraldietan, 80. hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, agertuko zaigu ongi adierazita klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere, oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
0: Bai, egin nahi du alde politikoa edo historia politikoa mm-hmm. ere erakusten duela telesailak.
1: Hori da. Mm-hmm. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, behintzat nere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itxasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
0: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola txuan dituzu?
1: Mm-hmm. Bai, etxako guztiz ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik

0: interpretatuko duten aktoreak. Eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratze, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira. Esan bezala, nera bezarotik gaztetasun garaiar arte, eta jo, ba oso gaztetik hasi ziren, ez? Telesai honetan, eta nere iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela. Gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten istorio batean, ba haiek sekula ongi adierazten dituzte, eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren aktore, bi aktore gaztetxo hauek, ez? Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditute aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuet Napoliko, ez, aldirietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bate eraikiz, eta gainera 5000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntzarekin ba imaginatu dezakezue.
1: Bai. Ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere bai. Ikusgai direla, ez?
0: Bai. Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian ba zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako Lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez, duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zineramara eramatea uste dute oso gustoko badutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Koixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Koixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du, Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez, eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikusten baldin badut ekarriko dizuet, eta gainera oso bitxeru ditu zait. Hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Koixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
1: Ez, bota.
0: Arestian aipatutako ba Alba Rohrbacher bera ere, ez? Gure gaurko telesai horretan laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrbacher bera, eta aktore hau ere izan zen bueno, esan dugu agertzen dela de los toterre pelikulan, baina gainera Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskurritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeri hauekin ere.
1: Bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira denen artean nun bait. Ados, eta beste zerbaitera aipatu nahi zinakun, bai. Normal people, zergatik
0: bai.
1: Normal people?
0: Bai. Ja, nik ere zirkulo hori guztiz izteko, ba beste telesail bat ikarri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere duela bi aste aipatutako pelikula horretan The Lost Daughter-en aipatu nizuen txiringituaren kamareroaren azalean

0: zen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea udeskubritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaila, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi bat duzu, entzungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian azitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai, trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai, inglesez eta gainera Irlandako azentuarekin nik bintzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
1: Gutxi ulertzen baina beti xarma zerbait duen azentua da, ala ere, niretzat beden. Entzuten dugu Normal People.
2: You know when we were together in first year of college?
3: Perfect time in my life, to be honest. It'd be awkward if something happened with us.
2: No one would have to know.
4: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
5: What's Marianne like in her natural habitat?
3: I don't know. I don't see much of her.
2: We hook up secretly. Like some kind of game.
1: Irudiak gabe zaila, beraz utziko dugu pausan. Iruditan ala ere maitasun hainitz, ez? Hor bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
0: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Konelen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan. Konel, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ez dakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendeak barraro dela, ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta Marianen ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten dola, ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du horrela kontatuta, ez, dozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin. Oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumeek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo horietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit, oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia, ez dakit. Nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescal aipatu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du Marianen papera, eta oso bikote xarmangarria, benetan.
1: Itzori errango nuen, xarmanta bai, dirudienez. Bon, untxa, Normal People, zain serie normala, edo pixka bat ala ere zerbait berriek hartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek gaurko proposamenak eta Elena Ferrante eren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoa ere piztu zaizu?
0: Bai, bai. Mm-hmm. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, baitak bazuelako horretxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezizuera, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere banaiz, eta irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
1: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte, izanuntza?
0: Bai, eskerrik asko, agur.
6: Eta izanuntza, Arantxa Ideder, baita zuere bostak ditugu Euskal Irratietan, berriak hartzen ditugu, Charlotte Etxeberrirekin.

0: Atxaldeon guzier, biharti goiti pirinio Atlantiko eta Kodepartamendua alerta horian izaren da berote handien gatik. Astazkain eguerditik ostegun gau arte indarrean egonen da alerta eta hogeita amabost graduak genditu beharko genituzke. Momentuko atzun geita amalaukakotz sortzi gradu barituko Kanbo, Garazi eta Endaia aldetik, hogeita amekakakotz lau Maulen eta hogeita amalau Dona Paleu eta Baionan. Horri aurregiteko eskolak ez dituzte etxiko, baina kontseilu batzuk irarazi dituzte. Ikasek ainitz edan dezaten, kirola edo aktivitate fisikoak pusatzea edo tak gelak aireztatzea. Eskoletatik atorokorkia inbat arau errespetatzerat. Alko aholkatu dute, bilitro ur edatea, kirola egiteko tenoren eta lekuen egokitzea, kanpoko lehioak zerratzea, ur hormatua eta alkolik ez edatea adibidez, eta batez ere ahulagoak direner kaso egitea. Global Sumut flotilean parte hartu duten sei eskual erritar ibiakoitzean iritsi ziren Turkiatik eskual errirat. Loioko aire porturat iritsi zinereik aldi zertzainak oldartu zitzaizkien, kolpatu zituzten eta aietako bi eta ongietorria emaiterat joanak ziren beste bi pertsona atxilotu zituzten. Kolpe azkarrak pairatu zituzten aire portuan ziren pertsonek eta eskual autonomia erkidegoko arartekoak edo bitartekariak ikerketa bat ideki dute gertaturikoa argitzeko. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak irudiek kezka eragiten diotela adierazidu eta lasterren saiatuko entzatuko dira zer gertatu den eta erantzunik baute den argitzen, baina hala ere ertzaintzaren jarduna justifikatu du atxalduntako hitzartze batean provokazioak eta erasuak erantzun ezietera adieraziz. Saskak agiri baten bidez jakinarazidu goizuntan arreta handiz irakorri dituela Edouard Geoffrey Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak. Lizeoko ikaslek basoko berezitasun bat osoki eskaraz eta hauzko handia erdiz eskaraz egiten alko dituztela adierazidu hezkuntza ministroak iragarpen baikora saskaren erranetan. Baina ez du lehertzen neuhi berria 2008 arte apikagarri ez izaitea. Zergaitik bi urte itxain 2006ko ekainuntan berean apika daiteken neuhi baten dako. Diakinek 2007an hauteskunde legegile eta presidenzialak izanen direra iragarpen horrek ez duela sinesgarritasunik salatzen du Saskak eta hezkuntza ministroari eta Bordeleko errektoruari bilkura bat galdegiten die. Anartean ekainen seian Bordeleko errektoritza aintzinean elkerretaratzerat eta ondoko egunetan izanen diren mobilizazioetan parte hartzerat deitzen du Saskak. Endaia eta Bidasoko suhiltzaileak elkarrekin lan egiteko akordioa ofizialdu dute. Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin eta ondoko sinadura ekitalian sute eta ondamendian aintzinen Bidasoren bi aldeetan suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun alizaiteko itzarmena ofizial egin dute. 2018-tik formakuntza eta baliabideak partekatu, zerbitzuak koordinatu eta simulazio desberdinetan elkarrekin trebatu dira. Orain Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Pirinio Atlantikoetako sute eta salbamendu zerbitzuek lankidetza itzarmena ofizialu dute lankidetza egituratzen segitzeko Esteban Baseager.
1: Erranduzun bezala, 2018-tik alert PIR proiektuaren bidez elkarlanean trebatzen ari dira Bidasoako bialdeetako suhiltzaileak. Arkaitz Orbegozo Bidasoako suhiltzaileen ofizialak azaldu digunez, elkarlana larrialdi edo omenaldi baten aintzinean aktibatu behar bada ezinbestekoa da elkarrekin entrenatzea. Sistema edanik plantan ezagia bada ere, itzarmen honen helburua partaidetza azkartzea da.
2: Momentu honetan, bai egia da, estatuak nahiko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan eta Hendaiako gunea etorri larrialdi txikietarako. Baino, bai egia da larrialdi handietan, dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri osoresartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera eta gu geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan momentuz naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdi handia izanez gero beti lankidetza hori eskatzea azkenean bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez aireportuan, onorriko aireportuan, edo hor mugan dauzkagun trenbide, azpiegiturak eta horietan guztietan mota horietako esku hartzetan primerakoa da elkarlana.
1: Azpimarratzekoa da ere, aitortu dikunez, euskarak suhiltzaileen komunikazio tresna komun gisa balio duela.
0: Ekainaren bian erugarren sinidetzea eginen dute Doni Baneluitzuneko, Senpereko, Berako, Lesakako eta Oronozko suhiltzaile kasenen artean.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean.
4: Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, beroarekin da guanak onazkatu.
0: Bai, egia esan, gaur egon naiz pentsatzen jendeak esaten duenean, ah, nik nahiago dut beroa egitea, gezurra, ez dut sinisten.
1: Bueno, beroa, segun non zauden, zein den plana, ez?
0: Claro,
1: nik
0: claro.
1: Goizean ez dute inongo arazorik izan beroarekin, ondartzan egon naiz, pospozik, paseatzen, baino txoa, eta hor, ba, beroa, ba, ondo, nahiago nuen bero euria, baino, horrein lanera etorri naizela.
0: Beraz, oporretan egoteko edo ez erregiteko ez duzunean eguraldi ona ongi, baina bestela ez.
1: Bai, eta eguraldi ona oroar, ez? Eguraldi ona beti esango noke nahiago dugula. Euria baino eta hotza
0: baino,
1: kontrakorik esango duenik ere, eh?
0: Bai, lehen egon gara ipatzen, hau ez dela eguraldi ona. Hau dela beroegi, eguraldi ona da, ba ez dakit, 25 gradu, 23, hor inguruan, hori da eguraldi ona niretzat.
1: Bai, niretzat ere. Bai, eta agian hasi naizelako ondartzara joaten, baina orain nago txipo ondartza guztiz. Eta orduan nahi du denbora guztian ondartzara joateko bezalako eguraldia egitea. Datorren asterako claro. Temperaturak nahiko txokeitxiko dira.
0: Bueno, ba, ordan lanera etortzen garenean, esango dugu begira ze ongi kanpoan eguraldi txarra eta gu hemen.
1: Bai, baina horrela izaten da, nahiago izaten duzu.
0: Egia da, eguraldi ona baldin badago, baina eguraldi ona benetan eguraldi ona, ez bero zapa hau. Umoretsuago, ez natzen naizela ikusten baldin badut kanpoan eguzkia, ba, 21 gradu hor inguruan umoretsuago esnatzen naiz, baina kanpoan eguraldi txarra baldin badago, ez zaita inbeste inporta, bani barruan nagoelako.
1: Bai. Bueno, etorriko da, etorri behar dena.
0: Hori da. Gero ikusiko duzu abuztuan, euritan, eta horrelakoak izango dira.
1: Ez zegoen bukatu.
0: Bueno, gaurkoan, ze albiste hon, ekarri degozu?
1: Ba, begira, gaur kontu simple batekin, nator, azalpen gehiaginik ere beharrean zuen kontu batekin, eta nahiko, bueno, nire zonara egingo
0: ados.
1: Dut. Lekeitio erontz egingo dut. Atzoko osoko bilkuran onartu zelako herriko plaza bati sareginak izena jartzea. Sareginak plaza izango da aurrerantzean. Aurrerantzean diot oraindik plaza ez zelako existitzen. Eta hori horrekin etorren apur bat, ez? Lekeition ari dira eraikin berri batzuk egiten, eta eraikin orient bat artean sortuko dute plaza txo bat ere. Eta hori izaten da, irakurri nuenean atzo albiste, egia da, eraikinak sortzen dira, baina plazak ere, ez, sortzen dira herrietan, hirietan, eta nork jartzen dizkie plazei izenak, eta zergaitik, eta zelan aukeratu izenak. Bueno, ba, gaurkoan albiste ona da, ikastolako zenbait ikaslek proposatutako izena dela.
0: Begira.
1: Plaza berri hori egingo zutela zutenaren jakitun, ba, udaletera joan proposatu zuten izena, eta atzoko osoko bilkuran onartu zen sareginak izena deitzea. Eta horren garrantzia nabarmendu nahiko nuke, alde batetik, oso positiboa iruditzen zaidala ikasle talde batek edo ikastolako ikasle talde batek egin izana proposamena, eta beste alde batetik ere izen hori jartzea, inguratuta gaude gizonezkoen izenak dituzten kale, eraikin, plaza, monumentu, hiri eta herrietaz eta oso gutxi existitzen dira emakumezkoen izenak jarri dizkigunak, eta iruditzen zait kriston aukera aprobetxatu dena Lekeitio bezalako herrietan, kostaldeko herrietan sareginek egin duten lan ikaragarri horri ba aito hortza emateko, ez? Askotan hitz egiten dugulako kostaldeko herriak arrantzale herriak direla, baina arrantzale ororen atzean emakumeak egon dira, familiak ezten, sareak konpontzen, kabanan lanean, eta orobar ba, familia eta gizonezko horiek arrantzan joaten ziren gizonezko horiek mantentzen. Beraz, ba bueno, horra, aitortza.
0: Mira, aitortu behar dizut, pila gustatu zaidela gaurko albiste ona, eh? Bai, egia esan hori, esan duzuna, beti, bueno, azken urteetan egia da, ba, izenak aldatu zaizkiela zenbait kaleri edo zenbait plazari, baina oroar badirela gizon izanak dituzten kaleak, plazak, guztiak gizonei lotuta daude, eta pozgarria da ikustea, ba, plaza berriei jartzen zaizkiela emakume izenak, edo, bueno, kasu honetan saregileak, bueno, ze garrantzia izan zuten Lekeition, eta baita kostaldeko beste herri askotan, Euskal Herri hori da, eta Euskal Herri luze eta zabalean, kostaldean behintzat, izan duten garrantzia, ba, oso pozgarri iruditu zait albiste ona, beraz, ni esker.
1: Bortxo, ba.
0: Ekartzea gantik, eta bihar arte, ezta?
1: Hori da, bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Aio, aio.

0: 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Eta egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
2: Oso, no.
1: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta ben guazen aipatzera 2026 urtean, zeupe herrikuntza egonda Bizirun elkartean.
2: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran, gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urtebete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
1: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du, edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
2: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretoa argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero estetikan, taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarioan prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lana handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik, Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindikan. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGIA bezala ezagunagona dela, holako tramiteak, errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maierarako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako doaintzei esker bi ordenagailu erosi izan ditugu, eta gainera hainbat voluntario beren ordenagailuak ekartzen dituzte lan egiteko.
1: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat?
2: Gizarte ongizateko zerbitzutera, lanbidera edo bestelako instituzio publikotera jotzen dutenean, pertsonazko zaitasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat, ez da? Zaila izaten da eskaira eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan, pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da, lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzotara joanez eta tramitetan bide lagun izanez.
1: Bueno, etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, Ba, bueno, ba, behin baino gehiagotan landu izan duguna, ba, zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
2: Ba, bai, erregularizazio prozesuan, erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mui txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez, Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkestera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
1: Beraz, miren, alde oso pizka bat azaldu, ba zure esperientzia bizirun elkartean.
2: Vale, ba, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera. Eta, bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta, bueno, pixkata zaldu ziguten ze lana egiten zuten, eta lana hobetu ilertzeko zaldu ziguten, ba, justu aste horretan, itzaldi bat zegoela Palmera Monteron, Irungo Palmera Monteron. Bueno, ba, areoa junginen, eta bueno, pixkata harrituta galitu nintzen, ikusita zen, ba, jende zegoen, ez da? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusinun urduri, galdera askorekin, eta, jo, ba, pixka bat, ez? Ba, benetan urduri zebete orkizuna, ba, jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, osea, egin zuten egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze, bueno, eskara gehiago gontziren, eta horrela. Osea, beste egun batean ere, itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Eta, bueno, ia gero urrengo astean, ba, elkartera joaten hasi nintzen, regularki hola, eta, bueno, niri, bueno, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, ba, zemate emakume dauden, bakarrik esango genuke, irusimelarekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori, Irunen gertatzen ari dela, ba, horrekin, ba, pixka, hori izan zen gehien harritu ninduena. Ezakit, arrelako egoerak argi ikusten da, ba, etxebizitzaren arazorekin lotura handia dutela eta arazoa gera eta larriagoa dela denontzat, ezta? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela, hori zalantzari gabe. Eta, bueno, pixka bat, hola izan da, eta gero, ba, esan ere, ba, han, ba, Carlos eta Fontxok beti, ba, zientzia handia dutela nerekin, eta, bueno, orokorrean voluntario guztiekin, mitieta bere laguntzeko prez, eta, bueno, asko ikasten ari naizela.
1: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
2: Ba, bai, ba, bukatzeko, ba, eskerrak eman naizkigu, ba, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diogu, uzten diogu. Ezker on berezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik, eta ja azkenik bukatzeko, ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze hain implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugu lana aurrera eramatea.
1: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik. Mil esker.
2: Bai, zuei.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, normalean kanaldu eta kazeta izaten ditugu agerkarien tartean, atzoko egunez ordea Ipar Euskal Herrian jaieguna izan zenez, kazetarik ez dugu izango, edo kazetaren berririk ez dugu izango zebrabidean behintzat, baina kanaldudeeren berri izango dugu, beraz, Marianez Gorostia zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin dugu, Pantxika Maitia egan bezala, egunon.
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldutek telebistako emankizun bat egin berri du, sehaskako hiru kolegietako laugerreneko ikasleekin klimaren gaia, ba, estakuru harturik, zer nolako lana, ere manduzie.
3: Aroa, beroa, denen ahu militan baita, jakin behar da klimaren aldaketa eta hunen eraginak kolegio guzietako laugarrenekoen programan dela eta azken urte hauetan seskako kolegioekin lan berezi bat egiten dugu gazteak kazetari animatzaile lanetan murgiltzeko aurten Larzabaleko Manexer dozentzie txart eta Baionako Estitxu Robles kolegioek, baita Senpereko Katalin Elizalde ikastetxeek parte hartu dute proiektuan. Urtean zer ere man lana zaratago, maiatzaren bostean, Baionako elkartetxean bildu dira, gaia, eragile ezberdinekin lantzeko, eta hauen artean besteak beste hor ziren, Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, Water Family, CPIE. Goizeko taileren bitartean, sei gazte ibili dira mikroespaloiak egiten, eta aratsaldean, emankizuna animatu dute eragileen elgarrizketak eginez. Quiz joko batekin bururatu da platoa, emaitza polita da, ordu bateko saioaren bidez, saiatu dira ikusten nola emeki-emeki bakoitzak eta gubarne aldatzen alditugun ohidurak, izan ondakin energia, ingurumena edota elikadura arloetan. Emankizun hau gaur ikusten alda zazpiorenetan kanaldu den.
1: Lau buru elkarteak lan handia drama gure ondarea zaintzeko kanaldu de hurbildu da egun hauetan egiten duten xantier batetara.
3: Ezagutzen ez duten entzat, horretaraz dezagun, lauburu elkartea, sortu zutela, Jon Etxeberria Antxart eta Mikel Diverrek duela kasik berrogoita hamar urte. Egun batez, ohartu ziren norbaitek bere autora ere maiten zuela irulegiko hilarrietan hartu harri borobil bat. Beraz geroztik, lan handia egiten dute Ipar Euskal Herriko hilarrietan harri borobilen sailkatzen, lurrean ongi finkatzen, Nafarroako gurutzen tindatzen eta bar. Buztintzeko hilarrietan izan gira, laguntzaile multxo bat adizelarik lan horren ere maiten. Henri Intxospe auzapeza kurutzatu dugu ere bai, ez ekiten holako altxo razutela herrian. Erreportai luze bat egin dugu xantiera erakutsiz, Jon Etxeberrian txartekin solastatuz, lauburu elkartearen lana argitan eman nahi, erreportaia ikusgai kanaldu den.
1: Eta ikerlari gazteak ezagutzeko programa sortu du UEUK, bideo podcasta formatua baliatuz, eta kanaldudek bideo podcast horiek hedatzen ditu.
3: Euskal Ikerzale Gazteeria botsa emaiteko UEU edo Udako Euskal Unibertsitateak sortu duen Iker Hari bideo podcastaren hirugarren denboraldiko laugarren atala hedatuko du kanaldudek asteuntan. Eider Zahagetak gidaturik parte hartu dute Elena Kasirien, antropologian doktore gaia, Jon Levi Otegi biologian doktorea eta Amaia Rodriguez Agirre hizkuntzen didaktikan doktore gaia. Baionako Iker Zentruko liburutegian grabatua izan da eta dudarik ez solasaldihunek interesa piztuko duela. Gazteak eta lehengo gazteak azken aipamen bat egin nahi nuke, gaiteko aste-zaste sarako biltzarian filmatu ditugun idazleri leku bat egiten diegula kanaldu den, aste untan Austin Zamora Senpereko idazleak aipatzen dauku, bere azken liburua Saltze Jostetak. Hara, besterik gabe, mil eskerren zuten egonik eta heldu den aste arte.
1: Bai, eta egon itzalian ta freskoan, Pantxika, mil esker.
3: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Deia, badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizuta dei hori. Ointxe entzun dezuen poesia hau, gaur gomendatu nahi dizu edan poema liburutik ateratakoa da, hain zuten ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jaterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina, liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zati hori dira, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Mm-hmm. Eta agian zen buruari galetuko dio ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardatz nagusia, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso garrantzitsua da, dauka, zer irakatsi, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genditzeko hainbat gako.
2: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026 argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria.
1: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan eman libate eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Zai honetan bertan gomendatu nuen liburutakoa da, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa, bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta, bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, oso bihotzetik ateratakoa, nolait, bihotzaren bizentzuetan, ez, organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan, Arantzazuren aitaren eriotzare, hortxe zeonez, oso agerian, eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan ba gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko poesiak dira eta hitzak eta biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarri izan zen bien ahotsetik entzutea bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik zerkeramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dira ez, idazteko gogo eta zekit, jende batek musare deitzen dio ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dira, eta batzutan, harrapatzen gaitxula, idazteko gailure gabe ez, eta oso modu graziosoan adierazten dute, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kitela egiten ari zarela, eta horren zizu inspirazio bat ez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nozati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askoten esperantza izaten dugu ez, gero gogoratuko naiz. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentuaz beraren aurrean jartzen denean, junda, ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori ez da uste bezain indartu ez da, zekin. Poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez, inspirazia nondik edutzen dan, eta argi dago, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai, ez?
2: Mm-hmm.
1: Ondorengo sentimendu horiet, ez? Gainera, badu poema bat ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba, batzutzen ez da inpositiboa, ez da.
2: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
1: Ez, nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka eta horrela eta atzera, ez? Baina bai guztien da garapen bat, bai, eta nik guztien denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gainditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, eta kolpea da. Kolpea eta gainditzeko ba zailtasun handi hobe daude, baina era berean beti dauden motiboak, ez? Aurrera egiteko eta Joneko sondo izatzen du hori, ba hainbat poematan eta badago bat oso politikarena. Bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena hortan ez. Berak aipatzen duet geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ez dakite aukerak eta ez autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk gukera aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta orain irakurriko izate poema bat oso netako unkigarria delako eta ala dio, ez? Monstrua bat deitzen da. Pero monstrua bi poemare badago da. Hala, monstrua bat. Eta ala dio. Ama, egin dezaket zurekin lo? Amez gaiztoa. Poltsa beroa sabelaren orka azaldu zeizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zen horra. Mugikorra buruz bera mesanutzean utzita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir jaiztoa. Bota diozu. Bai, monstro batatek jan egiten ninduen. Lasa jagoteko esan diozu. Zuk babestuko duzula. Semea, besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnaza geldoa, taupada biziak. Trabapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zeizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Gengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, nik uste poema honek oso ondo irudikatzen du aldaketa hori, ez geratzen dena, geratzen ez dena tarte hortan, ez semealaren gainez jartzea zure itxaropena eta ez etorkizuna ikustea eta hortik heldu da beldurra, ez semeala bat galtzetik ez beldurra, ez monstru batek eramango dute ditu eta ni oso unkigarri intzait poema hau, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, gure seme alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada. Hori ere bada, eta bueno, oso unkigarria da, bat ez ere, nolait beldurra bandoz aldatzen dalako ez, nolait galdu ez du ez, zure gorakoak edo zu baino zarragoak diren pertsonak eta eriotza da, baina beti ere bada ez eriotz bat espero dezuna edo, ez, egunen baten lehen irakurri ditzu edan poema bezala ez, egunen baten norbaitek deituko izu ez, zekizu nori deituko duen, eta zekizu nori buruzko berria emango izu, baina espero dezu ez, norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da ez, gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, Eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen, semealabak galtzeko beldurra, oso, oso politia. Oso politia poema hori.
2: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
1: Bai, bai, monstrua bi, baino beste bat irakurtzen ari zuet.
2: Osongi.
1: Batzotan esaten digute ez, irakurle ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garrilako, ba, baita, koma baten gora beran, ze sanai aldaketak dauden esaldietan ez. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, begirara koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik, baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere, unki garri egitzen, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentzia garrik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unki garria, ez dituetena irakurreko, zera nintzen, ez duzu liburuan nola eta eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar dudala, tarte bat, ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lana egiteko

0: duela, ez, hainbat poema, ba, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat erritmozuekin ere bai, eta, bueno, benetan, uiltzete, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, ba, bueno, alako egualdiak daudenean, ba, terraza batean jarri, eta lasa irakurtzeko, eta gaina, poesiak zerbait nabalin badu da, norra gerturatzen bazaitzu konversazio bila, ez egon duten itxi ezakizu, eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezala aria galdu ezakizu, mm-hmm. eta ez poesia, bueno, ba, bere formatu txiki horretan badu, badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori ez, mo, ez egon duten, lak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Mm-hmm. Eta benetan gomendagarria, ba, poesia irakurtzea, ze, segun bada genero bat, nik uste, ez alain beste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, ba, baixe, ba, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, bueno, eusin komunetako atean ere, ba, jartzeko, ez, orduan, hainbeste erabiltzen den hori, ba, benetan, ba, mereziula, irakurtzea eta jasutzea.
1: Esango zenuke hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
0: Nei, bueno, gordina delako edo lehenengo zatia, mm-hmm. motxa, lehenengo eta bigarren zatia, hirugarrena baino motxagoak dira, bueno, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, batez ere, bueno, ba, jakin da ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste oso modu, bueno, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, da behar bezala adierazita, eta netako, oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait. Zinen guztatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa bada, zati zabalena, edo liburaren zati handien hartzen duena, mm-hmm. bueno, hori ala saitu egiten da, eta, bueno, ja gauza asko liburu zite egiten du, eta asko guztatik zaite, baina gordintasunagatik eta lehen zen dugu da, nuztakit, poesia ez, puro horren gatiken, lehen nengoa bereziki guztatik zait. Era beren, esan dutam bezala, hirugarren aldia da liburu irakurtzen dudana, mm-hmm. eta izenburu dioen bezala geratzen dena da asko niretzat. Mm-hmm. Ai, asko da geratzen dena poesia liburutik, eh? Ez eriotzatik, poesia liburutik.
1: Oso ongi. Ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari guztet lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan edo dagoen jendeari nik uste dut lagungarria izango litzaiekela batez ere ba bueno sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako ez dakit bakoitzak badu bere modua adieraztekoa baina batzuetan irakurrita ba bueno beste indar bat hartzen dute hitzek eta agian beste batentzako esan nahirik ez luketen hainbat pasarte ba bueno dolu fase horretatik pasaren jendeak a beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria jende guztiarentzat eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba banetzako bai poesia liburua baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak hirugarrena du hau. Hirurak oso gomendagarriak eta bakoitzak badu bere tematika eta bueno, oso emakume ikuspegitik eta ikeragarri gustatzen zaiz, ze bueno, azkenen ni gizona naiz eta haien gauza batzuk eskapatzen zaizkit, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire, zakit, nasa baino, nire alde femenino ere pizten da eta begira da aldatzeko ba, balio dit, nire kasuan bintzat.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan mi esker Arkaitz gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik eta hurrengo bat arte.
0: Osongi, una arte.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabiaren beste aldera, baina hasteko eta behin, ba, amaiera honekin hasteko eta behin agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan asteartea izateko baditugu zenbait kontu, beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara. Musika kontzertua de Ramjacks taldearen eskutik Bilboko D8 sorkuntza faktorian 6etan izango duzue. 7etan Donostiako Victoria Eugenia antzokian Kukai Dantza Konpainiaren eskutik entxegu irekia izango duzue Kale Hizketak izeneko emanaldiarena. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren eskutik izango duzue Iruñeako Baluarte Auditorioan 7:30etan. Gero, itzaldi musikatua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian Xavier Amoriza eta Agus Barandiaren eskutik, 85 kopla izeneko itzaldi musikatua, hau 7:30etan izango duzue, eta Angrizetaren kontzertua izango duzue Gasteizko Parral Tabernan 8:30etan. Beraz, hauek esan da saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, kontuz eguzkiarekin, eta arratsalde ona izan, ongi segi.

Biarte, malen frantsesena, biar ere zebra bidea gurutatzeko prest, txalko laguntatik goiti guri gatian eta euskali gatietan, eta goza sarean, biztan dena goza sareko igati guzietan. Eta pare baten buruan, Charlotte Etxeberri gurekin izanen dugu, atxaldeko seiontako berrientzat. Anartean Sibirutzekin gozatzen segitzen dugu.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Aitak itsasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sarea largatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura, itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena kasualitate handiegia da. Baina ez du ajola. Importanteena orain hause da. Urte askoan, eraztunaren historio hori sinesgarri egin zitzaela. Gure aur, adimen, txikiei. Gau ez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek, salto egiten dute, ezkaten antzera.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIREK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

machete a reemplazar. Turisten jatortuan zuge bat agertu zan. Bere hor zorroztuan

AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka, la radio DAB+, par antxeta irratia e radio kultura.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.

Ez dut gure herria saltzeko hasmorik, ez da lur zati bat ere. Eta ez dut nahi gizon zuriek gure ibai bazterretako zuaitzak ebakiditzaten. Ez dut gure herria saltzeko

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia baino gehiago.

gailleran gora. Ailegatutakoan, hauxe sorpresa nirea. Martxan jarri baitzenuen telebista. Gaizki ala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, pourquoi pas?

AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise. AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

place in a boxcar. And then I'm gonna take out my

AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala. AI Eleka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

Belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, entzuten ari zara.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA diffuse pour vous un DAB+.

A.I. Ereka, D.A.B. Plouche, frekuentzietan zuen dako.

0: AIREKA IRATIA. AIREKA, et pourquoi pas?
1: Mila esker danori. Mila esker danori, benetan, da benetan esangot. Momentu honek bizitzi zuekaz impresionanti de. Dinuena, euskaldunek bizirik gauz. Falta diren entzako.

nahi ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka, hon egiten zaituen irratzi digitala.